0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ka marabaga jɛkulu ka lonlan gɛnnin walew kan o kɔ an ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛnna masala musow ka hakɛw lafasa hakilina feminisme kan nka yann'o ka kɛ 600 laseli ma. O kɔ don min ta ye ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tagani ka segin kow baarakɛla ka gɛnkulu dɔ y'a daminɛ ka borifumafɛn borilaw shofɛr k'u dɛgɛ k'u karan u ka se ka sɛbɛliw kalan bawo shofɛr ka ca minnu ma taa karansow la ni dɛgɛliw b'u dɛmɛ ka se ka taamaserefɛnw panow kalan sirabaw kan yaasa ka dɔ bɔ siraba kan kasaraw la baliku kalan sabula Laila Mande.
2: Ni baliku kalanyɔrɔ min be Ajameki Laji Abdoulaye Cissé Jamata mobilita yɔrɔ la mɔbili bola damadɔ sigilen don bɛɛ ka walan b'a bolo k'a fara u ka gafew kan u ɲɛgwalen don sɛbɛli ani kalan na u bɛɛ nakun ye kelen ye ka se ka mɔbili bori sariyaw faamu ani k'u yɛrɛ ka mɔbili bori sɛbɛw kalan u yɛrɛ ye Lasina Sherifu ye mɔbili borila ye ni y'a kalo 9 ye k'ale be na yan sherifu kɔni ko ko baliku kalan ni y'ale nafa a ka mɔbili bori la
3: pano minnu be kɛ sirabada la ni k'o tɔgɔ nu lɔ OK mais c'est ka mabri bol kan ya en sera ka a place lo ni b ni fe non place lo donc avec bibi na ni rebe se ka nya fin kan même ni mena mia ka mais c'est ka lo quoi ka se kuma chou la ki ya non frana côté place là
4: c'est pourquoi on met ici fabrique eux
2: ya alié kalanje ni nana corleon be nya foye wala sa ini to uta ka ke kelenye karamo adisa lengane be ka o de ke na ka kalande ntun karaye
4: je dis loin à compter donc ka devoir do ke na le make m'a expliqué là ye chomi o ka ke et puis sini mina ta dama mais devoir kelenge le termina changer ma méthode be kelen là avec ce ka ke chomi na
2: alini u ka bara me ka famu dondoni mobri bola o fe nga gele adama do bala adisa lengani
4: aka gbere doni o fe parce que do ben o te baga ko yere doni l'air c'est la tin do ya patron to yo ben nanti frekela nu fanan do be wa foko no ko ya minan to in morote ka suveye min be ka koro wa foko nye ku do envoye mon whatsapp kan don tu mando ama kete fana ama envoye mon whatsapp kan la lo mino ka tan soron o ben na
2: ka do bo sraba kan ka sara ou la baliku kalan sara fe o de ye Côte d'Ivoire jamata mombilita ro ka jeklu coordination nationale la des gares routières de Côte d'Ivoire Tonsouriana CNGRCI Kalanyini Kabi ouye fere insigi 5 ans sans bafla anitan anikele ou cela ka moko kemen fla ni ko de kalan CNGRCI nyema fe ko yasa doka bo sabanga kasara la ko fo sisini de kake lonikam Adama Touré
5: mo ka kana doni ni ka do anya chauffeur kelente minga sabaka traslo ne mo tura la o make o kuna wole mbana do kro le kuto ka ka famu kunu nana kalanke abe fumbra le na o hakila minte damatimko ye ka flaxe ota ka i banke il a fait un bon mais alibi yaro salaire be mo do la surtout aya djula mo a famba le be roba foko a nkro ba la kaba mina ke mun le dia la tre kono tu jigitre kan
2: ko di wa jamata mo blita ro ka jekulu senger sei de jolendo ni baliku kala musaka beye Adama Touré kote
5: mais mo be kalanke mo lo sera mo be na livre ni kaye ni la crene ni fomo etude ma bestra kaduma drome kele antani ni mo sibro nu ye kala nke nu jigina la fe kana bela dara wati ma ame ka fe duma ani ka gato dondu ma ku encourage parce en bal non ne ni nyana do ya ma mba bara ka na mobile bru bara e ame kuna wole surala don wole fina ku sa ame ka ntesira kula
2: CNGSI ka jati ula ko kemekeme sarala mobile bori la na bara ka la bisegi de makala o de kama jakulu ntesira lendo la dilula wala sa mobile bori la na bara ka la chama ka bo kunfiala Leila Mandé Abidjan RFI
6: la troisième personne
7: vous
6: à 3 1
7: vous grandissez.
0: Si ça be boni karankeneka Côte d'Ivoire ka taw hankilina ukeneka kuma be bolo keneka mbia upumara Etats-Unis jamana nyema Donald Trump ka marabaga jankulu ukalon langiani wale ude kan wati la baula au fela maimuna sanogo yufara nyohonka.
1: nin ko ninnu dɔw kɛli fana ka fisa o be se ka kɛ sababu ye anw fana be jusu ta ani jamanakuntigiw fana be hakili sɔrɔ u be faamuyali kɛ yala anw ni farajɛ ninnu cɛmacɛla be cogo min wa mayi saga nɔgɔ a be komi de ni sew farala ɲɔgɔn kan ka baro kɛ ko ka sɛgɛ wele a kana olu dɛmɛ olu dɛmɛ be ka ta wagati bɛɛ o ka dabila u ka sɛgɛ wele ka na k'o fɔ sɛgɛ ye sɛgɛ fana k'a fɔ ahan n sɔnna n b'aw dɛmɛ aw den tali be dabila sɛgɛ be sew dɛmɛ u den tali ka dabila sɛgɛ be balo cogo di
8: olu y'a kɛ wariɲini bonda de ye bari o kɔni an b'a ye k'a fɔ ko na wariɲini bonda tɛ o man kan ka sɔn k'i bolo da wari yɛrɛ kɔrɔ sa ka sɔn kɛ jamana wɛrɛ denw ta ka taa bila i la jamana ka min t'i la jamana denw ye a n'i y'a mafilɛ kojugu ko cɛjuguba de don min y'a dɔn de an b'an ka afiriki kɔnɔ afirikiden si kɛ sɔn a ma ne jamana minnu sɔnna a ma olu fana ɲɛna ka sɔn kɛ ameriki denw fana na b'o la jamana kan k'u la ambasadɛri gɛn ka b'o la jamana kan o de ye ko ye paseke adamadenya si ma fisa ni si ye.
9: Union africaine ne kɔni ma nafa ye ale lula olu ka jɛnkulu nin na olu lo tun ka ɲi ka wuli ka lɔ kɛ mɛ komi olu yɛrɛ union africaine yɛrɛ a tɔgɔlu be yen a ka baarakɛnɔ tɛ yen mayi sanogo sinɔ nin tɛ se ka kɛ ten ka farafina ka jɛnkuluba to ye angletɛri y'a kɛ ko olu bena wari di rwanda ma k'olu kagamɛ ma ko o be farafin mu gwɛn o bena n'o bila ɔrɔrɛ moritani fana ye wari mina o angletɛri kelen nin fɛ ni ameriki fana nana kɛ parseke ameriki facɛ le ye angilɛw ye o donc nunu bɛɛ ba kelen fa kelen denw le ye.
10: Ameriki ani farafina jamana ɲɛmɔgɔ de bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔlafili sunukun di an t'a fɔ ten farafina tata yɛrɛ don farafina yɛrɛ tɛ yen farafina dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen tun y'a mini n'o tɛ n tɛ kɛ duɲa fansi rɔ mɛ kurukurusu ni mɛ n bɛɛ kun lɔ la ale farafina la farafina ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ tubabuw la kila de ye di n'o tɛ tɛ yen dɛ diyagoya le mɛ n denw donc n kɔni min fɔla farafina ɲɛmɔgɔ ye baara min ye ma bila a kasiya dɛ bawo jɔnya tɔgɔ bɔ n nɛ an na ka a tɔnɔ to tubabu da n'o tɛ kosugu min a ma kan ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen. Mɛ a bɛ kɛ di farafina ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yere di a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le nations unies na lajɛla neyɔrk a bɛduwa kɔ tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la a bɛduwa kɔ angilɛya angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espaɲɔl kan pɔrtugɛze kan.
0: Sarata Kamara. An ki lagigi la haka fɔli dɔw kosɔn taksi kɔnɔ konakiri laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɛkɔrɔ bi sayiduba suma jiginakiri tɛla ya laɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la baw k'a ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ ani mɔbili bolola min tun bɛ ka baro kɛ jiginakiri tɛla ya laɲini o ka labila jalakilikanw ka bɔ a kun kan aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ malasɔn kole bolo sisan sisan bɛ taan ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ de kan ni lalaisha dukure ye ne b'a faw ye kaw kan besini ni ala sonama
11: muso kakene
12: la laisha dukuri
13: ame ofo aka kuma betini nandiala rfi mandeka la melila bi amena kuma muso ka hake la fasali haklina rika no e feminism ni ale e fensu bu jumenye anananga sigida ko na togodi kasega ulu beda jele famu aye wole bla sigida ku domba ga jiba kula ko traore de ma kabo la gine jamana kono ni hake la fasali haklina yere mi ye musula ka bulu amena ufana bela jele soro bi jamu kan kene kono
14: ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damlela jigiba kula ko traure de be ambulo ne ga juru sira fe ka bola gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi muso ka hake la fasali hakli na rekan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
15: ale ale re sira somo obedi
14: toroste ibisimila muso ka kene kono aiwa traure baro damlela ambe fe ka don feminisme no ye muso ka hake la fasali hakli nai ale re fensu gujumeni
15: feminisme daminɛ da faransi le depuis 1800 a bɔra o rɔ ha ka duɲa kapite bɛɛ lasɔrɔ kuwa angilɛ ni angletɛrɛ kuwa amerika ka duɲa fan bɛɛ lasɔrɔ miiriya juman ye feminisme ye feminisme tɛ dɔgɔdɛ di ale ye muso la hankilinabolo nin di ko ka musoya ni cɛya la kaɲa kɛwoli dɔ baaraɲɔgɔnya dɔ furuɲɔgɔnya dɔ duɲatigɛ latɔgɔma ko bɛɛ dɔ ko ka musoya ni cɛya la kaɲa o rɔ manikɛ bena muso ni cɛ tɛ la kanyala bara kodo a ite la kanyala ni dofra kodo ka ben kosama ma ba obeni la namuni koni ite mousi nale ne koka namun kuda la da menda ke mousi disekela ayire di ayini ke disi da kanyala ka hankili ke klini
14: yala feminizmu no ye mousi ka hake la fasali hakli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo afe
15: aha okuma kasi abao anito bula namun te klini ni ka farafinata ida ye namu sema bali ye farafina jamana kono bao sugu mene ya nafula makosia siye ni ka ambara manikaita muso la koye nyamenka namu buloma ani iba play tata utekleni ni bora play na bora kwa sulaka ibra ufra tekleni okoso nafula ku me mili ame ye nasre ibra koko kambra ne kukwa kono nabole adoni wole koso mbi ni ala kosila kudusa ikasia muso me ref na furu kono wole keif na tise benado
14: yala okuma ba iraka foko femi kon ye ni feminisme ko nye kama famia anfea
15: oho ama famia de bawo moy ma nya ye munkoso tobula jugo na ambra jugo tekleni muso ye plasime na tobula muso ni ke faida wuye la kayala le demba la musaka yini ni na kula ko depense a wo mu me fe fe wudi muso ni ke la kayala le tobula beri bo kwa barake kana koni ni kata to masire buloma iba tambra ke le wala kwa barake ke ba barake adina kana muso musaka dama muso na kan ka men ke lukono na ye tibili ni fen wudi ba do ni fen wudi muso du ke bon ni ka foko bo kuka men ke la tobula ko ke tibili ke muso na tibili ke koko la na ya e ka la digbele ya don na de
14: chama famiera o la jigiba kula ko traore anye muso do fana haklina soro o ka hake la fasali haklina inka anga ululame
16: feminisi e moyi bo ko men bi na considérer ko muso ka na bénéficier droit do la ni liberté do la qui va du principe que situation d'obé no munu ken no ka muso désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ou la féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminicia ou battu muso ka se ka kalanchoko ya nena parce que oui it me se ka kalaka se ka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi e la posto do kumbe no e kunte se ko osoro muso kunte se ka voté folo la bibi na obike
17: féminisme te fana ka fo mbé na fo dro ni tie ko kele no ko kene mbé kele ke hake do be nga dura do be nko osoro nga ton dambe la luko no iko cheba dambe la chukumi nganga hake osoro iko cheba hake soro chukumi me ankara na ke doyi ka foko ai nete son chete se ka yele nakane a chedu ni efu ne ba ni muso bela gele se de kabla ikungulo la sutu muso kura mu mbé na wili no mbé na tache la sikero kura ula kabla ikungulo kono ku féminisme koro di ko menka kele ke nka do sariya wuni muso iye kalanke ini chee kalanke linke beka blaika hake kono beka blaika sariya kono wa decision be tayoro mi anga nyini anka ta ulu kono na anka anda ka do akuma la pour que development durable be soro
14: ambora si sa anka muso nunu lame ola traore hiyala muso doron di feminisi wa wali ma cha ufana be akula
15: oh bo yam fonselado muso ile kasa feminisi do parce que muso ite do gono do ko ayla ayni haka menka tan kuku udaima na from a kudrua ayka quand même funake ay keko koko funa long ayena pour ma ko devoir donc au flat de ko flat le féminisme basi irere ni boni katambra man kala folotre musotu mbak musotu temay ni kala yi fruto di yi di la kenne ma itafolo ngoro ki di massa fra baba benango itafolo ngoro ki di kema ike funa de temay ni kala ki musule ni bon féminisme koko may ko musoka ne kamay ni ka ye kenne feba kemna kan kamay ni ka ye musuni feba formal la féminisme ko ikiba musu bosi ko mai la cross li buluma musu le kasia feminist do parce que nega ko feminist musu haka nyini ni musu le kasia ro katomike ka
14: kunjuma era la sisa musu la ka u yerda mate ga sega nyogon famu akula
15: ba o anna fente de tenkuda le nan na le ambra ya ko anye wu ke bo baralo de musu do yeye mai koko ambra namu yu koko la sabati weni mai koko no ko mai koko ko namu membole koka kana wodi koko ko le kan amra namundi lela la de crew flame wodi te se benaro ko sobe koro bore fuita la woni
14: ame wati mina iko sisa yala ama sisa muso ko hake ko ka fo kabide un kala moda mnewa
15: o ka kan ka fo wele ko la ko ma bawo ibambra man kalata manden ko no na do nei do kama ko nande ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni la sigila kala li ibu ikebra ikan ka ketane ikan ka ketane ikan ka fotane kile flama ni ka fruta amra man kala muso frusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye muso ye kola le jikalama ni jisuma la jikalama nkolo le kibwa ye kidi gbele asoro ye jisuma kidi heref na soro ye okora mudi ko furu di nwa yawo tudi la wati da di gbele a sabana muso di masra masra ro odo a foto la nye anime kakan mande sera yame ka muso ka an kakan yamka wule fola ye ma wati a fola ma wati ni fo ba mwibre ye reke tuwa budi na sara de ma ufo neta a fola le fe wule uko sonyele ni ila la korsi la demuso menu ye ai woloma ai mansa ikuma kaminela demuso menu ye marala meyi ye tulo dobola ka fayi kuni ne kan ka ke yini ketidi kebra asoma so ro buro ikebra kudu tesala kudu tola lama koni me kala era tika kuluni ni tika sa ka ko ne to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asoma soma do no ne ni ne kaka ne ni ne kaka ni ndapo na saraka do ko je reclame mon droit asoma soma do wona la classe mo buli ka kudu sema sa amara fondalo
14: amega tasira mi yere kan yala tena se age fere ga cheni muso ko do nyogona
15: ayo gbele ni ma muso gbele ni bawo ni muso ko femfere ko foka ni ne ke kebna ko ko nte ko nte o kala adina ke sababu ya di ka fonko yon ko la do ay ni nyonte men ka kan ro se ke sa fonko yon go kana do wule ayisi ka foka benke ayisi ka foka benke muso kana jo kema kebna kana jo muso ma an yere bala seria do o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo kema pa ki kana bonsani ndanke ikana musu dama kujane ni ikana musu posita kata obambra seria ko seria ile di nimbe tale ne koroman ka sombra seria fulo fulu la sama tile baye ambra frafina fulu sa gbelema a sema sema do fulu sa gbelema ko ni ne ra ko kurale di seke sa e la namunte mendi a di gbe man kai ko ko ni iki buru ibu kala ko ibla mo gbe kala la ko ni ma jala kidi uru rala ko ko la te do gbe di o ko da ye mendi ni ite mendi ni ki reke odi a di na gbe la ko sobe
14: dama non fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki be ga do makala fili
15: ehe ya don ka
14: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulufana ka gere makoro la wala sa ka se ga feminisme ale nya don kosabe
15: ka poko ka nya don feminisi te ambra na mundi poka wole lon feminisi na la astrona feminisi bere ya ambra ya meni tobla tate kele ni no wole folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra ke ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka bla uro gore bra problem ni bra problem ni ba ko ibra namra wuli lukono ibra namra wuli de kurukono ibra namra la wuli kuru jamana re kono
14: ay wa sisan la dilikan di meme bolo
15: me ina le feminist dia ya atadinya malo le nkoro sa furusa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba wuli furusa keda na fura wat ko ka musu hake me yete da kura me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first di adama de ala o koson ne di la lili men fo paye bien kura me ni koni koroma la nyonka ka sa aditila jimina menka ba wa amra namu yende ankara ina namu kodi nanka la nang do rangire maka dula do namu ka tola namu ta a adina ke so budi ka presi ada madala
14: chama famira ni bela jelena sigida ko domba ka jigi ba kula ko traure ka bola gine jamana kono ambi fuko so be gani jabi nununa
15: kobarka
14: Nine kera au kulu garsiga ibi, muso uka kene eje muka mkono, au nichi au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
0: Au nura, au beka, RFI de la mennege kanye, tanu ramla be moro vya ani kunakri.
18: Sarata, kamara.
0: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manaden do tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka on bese ka furu ba pasigi yogoyogo ambena nya foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigira la de muhamini u kala kana la yim ba o nya tele sabaye kasoden kemen yo sira ku buri ka bo kaso bonaye nga alisa u mo ho moni fla de dron sira kaye la kana ti la mon fe Mbena sigida la dendo ka joroka mlame. Mbena kena yukunche ni onuka la debatele flana kene ye New York. Etazuni kia manangema hale kia lenko kala se kene kankunu. Kubenu kele nyohon iran tati nyempeu. Iran kia manangema ale ya jabi bi kutenu bolo gigi. Etazuni nye koro anura wa audonse. aye kuma minu fo taxi do kono o de tarana ye kiti sonya koro wabi gigina kritela la ngini kaka san kelenke kasula ambela gine jamata mombli taxi do kono konakri mombli borila ibrahima kamara ni tamimba to seydou ba suma be kabaru uda sera mankan ko do ma ko minu beson ka ke jamana yin kono na taula nga lakanati la modo tumbe mombli kono ni civili fini ye fanta konde tumbe kef la ninu ka kiti kene kambi
19: Seduba sumani Ibrahima Kamara la kitilufe, jamato la kititela la dela kasiliro, aka langini nko seduba suma asankile nkasoke, kwa Ibrahima Kamara ilabla. Kiti nindo, makasilike ni moflame nkandi, kwa nataya la kana bembali ala doma jamanakono. Seduba suma aminani ani Ibrahima Kamara la badunyo yale koro, taksido kono konakri. Badu ni ndam nara Ibrahima Kamara libulu, omentre mambili burladi. Mambili burla memburni, woka anyayile kale mambili kono, kwa la grando ebara la batala, Koka fola nye kwa Oktober karo ni November karo telado. Kwa keledi na kela gine. Seduba suma mensi inadafe. Waka mamili bori la gebi. Kwa onho kwa fanambra kumani me. Kwa lero kwa emilio mwangini na watini na. Kana msokroba la wako divuar. Jamato la kititela ka ira kititela la. Kwa moflani ndaraka na irande. Kwa lana la koko do natokela. Koro. Kwa seduba suma trabulu la bena ni nko lero. Kwa ni nko turu kakante kalamu agurekun. Kwa kakankala seduba suma lukun. Kwa Ibrahima Kamara sensitado, seduba suma kaira kititela la kwa sonte ninkuro. Lafisal la tabulu, airela aire kumaka la kititela nyana. Kiti libra la wa September karo ni ntilebisa bala, kititela ketua la nyangilil dilalu mena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: On kiti kukuma obetana ye Niger 600 halifana nomine lendo akafoli do de koso nga bololo sanfe nisenina. La fasalike la Abourahamane no Lirwana halemi ye faso tohla tonde ye fana. Ablara kasola niame kunu mandado depo akunye lomba una kerefe moho ukafola. Abourahamane no Lirwana nomine lendo kaye kuma ufoka nyesin kele buloma kuma aminu bese kafuruba basigi yogo yogo. Sisa mbeta dunia kiti soba sepeyi keneka. Oye, Centrafrique Bambanki, commandant Koro, Mahamat Seyd Abdel Nyangi Bi, Sepeyiko, Kyanye Fagali Wale Uni, Nijugia Wale Unyasi, Adama Deyama, Azamba Flani, Tani Sabake Leo Senfe, Centrafrique, Abenasa, Kaminke Kasola, Okuni Mafofolo, Ngayano, Lalesha Dukure, Sepeyiko, Mahamat Seyd Abdel Nobe, Keleko, Juguba, Kiamandela.
20: Oyerade do sarata Mahamad Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chama nila kanyesi mugoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mugoka jien kiriboba sepe ye jate minerike chenka barauka wati mi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chake danya mugoye ujabi ude aira ku Mahamad Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mugoka kiribu inka fola ka kumbe kasula don tekani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurukise e ka soroka jibon ukan se peyi ko ko ni nimatoro wale nunun kololo be se ka yele ka sula deuna wa kirin keneka moko tonyole un chama ani usumoko uluye osiria ka fra ukan kiribu mai kritika la ko Mahamad Said Abdel Kani kumbe ka sula deun bla ka so fitini ndokono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kuma te yele ma ula ko ka sula deun nunun kun jaku yale ne do ka ko nyegana taka o ke duguma sarata Mahamad Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nyamogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antan saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu kuro anti balaka disibado ufana nyangi santan duru kase santan fla kasoma keleko juguba ukelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri kuro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadim kuro Alfred Yekaton
0: Lala isha dukure ni kini ngefwale ula Tigre Bamankiu Etiopi gamana la ulufana ya la sebi kube kele udamine kukura marabaga gyankulu kama ube dansi gisa nani nyohon kele la lo benka na uni nyohonke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga gyankulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flade ke kamuho walika nitanya Etiopi gamana yinkono yani benkanka soron ubenkandi beka la lotam Rusi kanyera ye keleke mercenaire fosi dete Togo, gamana yinko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe,
20: kabini samba flani mwan kele labana ngati jawale kela uka dunin krosira togo koko dugu yanfan fe al-qaida ni eta islamik minu kabinkani mteka koti ge sayel malala uko togo fangasina usunyu ka jiro ira jwe karula ko abayiko risika afrika korkele ke ubuka jamana koko dugu yanfan fe bi robert duseko ko tunya to foli ula
3: tamba kunda bishigini shigi domi konon
20: RFI yambeta Liberia jamana la Magribi manadeu ni janto de betan sabu ni ateli sabaye kasoden kebe nyohon sira kuburi kabo kakata kasobona ukela mwane fila de dronyera kitiso ni polisiso ye la selike ko jamanadeu ku janto wa kuku deme ni kunafoni uye ni usera ka kasoden ninu ye oruminu kiyama ingatelendo iku walijugu kela u ubeka dugude unchoro katafe Kuman faya ale dembatiye ani kakata sigibado.
21: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
22: Australian lo anga seda la kanakula. Ni kasola den numbi uirema. Useka bi, dugudonka wati be, krenkrenya la andonka. Kasobon korasliba orchestre le lo, mwo bole no nyenela. Nga, akaka, korasliba chama li kata, akasobon la kana. No aketunka cha, madala, nini bole walon tumike. Wani reta sien foloye, kasola donka bole ka boyroina. Anyondo tunde la kake. Anye olahala kile nkono tukuni. Nibaira kudole kakanka fara kasobon kurasilibao akeka. Anika lakana sabatinye. Mba nyini mrabo kafele ukulo guria kakasode mbole no yoro nyini. Anika sikidala donfana lakana.
21: Mwane community to help our safety.
20: Nigeria joyrobati bi woroni kelende gala kelendo ku ye forba nan fola yuruku yuruku kata sanka so bonjo etazuni kemana kono ni sambi sabala baula o gala ki bora farafina la so mini kala ka la fasa kulun ka gate mine sebe do de kono kunu sebe en ka fola sanka so boni nu nan fola be ben dollar wari million kemef la ni kodema sonia role ya le farafina la so mini kala ka la fasa kulun ngema musoye angini kara RFI français kan fola o fe
23: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
24: Diado de Domime Aira comme Robi Dibidibi Kola ani surasi fanga kofe. Bao ambaye surasi dobe surasi abla kado civilia barala walima kalakanoko barasu gureke uromina ube yuruku yuruku ke krenkreniela sangasuba usanila. Ani fana ambaye kumara ani ladala ko nyamugoni surasu bolo kumenyoko bolo ka barake umie fanga do surasi ala. Tajiko okumfana kono Nigeria joroba tikudo kufo lundo munu ye yoro kerenkereni do san etazuni fandola oyoro nununa nigeria jamana don chama be nyogo soro yino ola mugo ku jigida lundo beje fanga mika ko mi bena yuruku yuruku kele sura si fanga ku korofo lundo u mina kosebe maraba wa munu nana jamana ku tiki kalata kofe fana be gatanye no u wale ni ka jamana furwa na fulunga na mu usagula o duyo ku gelen
23: nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort
20: Maroc yamana deun hulube kuka wasaden sugandi bi maho million tani warode welelendo kalata bona ka wasaden kemesa bani bi kolondo ni lolu sugandi kalata minube ka keka soro yamana deun be geleya kemande nyekoro iko bara soro mbalia feun sanko geleya li dama kanye balia dogodogo tunkanata misali dokera maho wairika ka bollywoode ye maroc ka chunka don seuta gunka espagne niye a karofla nyoye Fangore fe Etats-Unis dunia tomba onu kaladeta ku bisegi ani kelenambe ka tanye kabini kunu wa fotenelu ngemana ngema obena tugu nyoronko ku ka danti geli uke na gine ngemana ngema Mamadi Doumbouya halika danteli makononi anfe makononi bisa anfe nege kanye tan ani konondo watila okoro yani lor fla nyoron yanu kake kene kambi iran ngemana ngema Masoud Pezeskian de yaka danteli ke Aga kuma unyesi na Israel ni Etats-Unis dema, aka kiamana minube nyoho na mwaye noria kiamana kono. Etats-Unis kiamana nyema kele mko kujala ki kene kankunu, Iran kiamana nyema yeni neke agabie.
25: Jumhur Amerika goft ma teroristi.
26: Etats-Unis jamana kuntigi yanjala ki kauni jatige wale kebagawdigi. Kasoro, jatige wale kololo bina aunika. Nebora Iran jamana do kono, mina aunka nyema babonera anina. Nebora Iran jamana kono, yuro mina tigitigi ube mugujugu fli kalanso ukan. Etats-Unis ni Israel ye mugujugu ta kufli mokho ukan kasoro umafosike. Mokho minu nye jatige wale kelaw ye, minu me jatige wale kelaw kokoroma don, aleni minu me jatige wale kelaw kolosi olu de be ka un jate bi n'a fɔ jatigɛ walekɛla nga anw ma fosi kɛ an y'an yɛrɛ lakana dɔrɔn ni an ka jamanaden minw ma fosi kɛ kɔlɔlɔ binna olu de kan mugujuguw filila olu de kan ne be hakilijigin kɛ koo mana kɛ cogo o cogo an bena an yɛrɛ lakana ni an fanga bɛlajɛlen ye ka ɲɛsin jatigɛ wale binkaniw ni jatigɛ wale kɛbagaw ma n'o ye Etats-Unis ni Iran ye anw be fɛ dɔrɔn ni ka balo hɔrɔnya ni kilennenya kɔnɔ olu dun filɛ nin u tɛ diɲɛ jo sariyaw si de labato
1: ni ye Iran jamana ɲɛma ka fɔliw de ye ka ɲɛsin Etats-Unis ni Israel ma duniɲa tɔnba ka ladɛ kɛnɛ kan Iran ni Etats-Unis yɛrɛ ka kɛlɛ ye okumu kɔnɔ Israel Etats-Unis sa ale ka ɲangiliw lawaleyali daminɛra Iran kan bi o ka ma duniɲa pankuru cɛkɛda caaman y'u ka pankuru ka taga ni kasegi bɔ a ma Iran jamana kɔnɔ Etats-Unis ye gɛrɛntɛn de sigi Iran sanfɛ kɛnɛw kan ka kankarida kɛ pankuru cɛkɛdaw ye Iran sanfɛ kɛnɛ tagama ye kama kunu sin tun y'o bagabagaliw lagosi anw ni kelamɛni na nɛgɛ karafejulu bɛ malasɔnko le bolo n b'aw lasɔrɔ kɔfɛ dɔɔni

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ka marabaga jɛkulu ka lonlan gɛnnin walew kan o kɔ an ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛnna masala musow ka hakɛw lafasa hakilina feminisme kan nka yann'o ka kɛ 600 laseli ma. O kɔ don min ta ye ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ tagani ka segin ko baarakɛla ka gɛnkulu dɔ y'a daminɛ ka borimafɛn borilaw shofɛr k'u dɛgɛ k'u karan u ka se ka sɛbɛliw karan bawo shofɛr ka ca minnu ma taa karansow la ni dɛgɛliw b'u dɛmɛ ka se ka taamaserefɛnw panow karan sirabaw kan yaasa ka dɔ bɔ siraba kan kasaraw la baliku karan sabula Laila Mande.
2: Ni baliku kalayɔrɔ min be ajameki laji abdulayi sise jamata mɔbilita yɔrɔ la mɔbili bola damadɔ sigilen don bɛɛ ka walan b'a bolo k'a fara u ka gafew kan u ɲɛgwalen don sɛbɛli ani kalan na u bɛɛ nakun ye kelen ye ka se ka mɔbili bori sariyaw faamu ani k'u yɛrɛ ka mɔbili bori sɛbɛw kalan u yɛrɛ ye lasina sherifu ye mɔbili borila ye ni y'a kalo 9 ye k'ale be na yan sherifu kɔni ko ko baliku kalan ni y'ale nafa a ka mɔbili bori la
3: pano minnu be kɛ sirabada la ni k'o tɔgɔ nu lɔ OK mais c'est ka mabri bol ka ya en sera ka a place lo ami ben une fenu place lo donc avec bibi na ni rêve c'est ka nya fin ka na même ni mena mia ka mais c'est ka lo quoi ka se kuma chou la ki ya nu frana côté place là
4: c'est pourquoi on met ici fabrique eux
2: ya alié kalanje ni nana corleon be nya foyé voilà ça ini to uta ka ke kelenye karamo adisa lengane be ka o de ke na ka kalande ntun karaye
4: je dis loin à compter. Donc, ka devoir do ke na le make ma expliquer la ye chomi o ka ke et puis sini mina ta dama mais devoir ke lengele te mina changer ma méthode be kele la avec ka ke chomi na
2: alini u ka bara me ka famu don doni mobri bola o fe nga gele adama do bala adisa lengani
4: aka gele doni o fe parce que do ben o te bara ko yere doni l'air c'est la tin do ya patron to to yo ben nanti frekela nu fanan do be wa foko loko ya minan toin morote ka suveye min be ka koro wa foko nye ku do envoye mon whatsapp kan don tu mando ama kete fana ama envoye mon whatsapp kan la lo mino ka tan soron obina
2: ka do bo sraba kan ka sara ula baliku kalan sara fe o de ye Côte d'Ivoire jamata mombilita ro ka jeklu coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire to suriana CNGRCI ka la nini kabi u ye fere insigi 5 ans sans bafla anita anikele u sela ka moko kemen fla ni ko de kalan CNGRC ɲɛma fɛ ko yaasa dɔ ka bɔ siraba kan kasara la ko fɔ sinsini de ka kɛ lɔnni kan Adama Touré
5: mɔgɔw kan kana dɔɔni ɲini ka dɔn an y'a sufɛri kelen tɛ yen min ka siraba ka tara sɔrɔ ne mɔgɔ tora la o ma kɛ o kun ka wele b'an na donc o kɔrɔ le ko tɔw kan ka faamu ko n'u nana kalan kɛ a bɛ fɛn bɛrɛ le na u hakili la min tɛ damatɛmɛkow ye ka filakisɛw ta ka i ban ki i lafiɲɛ bɔ mais hali bi y'a dɔn saliya bɛ mɔgɔ dɔw la surtout an y'a jula mɔgɔw a fanba de be olu b'a fɔ ko a n kɔrɔbayala ka ban mena kɛ mun le ye diɲalatigɛ kɔnɔtugun jigitigɛkanw
2: Côte d'Ivoire jamata mɔbilitayɔrɔw ka jɛkulu CNGRCI de jɔlen don ni baliku kalan ye musaka bɛɛ ye Adama Touré kote
5: mais mun be kalan kɛ n b'olu sara mɔgɔw bena livru ni kaye ni lakrɛ ni fɛn mu étudie n b'a bɛɛ sara ka duu ma dɔrɔmɛ kelen an t'a ɲini mɔgɔ siboro n'u ye kalan kɛ n'u jiginna wula fɛ kana bɛɛ lansara waati ma an be kafe d'u ma ani ka gato dɔn d'u ma k'u y'ankuraje parce que an b'a lɔn ne ni ɲana dɔgɔyama n b'an ka baara kan n'a ye mɔbili buru baara ye an be kunna wolen sɔrɔ a la donc o le fana kosɔn an be k'an cɛsiri a ko la
2: CNGSCI ka jatiw la ko kɛmɛkɛmɛ sara la mɔbili borila n'a baarakɛla 80 de ma kalan o de kama jɛkulu n cɛsirilen don ladiliw la walasa mɔbili borilaw n'a baarakɛla caaman ka bɔ kunfiya la Leila Mande Abidjan RFI
6: la troisième personne vous

0: nun tɛ kosigu min a man ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen mɛ a bɛ kɛ di farafina ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yere di a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le nations unies na lajɛla new york a ye beduwa ko a tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la a beduwa ko angilɛya angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espagnol kan portugɛze kan
1: an hakililagi yi la a ka fɔli dɔ kosɔn taksi kɔnɔ konakiri laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɛkɔrɔ bi sayiduba suma jiginakiritɛlaya la ɲini k'a ka san kelen kɛ kaso la baw k'a ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ ani mɔbili borola min tun bɛ ka baro kɛ jiginakiritɛlaya la ɲini o ka labila jalakilikanw ka bɔ a kun kan aw ni kɛlamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ malasɔn kole bolo sisan sisan bɛ taa n ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ de kan ni lalaisha dukure ye ne b'a faw ye k'aw kan bɛsini ni ala sɔnna ma
2: musow ka kɛnɛ lalaisha dukure
3: an be aw fo aw ka kuma bɛɛ timinandiya la rfi manden ka lamɛnli la bi an bena kuma musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan n'o ye feminisimu ye ale ye fɛn sugu jumɛn ye a nana an ka sigidaw kɔnɔ togo di ka se ka olu bɛɛ lajɛlen faamu an ye wele bila sigida ko dɔnbaga jigiba kula ko tarawre de ma ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ni hakɛ lafasali hakilina yɛrɛ ye min ye musolakaw bolo an bena o fana bɛɛ lajɛlen sɔrɔ bi jamukan kɛnɛ kɔnɔ ame aw fo kokura ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka i bisimila i n'a fɔ n y'a fɔ toga min na kuma daminɛ la jigiba kula ko tarawre de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ lagine jamana kɔnɔ ale ye sigida ko dɔnbaga ye a bena kuma ye musow ka hakɛ lafasali hakilina de kan jigiba kula ko tarawre an b'i fo an ka wele jaabili la tɔɔrɔsitɛ i bisimila musow ka kɛnɛ kɔnɔ ayiwa tarawre baro daminɛ la an be fɛ k'a dɔn feminisme n'o ye musow ka hakɛ lafasali hakilina ye ale yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye
4: Feminisme ni dan da francile depuis 1800 et quelques abora woro ha kadia kapte de la soro quoi anglais ni angleterre quoi amerika kadua fam de la soro miliage moi feminisme feminisme ta dogo de di aleye hank muso la hankini la bolo ni di ko ka muso ya ni ke ya la kanya ke woli do para nyo ya do furu nyo ya do tu yo tike la toma ko bero ko ka muso muso ya ni ke ya la kanya woro man ke bra muso ni ke la kanyala bara kodo aite la kanyala ni do fro kodo ka kaben ko sama ma ba obeni la namuni koni se musi na le ne ko ka namun kuda la da menda ke musi di ke la ayire di ayini ke di se da kanyala ka hankri ke kelini
3: yala feminisme no ye muso ka hakke la fasali hakli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo fe
4: aha okuma ka se ba o anani to bla namun te kelini ni ka farafinata ida ye namu caman bale ye farafina jamana kɔnɔ bawo sugu sugu mɛnɛ ye a n'a fɔla ma ko siyasiye ye ni k'an mara maninka yi ta muso la ko ye ɲamɛn kan namu bolo ma ani i b'a filɛyi ta ta o tɛ kelen di n'i bɔra filɛyi fana bira kuwa sulaka yi bira o fana tɛ kelen di o kosɔn n'a fɔra ko mɛ mi y'a mɛn ye nansara yi bira ko ko k'an bira ne ko n ka ko nagwɛlɛya dɔɔni o le kosɔn bi ni ala kɔlɔsi la furusa yi ka siya muso mɛn yɛrɛ fana furu kɔnɔ o ni kei fana tɛ se bɛn n'a dɔ
3: yala o kuma b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni feminisme ko in ye k'a ma faamuya an fɛ yan.
4: Ɔhɔn a ma faamuya de. Bawo mɔgɔ in ma ɲa ye mun kosɔn tubabula jogo n'an bara jogo tɛ kelen ye. Muso ye pilasi mɛn na tubabula muso ni cɛ fayida u ye lakanyala le denbaya la musaka ɲini ni n'a fɔra ko depense a wo mun bɛ fɛn fɛn o di muso ni cɛ lakanyala le tubabula bɛɛ bi bɔ k'a baara kɛ ka na. Ko ni ni ka taa tɔgɔmasere bolo ma i b'a ta an bara cɛ le wala k'a baara kɛ cɛ b'a baara kɛ a bi na ka na muso musaka d'a ma muso fana kan ka mɛn kɛ du kɔnɔ n'a ye tibiri ni fɛnw di bado ni fɛnw di muso dun kɛ bɔn ni k'a fɔ ko bɔn ko ka mɛn kɛla tubabu la ko kɛ ye tibiri kɛ muso fana tibiri kɛ ko ko la na yan i kana a di gbɛlɛya dɔn na de.
3: caman faamuyara o la jigiba kula ko tarawre an ye muso dɔw fana hakilina sɔrɔ u ka hakɛ lafasali hakilina yi kan an ka olu lamɛn.
5: feminisi ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna a considere ko musow kan ka bénéficier droit dɔw la ani liberté dɔw la. Qui va du principe que situation d'obé mais nous ne nous sommes désavantagés juste parce que nous sommes sexy ou là. Féminicia corotait par définition que les femmes sont supérieures aux hommes. Féminicia ou yu battu nous sommes au cas de kalan parce que oui, tu me sais que kalan, c'est un niveau d'osro. Mais tant que et nous sommes comme nous sommes sexy ou là, parce que donc ben nous écoutons ces cours. Muso kun tɛ se ka vote fɔlɔ la bibi na o bɛ kɛ.
6: feminisme tɛ fana k'a fɔ n bɛ n'a fɔ dɔrɔn ni cɛ ko kelen ne ko kɛmɛ n bɛ kɛlɛ kɛ hakɛ dɔ bɛ yen n ka droit dɔ bɛ yen n k'o sɔrɔ

0: nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Etats-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ka marabaga jɛkulu ka lonlan gɛnnin walew kan o kɔ an ka sanga tan jɛmu kan musow ka kɛnɛ kan Lalaisha Dukure n'a ka mɔgɔ welelenw bɛnna masala musow ka hakɛw lafasa hakilina feminisme kan nka yann'o ka kɛ 600 laseliba. O kodo min ta ye ka caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ taganika seginkow baarakɛla ka gɛnkulu dɔ y'a daminɛ ka borifumafɛn borilaw shofɛr k'u dɛgɛ k'u karan u ka se ka sɛbɛliw kalan bawo shofɛr ka ca minnu ma taa karansow la ni dɛgɛliw b'u dɛmɛ ka se ka taamaserefɛnw panow karan sirabaw kan yaasa ka dɔ bɔ siraba kan kasaraw la baliku karan sabula Laila Mande.
2: Ni baliku kalanyɔrɔ min be Ajameki Laji Abdoulaye Cissé Jamata mobilita yɔrɔ la mɔbili bola damadɔ sigilen don bɛɛ ka walan b'a bolo k'a fara u ka gafew kan u ɲɛgwalen don sɛbɛli ani kalan na u bɛɛ nakun ye kelen ye ka se ka mɔbili bori sariyaw faamu ani k'u yɛrɛ ka mɔbili bori sɛbɛw kalan u yɛrɛ ye Lasina Sherifu ye mɔbili borila ye ni y'a kalo 9 ye k'ale be na yan sherifu kɔni ko ko baliku kalan ni y'ale nafa a ka mɔbili bori la
3: pano minnu be kɛ sirabada la ni k'o tɔgɔ nu lɔ OK mais c'est ka mabri bol kan ya en sera ka a place lo ni b ni fe non place lo donc avec bibi na ni rebe se ka nya fin kan même ni mena mia ka mais c'est ka lo quoi ka se kuma chou la ki ya non frana côté place là
4: c'est pourquoi on met ici fabrique eux
2: ya alié kalanje ni nana corleon be nya foyer voilà ça ini to uta ka ke kelenye karamo adisa lengane be ka o de ke na ka kalande ntun karaye
4: je dis loin à compter. Donc, ka devoir do ke na le make ma expliquer la ye chomi o ka ke et puis sini mina ta dama mais devoir ke lengele te mina changer ma méthode be kele la avec ka ke chomi na
2: alini u ka bara me ka famu don doni mobri bola o fe nga gele adama do bala adisa lengani
4: aka gbere doni o fe parce que do ben o te bara ke o yere doni l'air c'est la tin do ya patron to to yo ben nanti frekela nu fanan do be wa foko loko ya minan toin morote ka suveye min be ka koro wa foko nye ku do envoye mon whatsapp kan don tu mando ama ketin fana ama envoye mon whatsapp kan la lo mino ka tan soron o ben na
2: ka do bo sraba kan ka sara ula baliku kalan sara fe o de ye Côte d'Ivoire jamata mombilita ro ka jeklu coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire ton souriana CNGRCI ka la nyini kabi u ye fere en sigi 5 ans sans bafla anita anikele u sela ka moko kemen fla ni ko de kalan CNGRC ɲɛma fɛ ko yaasa dɔ ka bɔ siraba kan kasara la ko fɔ sinsini de ka kɛ lɔnni kan Adama Touré.
5: Mɔgɔw kan ka na dɔɔni ɲini ka dɔn. An y'a sufɛri kelen tɛ yen min ka siraba ka taara sɔrɔ ne mɔgɔ tora la o ma kɛ o kunna wuli b'an na. Donc o kɔrɔ le ko tɔw kan ka faamu ko n'u nana kalan kɛ a bɛ fɛn wɛrɛ le na u hakili la min tɛ damatɛmɛkow ye ka filakisɛw ta ka i ban k'i lafiɲɛ bɔ mais hali bi yarɔ saliya bɛ mɔgɔ dɔw la. Surtout an y'a jula mɔgɔ a fanba de bɛ olu b'a fɔ ko ah n kɔrɔbayala ka ban mena kɛ mun de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ tugun jigitigɛ kanw.
2: Côte d'Ivoire jamata mobilitayɔrɔw ka jɛkulu CNGRCI de jɔlen don ni baliku kalan ye musaka bɛɛ ye Adama Touré kote.
5: Mais mun bɛ kalan kɛ n b'olu sara. Mɔgɔ bɛna livre ni cahier ni lacrée ni fɛn mun utiliser n b'a bɛɛ sara ka d'u ma dɔrɔmɛ kelen. An t'a ɲini mɔgɔ si bolo n'u ye kalan kɛ n'u jiginna wula fɛ kana bɛn lansara waati ma an bɛ kafe d'u ma ani ka gato dɔɔni d'u ma k'u y'ankuraje parce que an b'a lɔn ne ni ɲana dɔgɔyama min b'an ka baara kan n'a ye mɔbili buru baara ye an bɛ kunna wolen sɔrɔ a la donc o le fana kosɔn an bɛ k'an cɛsiri a ko la.
2: CNGRCI ka jatew la ko 100,000 sara la mɔbili borila n'a baarakɛla 80 de ma kalan o de kama jɛkulu in cɛsirilen don ladiliw la walasa mɔbili borilaw n'a baarakɛla caaman ka bɔ kunfiya la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
6: Vous grandissez.
0: Si ça va, bon, ni karankereka. Côte d'Ivoire, katao, hankilina ou keneka. Kuma be obolo keneka mbia upumara Etats-Unis gamana nyema Donald Trump ka marabaga genkulu. Uka lonlangiani wale udekani. Wati la baula. Au fela umaimuna sanogo yufara nyohonka.
1: nin ko ninnu dɔw kɛli fana ka fisa o be se ka kɛ sababu ye anw fana be jusu ta ani jamanakuntigiw fana be hakili sɔrɔ u be faamuyali kɛ yala anw ni farajɛ ninnu cɛmacɛla be cogo min wa mayi saga nɔgɔ a be komi de ni sew farala ɲɔgɔn kan ka baro kɛ ko ka sɛgɛ wele a kana olu dɛmɛ olu dɛmɛ be ka ta wagati bɛɛ o ka dabila u ka sɛgɛ wele ka na k'o fɔ sɛgɛ ye sɛgɛ fana k'a fɔ ahan n sɔnna n b'aw dɛmɛ aw den tali be dabila sɛgɛ be sew dɛmɛ u den tali ka dabila sɛgɛ be balo cogo di
7: olu y'a kɛ wariɲini bonda de ye bari o kɔni an b'a ye k'a fɔ ko na wariɲini bonda tɛ o man kan ka sɔn k'i bolo da wari yɛrɛ kɔrɔ sa ka sɔn kɛ jamana wɛrɛ denw ta ka taa bila i la jamana ka min t'i la jamana denw ye a n'i y'a mafilɛ kojugu ko cɛjuguba de don min y'a dɔn de an b'an ka afiriki kɔnɔ afirikiden si kɛ sɔn a ma ne jamana minnu sɔnna a ma olu fana ɲɛna ka sɔn kɛ ameriki denw fana na b'o la jamana kan k'u la ambasadɛri gɛn ka b'o la jamana kan o de ye ko ye paseke adamadenya si ma fisa ni si ye.
8: Union africain ne kɔni ma nafa ye ale lula olu ka jɛnkulu nin na olu lo tun ka ɲi ka wuli ka lɔ kɛ mɛ komi olu yɛrɛ union africain yɛrɛ a tɔgɔlu be yen a ka baarakɛnɔ tɛ yen mayi sanogo sinɔ nin tɛ se ka kɛ ten ka farafina ka jɛnkuluba to ye angletɛri y'a kɛ ko olu bena wari di rwanda ma k'olu kagamɛ ma ko o be farafin mu gwɛn o bena n'o bila ɔrɔrɛ moritani fana ye wari mina o angletɛri kelen nin fɛ ni ameriki fana nana kɛ parseke ameriki facɛ le ye angilɛw ye o donc nunu bɛɛ ba kelen fa kelen denw le ye.
9: Ameriki ani farafina jamana ɲɛmɔgɔ de bɛra bɛnkan sɔrɔ ka farafindugu dɔ kɛ mɔgɔlafili sunukun di an t'a fɔ ten farafina ta ta yɛrɛ don farafina yɛrɛ tɛ yen farafina dugukolo kɔni ye mɛ mɔgɔ tɛ yen tuya min ni n'o tɛ n tɛ kɛ duɲa fansi rɔ mɛ kurukurusu ni mɛ n bɛɛ kun dɔ la ale farafina la farafina ɲɛmɔgɔ ye yen nɔ a ɲɛmɔgɔ fanba bɛ yen nɔ tubabuw la kila de ye di n'o tɛ tɛ yen dɛ diyagoya le mɛ n denw donc n kɔni min fɔla farafina ɲɛmɔgɔ ye baara min ye ma bila a kasiya dɛ bawo jɔnya tɔgɔ bɔ n nɛn an na ka a tɔnɔ to tubabu da n'o tɛ kosugu min a ma kan ka kɛ ni dɛ moloya ko dannen. Mɛ a bɛ kɛ di farafina ɲɛmɔgɔ a ta tɛ a yɛrɛ di a ma fɛnɛ kɛ ayiwatɔ le Nations Unies na lajɛla New York a bɛduwa kɔ tubabuya sankɔrɔta ye i tɛ farafinya kan ni farafinya fani ni farafinya jugu ye a si la a bɛduwa kɔ angilɛya angilɛ kan tubabu kan arabu kan wala espagnol kan portugɛze kan.
0: Sarata Kamara. Hankili lagigi la haka fɔli dɔ kosɔn taksi kɔnɔ konakiri laginɛ jamanaden dɔ tun bɛ kitiso ɲɛkɔrɔ bi sayiduba suma jiginakiri tɛla ya laɲini ka ka san kelen kɛ kaso la baw ka ka kumakanw bɛ se ka foroba basigi yɔgɔyɔgɔ ani mɔbili bolola min tun bɛ ka baro kɛ jiginakiri tɛla ya laɲini o ka labila jalakilikanw ka bɔ a kun kan aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ malasɔn kole bolo sisan sisan bɛ taan ka sanga tan jɛmukan musow ka kɛnɛ de kan ni lalaisha dukure ye ne b'a faw ye kaw kan besini ni ala sonama
10: muso kakene
11: la laisha dukuri
12: ami ofo aka kuma betini nandiala erefi mandeka la melila bi amena kuma muso ka hake la fasali haklina rika no e feminizmi ale e fensu du menye anananga sigida ko na togodi kasega ulu beda jele famu aye wole bla sigida ku domba ga jiba kula ko traore de ma kabo la gine jamana kono ni hake la fasali haklina yere mi ye musula ka bulu amena ufana bela jele soro bi jamu kan kene kono
13: ame au foko kura ka foko bela jelenka ibisimila ina fo nya fotoga mina kuma damlela jigiba kula ko traure de be ambulo ne ga juru sira fe ka bola gine jamana kono ale sigida ko do magayi abena kuma nyi muso ka hake la fasali hakli na rekan jigiba kula ko traure ambi fo anga wole jabilila
14: ale ale re sira somo obedi
13: toroste ibisimila muso ka kene kono ai wa traure baro damlela ambe fe ka don feminisme no ye muso ka hake la fasali hakli nai ale re fensu gujumeni
14: feminisme daminɛ da faransi le depuis 1800 a bɔra o rɔ ha ka duɲa kapite bɛɛ lasɔrɔ kuwa angilɛ ni angletɛrɛ kuwa amerika ka duɲa fan bɛɛ lasɔrɔ miiriya juman ye feminisme ye feminisme tɛ dɔgɔdɛ di ale ye muso la hankilinabolo nin di ko ka musoya ni cɛya la kaɲa kɛwoli dɔ baaraɲɔgɔnya dɔ furuɲɔgɔnya dɔ duɲatigɛ latɔgɔma ko bɛɛ dɔ ko ka musoya ni cɛya la lakaɲa o rɔ manikɛ bena muso ni cɛ tɛ la kanyala bara kodo a ite la kanyala ni dofra kodo ka ben kosama ma ba obeni la namuni koni ite mousi nale ne koka namun kuda la da menda ke mousi disekela ayire di ayini ke disi da kanyala ka hankili ke klini
13: yala feminizmu no ye mousi ka hake la fasali hakli nenyi ale ni anka farafina tabulu witanyo afe
14: aha okuma kasi abao ane tobula namun te klini ni ka farafinata ida ye namu sema bali ye farafina jamana kono bao sugu mene ya nafula makosia siye ni ka ambara manikaita musu la koye nyamenka namu buloma ani iba plate ata utekleni ni bora plate na bora kwa sulaka ibra ufra tekleni okoso nafula ku me mili ame ye nasre ibra koko kambra ne kukwa kono nabole adoni wole koso mbi ni ala kosila kudusa ikasia musema yerev na furu kono wole keif na tise benado
13: yala okuma ba iraka foko femi koni ye ni feminizmu ko inye kama famia anfea
14: oho ama famu yade bao mwe manya ye mkoso tobula jugo na ambra jugo tekleni muso ye plasime na tobula muso ni ke fayda wye la kanyala le dembaya la musaka yini ni nefula wako depanse awo umu mefefe wudi muso ni ke la kanyala le tobula beribuwa kwa bara ke kana koni ni kata tomasire buloma iba tambra ke le wola kwa bara ke keba bara ke adina kana muso musaka dama muso na kanka menke lukono na ye tibili ni fengwidi bado ni fengwidi muso duke bon ni kafoko bo kuka menke la tobula koke tibili ke muso na tibili ke koko la na ya ikala adigbele adona de
13: chama famiara ula jigiba kulako traore anye muso do ufana haklina soron uka hake la fasali haklina inka anga ululame
15: feminisiye mwoye boko membina konsidere pon muso kanga beneficie droit dola ni liberté dola qui va du principe que situation d'obé no munu kenno ka muso désavantagé juste parce que muso ya sexy bou ou la féminicia koroté par définition que les femmes sont supérieures aux hommes féminicia ou battu muso ka seka kalanchoko ya nena parce que oui it me seka kalanka seka niveau d'osoro mais tant que e muso ye ko muso ya sexy bi e la posto do kumbe no e kunte seko osoro muso kunte seka voté folo la bibi na obike
16: féminisme te fana ka fo mbé na fo dro ni tie ko kele no ko kene mbé kele ke hake dobe nga dura dobe nkosoro nga ton dambe la luko na iko cheba dambe la chukumi nganga hake usoro iko cheba hake soro chukumi me ankara na ke doyi ka foko ai nete son chete seka yele na kanede ai chedu ni efu ne ba ni muso bela jele se de kabla ikungulo la sutu muso kura mu nume na wili nume na tache la sikero kura ula kabla ikungulo kono ku feminizmu korodi ko menka kele ke nkarga josari ya unini muso iye kalanke ini chee kalanke linke de kabla ika hake kono de kabla ika sari ya kono wa decision be tayoro mi anga nini anka ta ulu kono na nanka anda kodo akuma la pour que développement durable be soro
13: ambora si sa anka muso nunu lame ula traore hiyala muso doron di feminisi wa wali macha ufana be akula
14: oho bo yam fonselado muso ile kasha feminisi do parce que muso ite do kone do ko aila aini haka men katan koko udaima na flama kudrua aikaran kamen funake aike ko koko funa long aye na flama kudivwa donc o fla do ko fla li feminisi basi ire Boni katambra mani nkala Folo tere Muso tumba Muso tumtema ini nkala Ifu todi Ifu yedila kenema Ita folo nkolo ki Masa fula baba benangolo Ita folo nkolo ki Di kema Ike funa yede Tere mani nkala Ki muso le nini Bo Feminisi koko mani Ko muso kane ka mani nka Yeke ni feba Kemna kane ka mani nka Ye muso ni feba Folo malo la Feminisi ko ikiba muso Besi ko mani La krosili buloma Muso ile kasia Feminisi do Pase nika veko feminisi Muso ile haka nini Muso ile kasia do
13: Kunjume ya la sisa musula kau yere damate kasega nyogon famu akula.
14: Bao anna fente di. Tengkuda le nana le ambra ya. Ko anye uke. Mbo baralo dide. Muso do yeye. Meyi koko ambra namu yu koko la sabati. Weni meyi koko na konto. Meyi koko ee. Ko namu membole. Membole koka. Koka na wadi. Koko kole kanyi ambra namu di. Lela ala de kuru flame wadi. Tise benaro kosebe. Kuro bore fuita la wani wadi.
13: Ame wati mina iku sisa. Yala ama sisa muso. Uka hake ko uka fo kabide unka la moda mnewa
14: uka kanka fo wele kola kodoma bao ibambra mninkalata mandi mkono nado onei duka mako nandi ani tene muso yi wile yetere ye de muso ni lasigi la kalali ibu ike bra ikanka ketane ikanka fotane kile aflana nika furuta ambra mninkala muso furusiri babanke la muso baka wala kebra urala muso ye kolale ji kalamani ji sumala ji kalaman kolale ki boye ki digbele asoro ji suma ku di href na soro yi o kora mu di ko furu di no ya wotu di la wotu da di gbele a sabana muso di masra masra ro odo a foto la nya anime kakan mande sera nya me ka muso ka kan kakan yam ka wule fola yi ma wati a fola ma wati di fo ba mu ibre de ke to budi na sara de ma o fo neta fola le tete wule ko songere ni la la kosi la de muso men ye ay wuluma ay mansay kuma kamine la de muso men ye marala meye tulo do bola ka fayi kunine kan ka ke yini ke tidi kebra asoma so ro buru kebra kudu te sala kudu tula lama koni me claire ratika kuluni ni tika sa ka ko ne to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asoma soma do no ne ni ne kaka ne ni ne kaka ni ndapo na saraka do ko je reclame mon droit asoma soma do wona la classe mo buli ka kudu sema sa amra fondalo
13: amega ta sira mi yere kan yala tena sa ya ke frey ga cheni muso ko do nyogona
14: ayo gbele ni ma muso gbele ni ba ni muso ko femfere ko foka ni neke ke buna ko mpe konte okala adina ke sababu ya di ka fonko yonko la do ayi nyonte men ka kan ro sege sa fonko yongo kanadu wule ayi sigi ka foka benke ayi sigi ka foka benke muso kana jo kema ke buna kana jo musoma anye de bala seriado o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fom kema pa ki kana bon sani ne danke ikana muso da makuja ne ni ikana muso posita ka o da bala seriado seriado ile di nimbe tale ne koroman ka sura mara sere ya fulu do fulu la sama tile baye ambra frafina fulu sa gbelema a sama sama do fulu sa gbelema ko ni ne ra ko kura le di sege sa e la namu te mende a di gbe man kai ko ko ni iki bulu ibu kala la ku ibla mo gbe kala la ko ni ma jala ke di uru rala ko ko la te do gbe di o ko da ye mende ni ite mende ni ki re ke odi a di na gbe la ko so be
13: ba ma non fe ne ba fo ko ni dona ni tulu ni mi ye ko ni o boy kun ki be ge do ma kala fili
14: ya don ka
13: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulufuna ka gere makoro la wala sa ka sega feminisme ale nya don kosabe
14: ka poko ka nya don feminisi te ambra na mundi poka wole lon feminisi na la astrona feminisi bere ya ambra ya meni tobla tobla tate kele ni no wole folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra ke ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka bla uro gore bra problem ira problem ira ira ibra namra wuli lukono ibra namara wuli de kurukono ibra namara wuli kuru jamana re kono
13: ay wa sisan la dilikan du meme ibolo
14: meina le feminist dia ya atadinya malo le nkoro sa furu sa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba wuli furu sa keda na fura wat ko ka musu hake me yete da kura me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first di adama de ala o koson ne di la lili men fo be dien kura me ni koni koroma la nyonka ka sa aditila jimina menka ba wa amra namu yende ankara ina namu kodi nanka la nang do rangire maka dula do namu ka tola namu ta a adina ke so budi ka presi ada madala
13: chama famira ni bela jelena sigida ko domba ka jigi ba kula ko traure ka bola gine jamana kono ambi fuko so be gani jabi nununa
14: kobarka kobarka
13: Nine kera au kulu garsiga ibi, muso uka kene eje muka mkono, au nichi au kwa kulu majola, au kambe anyogo na werema.
0: Au nura, au beka, RFI de la mennege kanye, tanura vla be moro vya ani kunakri.
17: Sarata, kamara.
0: Aka fole do ko son taxi do kono konakri la gine ke manaden do tumbe kiti so nya korobi saydu basuma gigina krete la yala ngini kaka sankilen ke kasola ba o kaka kuma ka on bese ka furu ba pasigi yogo yogo ambena nya foli soron o kambe ta liberia kaka ta sigira la de uhamini u kala kana la yim ba o nya tele sabaye kasoden kemen yo sira ku buri ka bo kaso bonaye nga alisa u mo ho moni fla de dron sira kaye la kana ti la mon fe Mbena sigida la dendo ka joroka mlame. Mbena kena yukunche ni onuka la debatele flana kene ye New York. Etazuni kia manangema hale kia lenko kala se kene kankunu. Kubenu kele nyohon iran tati nyempeu. Iran kia manangema ale ya jabi bi kutenu bolo gigi. Etazuni nye koro anura wa audonse. Aye kuma minu fo taxi do kono o de tarana ye kiti so nya koro wabi gigina kritela la ngini kaka san kilen ke kasula ambe la gine jamata mombli taxi do kono kuna kri mombli borila ibrahima kamara ni tamimba to seydu ba suma be kabaru uda sera manka ko do ma ko minu beson ka ke jamana yon kono na taula nga lakana ti la modo tumbe mombling kono ni civil fini ye fanta konde tumbe kef la ninu ka kiti kene kambi
18: Seduba sumani Ibrahima Kamara la kitilufe, jamato la kititela la dela kasiliro, akala ngini nko seduba suma asankile nkasoke, kwa Ibrahima Kamara ilabla. Kiti nindo, makasilike ni moflame nkandi, kwa nataya la kana bembali ala doma jamanakono. Seduba suma aminani ani Ibrahima Kamara la badunyo yale koro, taksido kono konakri. Badu ni ndam nara Ibrahima Kamara libulu, omentre mambili burladi. Mambili burla memburni, woka anyaile kale mambili kono, kwa la grando ebara la batala, Koka fola nye kwa Oktober karo ni November karo telado. Kwa keledi na kela gine. Seduba suma mensi inadafe. Waka mamili bori la gebi. Kwa onho kwa fanambra kumani me. Kwa lero kwa emilio mwangini na watini na. Kana msokroba la wako divuar. Jamato la kiti tela ka ira kiti tela la. Kwa moflani ndaraka na irande. Kwa lana la koko do natokela. Koro. Kwa seduba suma trabulu la bena ni nko lero. Kwa ni nko turuka kante kalamu agurekun. Kwa kakankala seduba suma lukun. Kwa Ibrahima Kamara sensitado, seduba suma kaira kititela la kwa sonte ninkuro. Lafisal la tabulu, airela aire kumaka la kititela nyana. Kiti libra la wa September karo ni ntilebisa bala, kititela ketua la nyangilil dilalu mena. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: On kiti kukuma obetana ye Niger 600 halifana nomine lendo akafoli do de koso nga bololo sanfe niseina. La fasalike la Abourahamane no Lirwana halemi ye faso tohla tonde ye fana. Ablara kasola niame kunu mandado depo akunye lomba una kerefe moho ukafola. Abourahamane no Lirwana nomine lendo nka ye kuma ufoka nyesin kele buloma kuma minubese kafuruba basigi yogo yogo. Sisa mbeta dunia kiti soba sepeyi keneka. Oye Centrafrique Bambanki commandant koro Mahamat Said Abdel Nyangi bi sepeiko kyanye fagali wale uni nijugia wale unyasi adamade ama asamba flani tani sabake leo simfe Centrafrique abena saa kia minke kasula okuni mafofolo ngayani wo lalaisha dukule sepeiko Mahamat Said Abdel Nobe kele kujuguba kiamandela
19: Oyera de do sarata Mahamad Said Abdel Kani kanga nyangi dankare wale chama nila kanyesi mogoma inafo ni matoro wale u ani akafanga seira mogoka jien kiriboba sepe ye jate minerike chenka barauka wati mi akunye bangi kujugu ani bandia wale u ulukelali chake danya mogoye ujabi ude aira ku Mahamad Said Abdel Kani kumbe mine kujugu ya wale ude taka da mogoka kiribo inka fola ka kumbe kasula don tekani usi unsirika da uko wa ka akumbe do bugo ni busan ani jurukise e ka soroka jibon ukan se peyi ko ko ni nimatoro wale nunun kololo be se ka yele ka sula deuna wa kirin keneka moko tonyole un chama ani usumoko uluye osiria ka fra ukan kiribu mai kritika la ko Mahamad Said Abdel Kani kumbe ka sula deun bla ka so fitini ndokono aka biro fana ko nyegante yoro min kono fiete do yoro min kuma te yele ma ula ko ka sula deun nunun kun jaku yale ne do ka ko nyegana taka o ke duguma sarata Mahamad Said Abdel Kani kunye seleka bambagachi kulu nyamogo doriye minu nye jamana kuntiki kuro François Bozizeka fanga dafri samba fla antan saba kakon akani kiri nye salon jien kiri bomba sepeye kunye marfatiki kulu kuro anti balaka disibado ufana nyangi santan duru kase santan fla kasoma keleko juguba ukelila inafo Centrafrique farikulo nyanaja ministri kuro Patrice Edouard Ngaisona ani wasadim kuro Alfred Yekaton
0: Lala isha dukure ni kini ngefwale ula Tigre Bamankiu Etiopi gamana la ulufana ya la sebi kube kele udamine kukura marabaga genkulu kama ube dansi gisa nani nyohon kele la lo benka na uni nyohon ke Front de Libération du Peuple de Tigre Bamankiu huluni marabaga genkulu ka kele ukera samba flani mwa ani samba flani mwa ni flade ke kamuho walika nitan ya Etiopi gamana yinkono yani benka nkasoron ubenka ndibeka la lotam Rusi kanyera ye keleke mercenaire fosi dete Togo, gamana yinko kanko ministri Robert Dussey de Yofobi, ani France 24 ka masala do senfe, kabini samba flani mwani kele labana, ngati gawale kela wakadu ninkoro sira Togo koko dugu ya mfanfe, Al-Qaeda ni Eta Islamik minu kabinkani mteka kotige Sahel Marala, uko Togo fangasina usunyu ka gyoro ira jwe karula, ko abayiko Rusi ka Afrika kor keleke ubuka gamana koko dugu ya mfanfe, bi Robert Dussey ko kotunya to foli wula.
20: Tambakunda, bishegini shigi, domi kononton.
0: RFI yambeta Liberia gamana la, magribi manadeu ni janto de betan, sabu ni ateli sabaye, kasoden keme nyohansira kuburi kabo kakata kasobona, ukiala mwane fila de dronyera,
3: Kitiso ni polisiso ye laseli kɛ ko jamanadenw k'u janto wa k'u k'u dɛmɛ ni kunnafoniw ye ni u sera ka kasoden ninnu ye olu minnu caman gatelen don iko walijugukɛlaw u bɛ ka dugudenw jɔrɔ ka taa fɛ kuman faya ale ye denbati ye ani kakata sigiba do.
21: Yeah, we were afraid because number one, the community involved.
22: Australia, lo anga sida la kanakula. Ni kasola den numbi uirema. Useka bin dugudunka wati be krenkrenya la andunka. Kasobon korasliba orchestre lulu mwa bolé nonyenela. Nga akaka korasliba chama likata. Akasobon lakana. No aketunka cha. Madala ni nubuli walon tumike. Wani reta sien foloye. Kasola dunka bulika ka boyroina. Anyondo tunde la kake. Anye olahalaya kele nkono tukuni. Nibayira ku dole ka kanka fara kasobon kurasilibao ake kan. Anika lakana sabatinye. Ba nyini mrabo ka fere ukolo guria ka kasoden bole no yoro nyini. Anika sikidala don fana lakana.
21: Mwane community to help our safety.
3: Nigeria jɔyɔrɔbatigi bi wɔrɔ ni kelen de galakilen don k'u ye foroba nanfolaw yuruku yuruku ka taa sankasobonw jɔ Etats-Unis jamana kɔnɔ ni san bisaba labanw la o jalaki bɔra farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulu ka jateminɛ sɛbɛ dɔ de kɔnɔ kunu sɛbɛ yi kafɔla sankasobo ninu nanfolaw bɛ bɛn dolar wari miliyɔn kɛmɛ fila ni kɔ de ma sonia rolay ale ye farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulu yi ɲɛmamuso ye an ɲininkara RFI français kanfɔlaw fɛ.
23: C'est vraiment une photo en fait d'une kleptocratie post-régime militaire.
24: Diado de Domime Aira comme Robi Dibidibi Kola ani Sorasi fanga kofe. Bao ambaye Sorasi dobe Sorasi abla ka do civilia barala walima kalaka no ko barasu gureke oromina ube yuruku yuruku ke krenkreniela sangasuba usanila. Ani fana ambaye ko mara ani ladala ko nyamgoni Sorasu bolo ko nyoko bolo ka barake o mi fanga do Sorasi ala. Tajiko okum fana kono Nigeria joroba tikudo ko folundo munu ye yoro kerenkereni do san Etats-Unis fandola oro nununa Nigeria jamana dun chama be nyogo soro yino ola mugo ku jigida no beje fanga mika ko mi bena yuruku yuruku kele sura si fanga ku koro folundo u mina ko sebe maraba wa munu nana jamana ku tigi kalata ko fe fana be gatanye no u wale ni ka jamana furwa na fulunga na mu usagula o duyo ku gelen ni
23: nouvelles autorités issues des élections ont perpétué en fait ce système de captation des finances publiques et ça c'est vraiment quelque chose de fort.
3: Maroc jamanadenw olu bɛ k'u ka wasadenw sugandi bi mɔgɔ miliyɔn tan ni wɔɔrɔ de welelen don kalatabow na ka wasaden kɛmɛ saba ni bi kɔnɔntɔn ni loolu sugandi kalata minnu bɛ ka kɛ ka sɔrɔ jamanadenw bɛ gɛlɛya caaman de ɲɛkɔrɔ i ko baara sɔrɔnbaliya fɛnw sankɔ gɛlɛyali dama kaɲɛbaliya dogodogotunka nata misali dɔ kɛra mɔgɔ wayirika ka bɔliw de ye marɔk ka cun ka don sewta gun kan Espagne ni ye a karo fila ɲɔgɔn ye. Fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis duniɲatɔnba ONU ka ladɛ ta ko bisegin ani kelennan bɛ ka taɲɛ kabini kunu wa fɔ tɛnɛlon jamana ɲɛmaw bɛna tugun ɲɔgɔn kɔ k'u ka dantigɛliw kɛ na Guinɛ jamana ɲɛma Mamadi Dumbuya hali ka dantɛli makɔnɔni an fɛ makɔnɔni bisa an fɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔdɔ waati la o kɔrɔ yani lɔri fila ɲɔgɔn yan'o ka kɛ kɛnɛ kan bi Iran jamana ɲɛma Masud Pezeshkian de y'a ka dɔntɛli kɛ a ka kumaw ɲɛsinna Israɛl ni Etats-Unis de ma a ka jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na Moyen Orient jamana kɔnɔ Etats-Unis jamana ɲɛma kɛlen kɔ k'u jalaki kɛnɛ kan kunu Iran jamana ɲɛma ye nin ne kɛ a jaabi ye.
25: Jumhur Amerika goft ma terroristi.
26: Etats-Unis jamana kuntigi y'an jalaki k'anw ni jatigɛ wale kɛbagaw de ye k'a sɔrɔ jatigɛ wale kɔlɔlɔ binna anw ne kan. Ne bɔra Iran jamana dɔ kɔnɔ min na anw ka ɲɛmaba bɔnɛra a nin na. Ne bɔra Iran jamana kɔnɔ yɔrɔ min na tigitigi o bɛ mugujugu fili kalansow kan. Etats-Unis ni Israɛl ye mugujugu ta k'u fili mɔgɔw kan k'a sɔrɔ u ma fosi kɛ. Mɔgɔ minnu ye jatigɛ walekɛlaw ye minnu bɛ jatigɛ walekɛlaw kɔkɔrɔma don ale ni minnu bɛ jatigɛ walekɛlaw kolosi olu de bɛ ka anw jate bi n'a fɔ jatigɛ walekɛla nga anw ma fosi kɛ an y'an yɛrɛ lakana dɔrɔn ne an ka jamanaden minnu ma fosi kɛ kɔlɔlɔ binna olu de kan mugujuguw filila olu de kan ne bɛ hakilijigin kɛ koo mana kɛ cogo o cogo an bɛn'an yɛrɛ lakana ni an fanga bɛlajɛlen ye ka ɲɛsin jatigɛ wale binkaniw ni jatigɛ wale kɛbagaw ma n'o ye Etats-Unis ni Iran ye. Anw bɛ fɛ dɔrɔn ne ka balo hɔrɔnya ni tilennenya kɔnɔ. Olu dun filɛ nin ye u tɛ diɲɛ jo sariyaw si de labato.
3: ni Iran jamana ngema ka foliw de ka yesin États-Unis ni Israël ma dunya tomba kala de kenekan Iran ni États-Unis re ka kelen okum kono Israël États-Unis sa ale ka nyangili u lawale yali damnera Iran kan bi o ka ma dunya pankuru kakeda kemayu ka pankuru ka tagani ka segi mpo ama Iran jamana kono États-Unis ye garantin de sigi Iran san fe kenen u kan ka kan karida ke pankuru kakeda u ye Iran san fe kenen tagama yu kama kunu shintun yo bagabagali u lagu si awne ke lamani na nege kala fejul be mala son ko le volo mbawla soron ko fe doni

0: mba foko au danse au kabbi jamukan keneka mande jamana chaman kono ni wati labona da dumini fe songo da mateme yelelendu kerenkerene ya las ku kilo otese ka sambe domina ikobi munde nanani oye jonde be la tiketa ko doka fara songo ka soko ferela wa baganjura wa teri marabaka u kunyumana ni do fara la o songo ka ku layele aka gelem kosobe ko doka bo ula wasa kani ni ngalu jabi anya wure bla sanikela u ka la fasali tondo ma ka fara soko ferela doka lu krefe au bena lamenikela u anisanikela do fana ka hakin no soro au danse e kokura anga moko bele long ye nana Kadija Touré ye kabo malila kafara le ka papa Jara fana bi ambulo koroba mako ye o krefe Mamadou Camara fana be yanga yani anka damene ni anka moko welele ni ambe en cloma jo anka ni lameni kele ndika seria ou la kabi Côte d'Ivoire jamana ka ale ye songo ko jete mine chokomina o fleni
1: si son koni lo refe songo bele ya la foro la antube soro kilo 5 kemen nani si son soro kilo ke la kemen wolon vla o ere ba bo ate foyni 600 koni ni donani wa flere lo kono ala tse ki ya nan fesa lo refe soro bele ya la ko juwa bele ya la yere
0: ngam ninye sanikela muso doka hakina wi kabi Côte d'Ivoire jamana kan keren keren ya la faba kono Abidjan 600 banga moko wulile foro bismila Mamadou Camara kabo Senegal jamana kan keren keren ya la tamba kunda marabolo kono ye lafsane kelo ka lafasali ton ton de nyin ka fara o kan ye sugu nyem ko fana ye ya la songo bi chugudi au fe Senegal yi
2: Senegal marabolo ka kilo tumbe keme woro dabi ambe keme kononto de la do yere ba fere wakile ni ba songo yere do wakile ni keme nani ndo ni mi si songo do wore be san keme kononto no ta it se ka soro bi ka bi
0: ka meta nyeni o seria wi ka malifana laje akobi chugo ya mina dana Kadija Touré ambi fo anka kenen la soro lila
3: nse
0: ambi le me bako wakile laje ki ka foko la menikela ni fana ye sanikela ye suku konala e bamako ye yala soko kilo a songo bi choko di bi
3: a songo bani koloma ye kemeshegi ani biore bube wakele yere la e bamako yere faba konna
0: nga ni ye jete meneke folo la akumbi soro joli nyoko nala
3: folo la akumbi soro mina bagurba la niko ebo fo figa ada saumari pasi ate faraka kile kile me amana faraka ate jine kwa niko doma sano ka akumbi keme durula abike inafo keme saba farala la nyoko sa hotere niya tagala je re an yere bi saninge wati mere la so ko nyere flu me keme saba an doni me o ko fe dono la bina ni me faraka o ko fe keme be faraka o ko fe bidru be faraka an to le la bi fo kana seni ma parce ni mi le na ga o ti bo la blengo
0: nana Kadija Touré ka nye folu yo ye bi to ambulu koro halisa ambe to malila ye ambe papa Jara la soro ka bi Bamako nyamana garabala ale be bakambuso ke wo krefe so ko fere la fanado e papa Jara ngora ka ni serie ya o Messi en Côte d'Ivoire so ko songo gele lendo Senegal Mali yere la wa Burkina Faso fana be o choko kelena aw munu yin soko ferela we yala aw yere na ko sane kala o chebe choko de ninko la ka fo una na doron haya fu yina ko soko songo yele la akobe ke choko dobulu
4: ah akuma no ba se ora me wati mina me gele ya wati la doni mai don baga soro choko o de be pirinu no yele don ngwa wati temene na yani selu che aw me ke me woro nyo na na me wati u buga tanya fe wai approvisionnement ma no o de gele ya be yani sane kala o re che ayre ba do a che na wati ka gele o de kama amaga alaje yali di follow ak nga to he chukum na mifra alaje ni to kasi a pli normal ere ma wati do sera me fu wakeli ani kene fla ere la me sisa do ka bwala ko mbalo mo so afa chukum na so era do la ta sero ke me shigin ani di oro ita sero era do la ke ma komento ma me follow ak nga chano de
0: ay bora ka fo ko e bakan ere de soro li man no ko sisa ko o de so ngo gele ya yala ni aw ye bakan soro gele la na kan ka do fara prikan abe ke chukodi aw ni sanikelo la fasali ton de besiki ka kuma namba fo ma ko association des consommateurs walima awni marabako de bisiki wa walima latike misoro choko di kafako anka do fara soko songo ka ba u bakan fana songo gelera
4: o ko ne bisikite wa min metam ba on ta kana nay yoro na ulu tene ba foko a chena bakan ta yoro ka jiya
0: bakan jurawo
4: don o yoro mangane bo yoro na ba mi borom na kana ba mako ya wa foko yoro man ko ko be la kana bale ya ko in kana
0: jetike wali bin kana minu mekein
4: wala don no lu tara yoro ka jiya mi si transport na songo go be fara ba nga ka firima ma o de bin na nay akali ne ambushin no sene fara bagan suku warkam ita soro ni klima mbora sisa dongo ka ambushi ke wuna fa dongo lu fene we atripto ma dagelena mushi wufene ba fa karta na awa mishi soro ni tri la ante seka suku ke ni tri ori vina ni kun ngele li
0: koroko au be songo siri au ere ni bagan jula ude ni nyoko nche Mamadou Camara sisa ambe se ema kabi tambakunda ibora ka papa jaraka hakina ulame sisa aya fosi ulu ni au katono ulu nyoko na suku munu mi malila ute siki kakuma ulu be songo yele kada uni bagan jula uchelaka yala Senegal abo choko kelena
2: choko ya ni bek parce que bouchez-vous. Ani misi samna nous venons prier le utafo mosie et ben ça nous vous quoi notre

0: ya bi de sugo dai ni ndo uni consommateur te signonka uni gouvernement te signonka uni ton sisi te signonka ube be han so nyami na ura ko no nunara ube pri sugo faran pri la wode ka parce que di comme malien ke ya nyami na di ambus bobine a sugo che ka ni munyala mar karo duru karo woro fo ka sugo nyana ma so fa fa nan kala balo songo be o balo songo be mu be na sugo kilo sa wore be na ube juru sa chen ni be ala de be la banka sara parce que ala de consommateur
1: soro ka fo chocolat mu nun kanka sanikela u lafasa ani marabako yala manka teke ka sigi nin koka ni yele mabe do ala akake kuma nyogo nyaw kono akana bala mu kola
0: bo yala woto usile ndo meni mansa kunda ere ma effort ke kadoni ebi se ka ton de sigi me saria mansa de basi na tele mansa kunda ere ba kala mo te son ka to sigi la u de mansa sariana o saria te ka taganya o de ko gele anna mansa u yere de afrique de l'est kono anna mansa u yere de jatete fangantan kola u jatete ton kola u jatete sugu kono kola u jatete mu ula impo anula taxi abana hada ma don balola nyawonya uto jate ko mayro welo men Senegal bibi faida wode be
1: ya do sisa akanya folu la ko lakana balia de ya to sogo songo galera malila krenkren ya la mali Burkina Faso sahil jamana nunu lu de kunye baka mbo baka ye ukayoro la kata da fe jamana na fo Senegal Côte d'Ivoire ni a signo jamana fo kata se la Guinée nunuma o lakana balia ya la wode fanatika a kololo se awma
0: Sénégal, parce que Sénégal, il y a presque chaque mois, c'était 2500. Mais je vois Sénégal, c'est un duro que les derniers duro. Mais il faut être dans le Sénégal. Sénégal, marade, on connaît, mais si vous me marolez, il y a Missita, à 100 kilos. Donc, il y a Missi, je le fais pour que la population approvisionnement soit. Mais si vous me 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos, ou Missi, tu n'y a donc, il y a AS la Kélé, AS la Missi Sorobalia, AS la Sorobalia, et à Gélé.
1: Ofa mana kosebe Mamadu Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala eminye sanikele e nyebala kafo marikona la sanikele ko la fasalito nyu ubika au la fasawa ani ebulu ujoro kan kake munye yasa e teke kada songo kan
2: mo anwani refleni ame se sugu de la kuma chama ina fo ye misali ata tuna kasoroka adonko do farala sugu ko ni kuma yere te ko ni ikala na ko ni ba don afo ko aje ku lu de no shuno na fura de kiga je glu de nyela ube ku ga walia uye ka fokube no ayere bisi afoka ayere ta doka fokube
1: la fasalito nunu enyetu joro bala akwa la fasalula
2: no netu udoro foire la pase sogole yele oite bwala ibekla ka kumari me kayele na so mara fe ibita sugula ube adon ere sugu fere la ube gerebuge o sugu masoro ni dote fara sugu ga ulute sugu fere ame bwa kala matene kwa ane mwami bolo jalagi bete maraba utai pase anya fotu na konteksi me mala ya no bebe a konteksi do bo malia ere fleni personelman gele ayere de kalima
1: Papa Jara, Iboraka Nana Kadija Lame Sisa, Yala, Amanka, Amedumina Ikobi Nobe Songo Yele, Sanikeloka La Fasaliton, Wali Marabago, Auni Juraufana, Akake, Sigika Foye, Kanake Balana Koy Sugula, Owati Mase Ulukake.
3: Wati one sira. Shara Sigma Asala Omo Bushoga Sendika Ubiu. For government Fenabe Sibashon Doke Songi. Me a don't be minimina ni baron yika bob sukonanagana. That's all we take Lukonana. Ulubina Ulub Baron Taranana kana sire. Donc, on lui a sorti d'amina, nous pourrons ramener à la distance de la galère à Siri, Bishuma.
1: Si ça a été comme la bande d'Emma Mamadou, Kamara, Ibora Kanon, Belejareka, Jelakilika, Mai, Kunye, Jelakili, Famba, Bimara Baroka, Ko, Ofana, Dobeoka Fanfe, Aka, Jojo, Rola, Moroka, Kafaboka Barola, Kuma Kunche, Kuma Lebeseka, Mune for Nisongo, Damatemela.
0: Balomuso malien ni mon fodrondo parce que eton tombe si messaria be mansale donc ni mansa ma subvention que et amaton de ma fous si se gagna mbé kuma kelen pié Moussa mo offre de dunia kono olu de dunia gela commerçant ni transporteur na fora feyel na obedo fora feu daka ni fenji ni uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel jigi na uta pri jigi bagasi fana wonya commerçant ni transporteur hina situla ni hina make
1: Mamadou Kamara kafara Papa Jara ani Nana Kadija Touré kan ambi au bele jara lim fo ka baro bele la kanan kanyin ngalu jabi. Soroko jamukan la mebaka wu ambi au bele jara lim fo au menun so golin torana fo ka se jamukan kunje wati ma amba fo ko debi dansi gan ka bi soroko jamukan o min babu tumeka talike e soko songo da mateme jara lika mandi jamana ukono au ni chew ka kluma jola ka fara ni jamukan ka se ka segi ka ni korlo bele jara soran ka boro lo sira kan ma Tommy RFI Tommy FR ndeka karafeu mala songo.
4: Nye kanye shigin Dakar ani Conakry au danse RFI mandikan sanfe.
5: Maïmouna Zerbo.
4: Tiens tomba onu ka la jere bi chegini kelena kene kan kunu la kine jamana nyamgo mamadi dumbuya ka kuma tawla aye ala nyini anje ka baraka sinsin jamana onu yonke aye akli ji ke fana haka barakelon kan la gine kono san sabala senegal la mgo nani nom ne na kunu dakara kiti so fe samba flani mugan saba politiki mankan uli ka jor kola u jela klino nyakata wale una ka nyesi adama de nyama farafina samba flani mugan wolon fla kan sera nyini yon kument le flo et le flo la follow obidam ne bi alamsa sigi kale no ka jamana bado kono ina fo maroc senegal ani cote d'ivoire Niger a jatika wali mbinkani dokera kunu jamna ntile biyanfana kasura si chama ni tanya hakuna fori la silikera jamna la kanako ministri li fe furuba jabrani so sanfe wali nkera fartela tila beri marakono Surasu utumbi ulara wali bara dawlila watimi anijatike wali mbinkano kera marabogo kafola. Diantomba onu nyema kunu lagine nyemogo mamadi dumbuya yewele bla bara nyonya kasinsin jamna onu nyonche wa kuka ke yere ya ani bunyakono ye akliji kefana haka bara kele unkan san saba nlaba unkono ubara minu sinsina bayele mali achake da ujoli ani sraba dlanuma haka fola ye asinsin haka fana ko la gine la ba la da le no sa ka baye nga ko akakan o barau ka ke la gine nafa ani yerma horanya buyali kono an ka mamadi dumbu ya yerelame
6: l'afrique peut elle aussi emprunter
7: farafina fana be se ka siranyuma tagama o krote ka bandien bela walima je ka barama nebulo o ye wule kande ye ka nyesin jenyonya ma mimbe jamana kelinkelin be ka yerma horanya bunya wa mi sinsilen be je ka bara yiri walika mimbe nyoron nafa o ka fusa ni aklinaw ye mimbe en ka koro nate anka jamana u ka jose umbato ata fanfe la guinée jamana benake wa abena to ka ke jenyonye danaya be se ka daminka minde le lendo wa minche sir lendo dien jamana bela jelenye nga obe sinsin beka yere mahoronya bunyali deka gine jamana beka taganya ni ayere kuna nafolo ye aninka ayere kasira utagama ayere ka jamana donka nafa ukama aboke dien sarya ula batoli kono kakenye ni dien tomba kasarya sumba haklina uye ani jeka fo jelenye ni bela jelenye kasoro mokosi make buloko fefenye anje nyokon bela jelenchama
6: avec l'ensemble de ses partenaires
4: La Guinée yamana nyamro kumaka hamito la Guinée alsa akunu kaluma kitiso jigina kititigela ye sankelen kaso nyangili la nyini Seyduba Suma Nofe otien jela kilundo ajamana basiri la tieni angania walona tegedara akan septembre kalot le folo kumado foli la kato ataksi dokono aka kiti jabi makonilo septembre kalot le bisabanata baba watara
7: Ninko ube dabura septamru kaluk lefolo temelende taksi dokono, mobilibolila de yafo a kerefe mogo ye, kaleka mogo dobe lagine surasi kulu krenkrene mbata kono, minyafo ale yeko oktobru kalu ni novembru kalu che, ko juli bon che jugu babe na ke lagine jamana kono. Seyduba suma mintume mobilitikin kerefe, fana yo kokoromba do ninka fo kale fana yo kuma kele ume fan chaman fe. Jigina kritikela ka kuma ula kunu, ko kuma ine kofe, la njine ndo tumbenyi, wasa ka fanga dafiri wale doke, ko mogo flaminu nte nyoron don, beda ka benko kele ma ñoron fe tese ka kenim bembe bete o sira fe jigna critique la ko jela kili be se ka bin Seyduba Suma kan nga ko taxi bolila Ibrahima Kamarate ayala nyini fana ko segeskelu ka ke tuguni taxi bolinka asrola ka foko Seyduba Suma ka jela ki bembe meula minu la nyini tunye kanani basiki baliya ye la nyini wre ko san kelen kaso kelen nyangi ka bin cheinka aka kuma taw sen fe Seyduba Suma ye jela kili kan nunu bela jelen soso akoni blala ka taka kaso la folo yani critique la ku ka jabi 10 septembre kalu inkle bisaba
4: Senegal samba flani mugan saba politiki manka mulika jo kiti jabi follow da e binakunu asiga na mugonani le temena Dakar kiti so nyakoro mnuto nomne lelo animatoro wale on ani andankari wale ona kanyesi adama denya ma ho mugo kela sanfe kalanfa ko ina bocha keda akudo laknati la mugodo ho mimblara kataka kaso la follow anyani akakiti ke Mwagya la kilin sabato hulu blara katraso wa kubito akitiso ka krosli ukumukono bololo sanfe kuma fola papa Abdoulaye Touré le tunye nomnel seven bla uno fe samba flani mugan nani baoko ajaguya mnena ka bla so dokono anika ninjuya walunda akan juin kalo samba flani mugan saba hulika jo senfe anka Musa alukulubalika nyafolisoro
1: Gendarmu ka sekasekeli bolo fara ka kalo caman wuli ka jɔ de kɔ tɛgɛ dara nin sɛgɛnna mɔgɔ naani kan. Macky Sall ka mara waati baara ko minisiri kɔrɔ Pape Malick Ndour ka dakɔlɔsila fila ani sanfɛ kalansow ko ɲɛnabɔ cɛkɛda Kudu fana ka yɔrɔ kɔlɔsila fila. O maa fila labanw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jibril Gueye ani Amadou Tidiane Cissé de ye n'u ka ma kabakuru. U lamɛnni kɔ siɲɛ caman Dakar kirisoba fɛ u naani cɛma jalakibagatɔ saba labilala nka kiriso ka kɔlɔsili kɔnɔ. Misali la senna kɔlɔsili nɛgɛ brasele elektroniki. O maa saba kofɔlenw ye baara ko minisiri kɔrɔ ka dakɔlɔsila fila ani Kudu ka yɔrɔ kɔlɔsilaw ka ɲɛmɔgɔ. Ni maaw bɛɛ jalakilen don ni jɛɲɔgɔn juguya de ani dankari adamadenya la ni nimatɔɔrɔ walew dali ye mɔgɔ dɔ kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2021 fevriyekalo tile fɔlɔ ni 2024 fevriyekalo tile 25 cɛ. Hali n'u bɛɛ jalakilen don kun kelen na u naanina n'o ye Kudu ka yɔrɔ kɔlɔsila kelen ye ale ma fiɲɛ bɔda sɔrɔ. Kiri ɲɛbila kiritigɛla y'a latigɛ ko k'ale bila ka taa kaso la fɔlɔ k'a ka kiri makɔnɔ yanni kiriso ka sɛgɛsɛgɛliw banni cɛ. K'a sɔrɔ a ka lafasalikɛla fana tun y'a laɲini k'a ka labila ka taa kaso fɔlɔ. Sisan kɔni kiriso ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna taa ɲɛ n'u ka baaraw ye waasa ka dalilu jɔnjɔn sɔrɔ ko ni maa kelen kelenw bɛ nɔbɛ Pape Abdoulaye Touré ka jalakilikanw na ale min tun ye nɔminɛli sɛbɛn don u kama k'a diyagoya minɛna ka bila yɔrɔ dɔ la ni ka ninjuguya walew da kan Senegali ka san 2023 politiki ko mankanw kɛrɛfɛ.
4: Centrafrika kɛlɛcɛ kulu seli ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Mahama Saïda Abdel Kani ale ka jalakikanw lakodɔnna kunu a diɲɛ kitisoba CPI ɲɛma wani ye a san naani ye ni a ka kiti bi senna an ka Lalaisha Dukure ka ɲɛfɔlu sɔrɔ.
5: Ni matɔrɔ wale cɛjugubaw Mahamad Saïda Abdel Kani kun be olu de kɛ kasoladenw na CPI kiritigɛla kote. O misali dɔ ye kasoladenw sen n'u tɛgɛw sirili ye ka da o kɔ ka fara o kan k'a tun be dɔw bugɔ ni busan ani jurukisɛ de ye ni ka laban ka ji funfow kan. O kɔ kiritigɛla y'a yira ko kasobon fitinin dɔ fana tun be Mahamad Saïda Abdel Kani tɔgɔ la yɔrɔ min ni matɔrɔ wale fanga kun ka bon ye kosɛbɛ ka da kan ko ɲɛgɛn tɛ o kasoboni in kɔnɔ fiɲɛdonyɔrɔ t'a la wa yelen fana tɛ a kɔnɔ. K'o kama maa minw kun be don o kaso in kɔnɔ kulu kun be laban k'u ka ɲɛgɛnnatagaw kɛ duguma ye. CPI ko k'a sera k'o dalilu nunu bɛɛ sɔrɔ Mahamad Saïda Abdel Kani kama a ka OCRB ɲɛmɔgɔya kuma. O cakɛda yi de be kojugu ani bandiya walew kɛlɛ. CPI kiritigɛla ka fɔla ko Mahamad Saïda Abdel Kani kun be a wajibiya kasoladenw ka ɲiningali ka kɛ a ɲɛna walasa a k'u nima tɔɔrɔ kosɛbɛ. Ko o wale nunu kɔlɔlɔ be kasoladenw kan halisa. Kiri in kɛnɛ kan mɔgɔ tɔɲɔlenw ani u somɔgɔ dɔw ye o seereya. Sisan a ɲangira san hakɛ min na kiribo in ma o da kɛnɛ kan fɔlɔ. Mahamad Saïda Abdel Kani kun ye seleka banbagacikulu ɲɛmɔgɔ dɔ de ye minw ye jamana kuntigi kɔrɔ François Bozizé ka fanga dafiri san 2023.
4: Marɔk wasaden kalafili jaabi kun fɔlɔw la fanga jɛtɔn PAMA lebiten kan fɔlɔ ni jaabiw dira jamana kɔnɔko minisiriso le fɛ a kalatalaw a kɛ hobi jati a kɛmɛsirala 38 murumuru fila o b'a yira jatinɔw la ko jama ma bɔ ka caya ni ye a san 20 ɲɔgɔn ye ni jaabi ɲɔgɔn tun ma deli ka ye Marɔk wasaden kalafiliw la san 2007 kalatalaw tun be jati 36 murumuru 89 kɛmɛsirala.
8: RFI
4: farigolo ɲɛnajɛ kunnafoniw la farafina san 2027 kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn tile fila fɔlɔw o be daminɛ bi alamisa jamana 48 le bena tali kɛ a baaraw la. O tilanin lo kulu 12 kɔnɔ a sigi kɛlen lo ka jamanaba dɔw kɔnɔ i n'a fɔ Marɔk Senegal ani Côte d'Ivoire. Sadio Dukure be ɲɛfɔli kɛ an ye.
9: O ɲɔgɔn kunbɛn minw cɛla Côte d'Ivoire ni Ghana bena ɲɔgɔn sɔrɔ Bouaké, Marok ni Gabon Raba, Senegal ale fana ni Mozambique be ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar. Nin boko fɔlɔw la cɛdenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛfɛ dolantankulu nunu fanba fana bena baara daminɛ n'u ka degekalamɔgɔ kuraw de ye i n'a fɔ Senegal ni Patrick Vieira, Côte d'Ivoire ni Hervé Renard ani Antonio da Silva ni Mali. Nin sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn nunu senfɛ jamana 28 olu de bena kan nata sira sɔrɔ. Olu minw cɛla labɛn jamana sabaw be ye Kenya, Tanzania ni Uganda. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko o jamana saba nunu be kulu minw kɔnɔ kulu D, kulu H ani kulu L. Jamana kelen kelen de bena sira sɔrɔ o kuluw la. Kulu tɔw jamana fila minw ye lɔyɔrɔ fɔlɔw sɔrɔ olu de bena tɛmɛ ka sira sɔrɔ. Wa sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn nunu bena to senna fɔ kalo wɔɔrɔ. O min tako fɔlɔ de filɛ nin ye n'a bena kuncɛya Oktɔbri kalo tile wɔɔrɔ la. Tako filana o bena daminɛ Nɔvanbri kalo tile kɔnɔntɔn ka kuncɛya tile 17 la. Tako sabana ani laban o bena kɛ san 2027 mars kalo tile 22 ni a tile 30 cɛ. Hakili jiginna san 2027 kan min nin bena kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye a ka labɛn farafina kɔrɔyanfan jamana saba fɛ kabini Ethiopie ta san 1976.
4: K'aw ladɔnniya ko ni ɲɔgɔn kunbɛn wɛrɛ la dɔw bolo dalen lo bi Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire ni Ghana ka ɲɔgɔn kunbɛn o na kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 manden dugu waati la ɲɔgɔndan bolo dalen lo Bouaké. An bena ɲɛfɔli tɔ sɔrɔ Azie Kone fɛ farigolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Aw ni ce tulomajɔ la. Nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛna ni sanga 10 ye mande.
8: Maïmouna Zerbo.
4: Nataula bimo wuleni kene kan kuma dira mali awa samakema haleye akli dumand lane ia lombraye ambina anisori ibrahim ka masala soro sanidoni ansogo songo yeleli anga jamana okono soro ko jamuka babu bitalike olikan ambina musa alukulubali naka mo wulenu la soro atime enyano ke 6600 farigolonyana je kuna fonu nisie kone Yamila soroko kura frafina samba flani mugane wolon fla kansra nyine anyon kumbe bi dabo bi alamsa
10: awo maimuna tulanta segi de bolo dalendo bi holu chela segi kelendo ka Côte d'Ivoire ni ganna ka tulanta makono ko sebe o baro bina ke boake tulanta kené kan stade de la paix danabe Côte d'Ivoire odeke karam ko kura RV Renard la ayo jira tulanta nyebla dantegali simfe ayala nyine aka tulanta non fe o ka tulanta nyo daboni danaya ani chesri franci jamana den ya la ko don fana ko tulanta kulu nyana mabe ganna bolo ako kumbente na noya nga kolubina ujija wala saka e gana ka flido ke nafasoro sraye wala saka se ka sebaga soro wa jamana fla nono ufana be ndoro doko sebe uyenyo soro sianko tan woro tali ku kono ko di waro tay sebaga ya wolu fla ye gana tay woro ye uye fla ni bi sabade ke maimuna
4: Cameroun ni komora ka nyon kumbe hobina jatim na kwasobe
10: awo Cameroun debena kle folo tulanta kumbe garwa Cameroun jamana era konala dege karamo David Pagu ko luye degeli nyuma ke ganyani tulanta bi tulanta nche wakati mechuku fana nyana aye yelema do ke tulanta kunin kono aye Brian Mbembo de sugandika ke e jalatigi akadanka onkela Arturo Avom ani Junior Samuel Kotoye wa dege karamo ya jira fana ko yeso bulonyo joklosila te bina jo jola bi atulanta bulo dalendo nege kanye tan kono ton wati fon refe maimuna Zimbabwe ni Sierra Leone bina nyon lasro nege kanye tan kono ton wati atulanta chama wero bulo dalendo fana
4: nyon kuma ware hoye fra fina volleyball nyon dan o final tambara ola ko dona kaba
10: Oui, Redido, Nyorodin, Labembra, Tunisie, finalement, sera sur le Kounou, Maroc, Nyakoro, Akoumé Manoya, Fanflau, Fé, Nga, Tunisie, Diekouna, Olo, Soro, Kanoubo, Nyakoro, Fanrefe, Cameroun, Sela, Kaere, Bo, Algérie, Boulo, Okoumbe, Kunchela, Tchelou, Sabani, Kelly, Sisan, Cameroun, Ni, Tunisie, Debina, Nyorola, Soro, finalement, Kenekan, Omi, Boulo, Dalendo, Sini, Jumado, Nga, Kanye, Tanoulon, Fla, Mande, Dugu, Watila, Nimi, Sela, John Joy, Soro, Otigibi, Los Angeles, Jeux Olympiques, piko sera soro oblo dalendo samba flani mugani segi wati wera ko fe maimuna nyogonde njoro saba follow bina kub di mono nata sera fana soro o baro binake polen jamana de kono samba flani mugani wolo fla wati
4: inje info la zikoni
10: amirefo
4: Tiens, la tigreta lauka dantikelu a dien tomba onuka la tireba kenekan États-Unis mabika ke babu chamankan ina fo moyen orient kelo Ukraine ta walma tien soroko geliau ani joli bnasi ka onu nyamro Antonio Guterres anota alimira ka stratebe kunche desam kalo natala ni bela babu dofana kuma e babu dofana kuma bika ke ina fo akli demande l'année intelligence artificielle francicana adian jamana bawo atika kankelin fo akula europe tomba jamanao ani canada huluka la nyini ya kabla onu hayrale ka krosli kono nga oti états-unis jamana nyamro felaye ni babu kansori ibrahim yewule sama male awa samakema ale akli demande l'année alombrai ankuka masala soro
11: Mali awa samake ine nyantuma?
12: Mse.
11: Yala, anka nga siran akili dumandilani iya nyewa?
12: Bon, akili dumandilani fleni, seta anana mwo demeni kama, me komu teknoloji be, ifoke na mwo ba itulize uka, a itulize ni akili. Problem wora ufana pisa kake, mwye kontrole, ifoke mwo anga sega adon mwumbi, abi mwke exactema, anga donka afoka na kunye ka andeme, don na ye andeme, am verifikasyon ke kofe, ma anga ato, autonomi to abulo kompletema.
11: Oyora la ibe feka fo, mwo kanga kolosili yere di kolo giria, aka yere ya kanatoa yere bulu, kafo kaka latike ta yere yi.
12: Voilà, mwo kanga oyere di kolo. Bon, neta don, quelques années, a fem ke choko mna me bibi na koni, a bifise ka fem fe, iba ye iya fem bife un femke, ana madu un no do bala, pasi ana madu un de a developpe. Olu de kodu sebe, olu de bi a mise en place na production na fem beke. Don, moun ya kreyo, moun ba itulize ou, ambe jo robala na e nyuma ke an jo robala na e kolon fana ke an jo robala
11: jen tomba oni ka lajira min be senna ni wati na a kuma be ka caya yen kosɛbɛ ka da kan mɔgɔ dɔw be ka yira k'a fɔ u sirannen do donna nataw la I y'a kana se ka latigɛ ta a yɛrɛ ye yala e fɛ o farati be ye wa
12: Bon, dans quelques années peut-être, mais ne connais ne d'aller taraquer ou la tige taire. Par exemple, là les problèmes y'a au Kenya ni à Guinée-Faïsiche. Faut y a génératif borou quoi domaine qu'on a na ou y est ferme ou bien faut ça ou y a mouglan y a kana temoka à borou kono. Mais à borou kono parce que sûrement faille d'or de combien normalement ou ni na na kamunu datou.
11: Donc là y est aussi. On est strain yora y wa.
12: Oh mais y est aramadou ne toujours.
11: Ah ni aramadou na na fili do ke a ni aramadou na na fili dɔw kɛ a ko la ka se hakɛ dɔ ma a kana se ka a yɛrɛ a ka yɛrɛya sɔrɔ k'a fɔ ko hakili duman dilannen yɛrɛ bɛ latigɛ t'a yɛrɛ ye k'a fɔ a bɛ fɛn dɔw kɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ labaara fɛn caman de la bi bi in na o de t'a sirama yɔrɔ ye wa
12: e yɛrɛ y'a fɔ ka ban o mɔgɔw ka erreur hakili duman dilannen yɛrɛ ye mun ye c'est que a bi entraîner donné dɔw de kan
11: a bɛ ladege fɛn dɔw de kan
12: a bɛ ladege fɛn dɔw de kan donc o fɛn minnu bɛ d'a ma paramètres caman b'a la o fɛn minnu bɛ d'a ma n'a a degera o kan maintenant a bɛ se ka résultats di mais résultats kan ka ta di hakili de maintenant mun ye fayi ninnu ye mun y'a bila sen kan o y'olu ka yɔrɔ de
11: i y'a fɔ cogo min na i y'a kɔni hakili duman dilannen kabini a nana a bɛ baara caman kɛ o mana kɛ kalanko a mana kɛ kɛnɛyako a mana kɛ sɛnɛko a bɛ fɛɛrɛw di mɔgɔw ma fɛn caman na nka a kɔlɔlɔw fana kan hali bi dɔw b'a yira k'a fɔ a nana kɛ sababu ye ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ k'a to bi bi na hali kalan gɛlɛyara ka da kan mɔgɔw tɛ hakili jagabɔ tuguni ka fɛnw kɛ u b'a bɛɛ kɛ ni hakili duman dilannen ye yala a tɛna na kɔlɔlɔ bila denmisɛnw ka siniɲɛsigi yɛrɛ la kalan ta fan fɛ
12: o kɔni o yɔrɔ ye tiɲɛ ye surtout depuis ChatGPT ni Gemini ni Claude ninnu u caman bɔra c'est vrai que mɔgɔw ti réfléchi bilen ta directement facilité la donc o kɔni yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye denmisɛnninw ka niveau la a kɛra IA ye o a kɛra technologie ye o ni ne ɲininka hali téléphone hali réseaux sociaux ni fɛn ninnu bɛɛ denmisɛnninw kan ka kalan ne n'a fɔra ka kalan k'a f'u ɲɛna a ni fɛn ninnu filɛ nin u nakun ye k'aw dɛmɛ a bɛ komi nɛgɛso a bɛ komi moto a nakun ye ka dɛmɛni de kɛ o a nakun tɛ k'a fɔ ko paseke moto b'i bolo k'i tɛ tagama o
11: nka Male Awa Samake bi bi na farafina fana bɛ ka na iya ko in na kosɛbɛ an ɲɛ b'a la k'a fɔ a sobaw bɛ ka jɔ jamana caman kɔnɔ i n'a fɔ Mali Burkina Faso walima fan wɛrɛw fɛ bi bi na farafina dun jɔyɔrɔ ye mun ye ni iya ko in na
12: farafina ta jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye c'est que yɔrɔ bɛɛ n'a problème don
11: jamana bɛɛ n'a ka degun de don
12: voilà donc an yɛrɛ ka se k'an ka autonomie ta an ka iya technologie développer minnu b'an yɛrɛ ka problème résolu o de ɲɔgɔn tɛ
11: farafina an mɔgɔ b'a la a ka baara ka an ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn de la kɛrɛnkɛrɛnna
12: ni ne ɲininka bi bi na o ye sɛnɛ kɛnɛya ani hali education ninnu fɛn ninnu hali changement climatique fana
11: o bɛ olu
12: ni élevage ninnu voilà ni bagan mara ninnu na baganw bɛ se ka fɛngɛ bugun cogo min na ani u bɛ se ka nɔnɔ ni fɛn ninnu di cogo min na agriculture fana ta la k'a dɔn ka se ka dugukolo analyser k'a dɔn u ye nin sɛnɛ ni sɛnɛ ni sɛnɛ ninnu kɛ est-ce qu'il n'est pas temps ka sɛnɛfɛn changer est-ce qu'il n'est pas temps ka nin kɛ tan est-ce que dans 10 ans est-ce que nin yɔrɔ in bɛna se ka nafa se ne ma bilen wa donc o prédiction n'o fɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ fana
11: bi bi na dɔnniya bolo yɛrɛ ma a dɔnniya waralen don kosɛbɛ farafinna gun kan wa
12: ne b'a dɔn par exemple jamana caman sisan u bɛ ka to ka centre dayɛlɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ et en plus mɔgɔw bɛ extérieur la minnu ye kalanw fana kɛ qui sont issus de l'Afrique des
11: Africains farafinna den minnu taara kɔ kan ka taa kalan kɛ ka a dɔnniya sɔrɔ
12: olu bɛ kalanw kɛ voilà ni an ka mɔgɔw pɛrɛla k'a fɔ k'u mɔgɔ kɔni bi dɔnniya la je suis sûr que n'u ye appel k'o mɔgɔ la o mɔgɔ n'u bɛ se ka mun kɛ u b'o kɛ bɛɛ bɛ fɛ k'i ka jamana dɛmɛ bɛɛ bɛ fɛ k'i ka continent dɛmɛ maintenant est-ce que ressources ɲumanw bɛ yen wa par exemple parce que n'i ko ko IA i ko ko courant ka kɛ H24 n'i ko ko IA i ko fana souveraineté fana pour que an ka se ka stockage de données ni infrastructure de calcul olu bɛɛ bɛ yen nɔ fana il faudra que olu bɛɛ fana an k'olu fana lajɛ n'an bɛ se ka an ka o dɔ sɔrɔ an yɛrɛ ye mun b'a to an ti dépend États-Unis ninnu na ou bien yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ jamana wɛrɛw la
11: Male Awa Samake I ni ce I ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
12: nse e yɛrɛ ni ce
5: an ka bi mɔgɔ wele ni Male Awa Samake ale iya lɔnbaga ye a tun ɲiningalen don Story Ibrahim fɛ sisan sɔrɔko jamukan babu o bi tali kɛ a sogo sɔngɔ yɛlɛli kan an ka jamanaw kɔnɔ a bena Musa Alu Kulubali ka sanga tan jamukan sɔrɔ sani dɔɔni masino kunna Aji Jai aw ni ce tulomajɔ la k'an bɛn o waati wɛrɛ
8: Soroko.
13: Musa Alu Koulibaly.
1: RFI manikan la mabako ani soroko jemukan kanu mabako aw bele jirale ni nyokotuma ambe fuli ni wala nyuma don lasse aw ma fo aw ka chake daw ni ka demba yawla amba foko aw danser aw ka bi jemukan keneka mande jamana chama kono ni wati labona da dumini fon songo da mateme yelelendu keren keren ya las gut kilo o te seka sambe domina ikobi mude nanani oye jonde be la tiketa ko doka fara songo ka soko ferela wa baganjura wa teri marabako kunyumana ni do fara la o songo ka kulayele aka gelem kosobe ko doka bo ula wasa kani nyini ngalu jabi anya wele bla sanikela uka lafasali tondo ma kafara soko ferla doka ulu kerefe au bena lamenikela u anisanikela do fanaka hakina usoro au danse e kokura anga moko bele lung ye nana Kadija Touré ye kabo malila kafara leka papa jara fana bi ambulo koro bamako ye o kerefe Mamadou Camara fana be yanga yani anka damene ni anka moko wele lung ni ambe enclosure anka ni lamenikela ndika seria ula kabi Côte d'Ivoire jamana ka ale ye songo ko jete mine choko mina o fleni
14: si son koni lo refe songo bele ya la folo la ontube soro kilo 5 kemen nani 600 soro kilo ke la kemen wolon bla o ere ba bo ate foi ni 600 koni ni donani wa flere lo kono ala ti se ki ya nan 500 lo refe soro bele ya la ko juwa bele ya la yere lam
1: ni nye sanikela muso do ka hakina we kabi e Côte d'Ivoire jamana kan keren keren ya la faba kono Abidjan 600 banga moko wulilim folo bismila Mamadou Camara kabo Senegal jamana kan keren keren ya la tamba kunda marabolo kono ye lafsanikela uka lafasali ton ton de nye kafara uka ye sugu nye moko fanayi ya la songo bichoko di aufe Senegali
0: Senegal marabolo ka kilo tumbe keme woro dabi ambe keme kononto dela do yere ba fere wakile ni ba sogo yere do wakile ni keme nani ndo ni misi sogo do werebe san keme kononto penota itse ka sorobi kabili
1: kameta nyeni o seria uye ka malifana laje ako bichoko ya mina nana Kadija Touré ambi ifo yanka kene la sorolila
2: nse
1: ambi lame bako uha kila jiki kafoko ye lamenikela ni fana ye sanikela ye suku konala e bamako ye yala soko kilo a songo bi choko di bi
2: a songo wani koloma ye kemeshegi ani biore bube wakile yere la e bamako yere faba konna
1: nga ni ye jete mineke folo la akumbi soro joli nyoko nala
2: folo la akumbi soro mina baguru bala ni kwe bufo figa ada saumari pasi ate faraka kile kile me amana faraka ate jine kwa niko doma sano ka akumbi keme durula abike inafo keme saba farala la nyoko sa hotel ni ya tagala je re an yere bi saninge wati mi yere la so ku yere flu me keme saba an doni me ko fe dono la bina ni me faraka ko fe keme be faraka ko fe bi duru be faraka an toro de la bi fo kana sen ma parce ni mi yele na ka o ti bo la blengo
1: nana Kadija Touré ka nye folu yo ye bi to ambulu koro halisa ambe to malila ye ambe papa jara la soro ka bi bamako nyamana garabala ale be bakambuso ke wo krefe so ko fere la fanado e papa jara ngora ka ni serie au messi san Côte d'Ivoire so ko songo gele lendo Senegal Mali yere la wa Burkina Faso fana be o choko kilina au munu yin soko ferela we yala au yere na ko sanikala o chebe choko de ninko la ka fo una na doron haya fu yina ko soko songo yele la ako be ke choko dobulu
3: ah akuma no ko se ora me wati mina me gele ya wati la doni na don baga soro choko o de be pirinu no yele don ngwa wati temene la yani selu che au me ke me woro nyoko nana me wati u buga tanya fe wa approvisionnement ma no o de gele ya be yani sanikala o re che ayre ba do a che na wati ka gele o de kama amara alaje albi follow ak nga to he chukum na mifra alaje ni to ka si a pri normal erema wati do sera me fu wakele an ke nes laere la me sisa be ko bwala ko mbalo mo so afa chukum na so era do la ta so ke me shigin ni di oro ita so era do la ke no konto na me follow ak nga chano de
1: ay bora ka fo ko e bakan era de so li man no go sisa ko o de so ngo gele ya yala ni awi bakan so gele la na kan ka do fara prikam abe ke chukodi awni sanikelo ka la fasali ton de besiki ka kuma namba fo mako association de commentaire walima awni marabako de bisiki wa walima latika mi soro choko di kafako anka do fara soko songo ka ba u bakan fana songo gelera
3: o ko ni bisikite wa min metan ba on ta kana na yoro na ulu sene ba foko a chena bakan ta ro ka gya
1: bakan jura
3: o don o yoro manga ni bu o yoro na bakan bu boro na kana ba ba ya wa foko o yoro man ko ko be la kana bali a ko in kana na
1: jete ga wali bin kana minu me kayin
3: wala don no lu tara yoro ka gya ni si transport na songo bu be fara bakan ka firima ma o de dinana a gadi ne ambushi ni sene do fara bagan sugu warkam ita soro ni klima bora sisan donc ga ambushi ke on nafa donc lu fene be atri chuma dagelena bushu fene ba fa karta na o mi soro ni tri la ante se ka soko ke ni tri orobina ni ko ngele ali
1: koroko au be songo siri au ere ni baganjulo de ni nyongoncha Mamadou Camara assistant be se ema kabi Tambacounda iboraka papa jaraka hakino la assistant aya fosolo ni au ka tonu nu nyongona sugo munu mi malla ute sigi ka kuma olu be songo yele ka dawo ni baganjulo chela ka yala Senegal abo choko kelena
0: choko ya ni be kelenye parce que boucheu ani mi si samnao nube na fri yele utafo mwosie ebe ta msuba kono droba vi abide sugo dae nilio uni konsumateru te sigi nyokonka uni gouvernement te sigi nyokonka uni ton sisi te sigi nyokonka ube behan soro nyami na ula kono nunara ube piri sugo farantri la wodeka paske di koma malien ke apo nyami na di ambus bobin a sugo chekanyi munyala mara karo duru karo woro foka sugo nyana masoro fafanankala balo songo be o balo songo be mube na soko kilo sa werebe na ube juru sa sen nimbe aledebe la banka asara paske alede konsumateri
1: awe mungsoro kafo chukula awe mununga anka sanikela ulafasa ani marabako yala manka teke kasigi ninkoka ni yele mabidu ala akake kumanyoko nyo ukono akana bala muka ula
0: bo yale woto usigile ndome ni mansa kunda ere ma eforke kadonye evi seka tonde sigi mesaria mansade basi natele mansa kunda ere ba kalama utezo nkato usigila ude mansariana o saria teka takanyama wede kogelea anna mansa uyere de afidolesu kono anna mansa so uyere de jatete fangantan kola ujate de ton kola ujate de sukono kola ujate munye ula impo anula taxi abana hada madon balola nyawonya uto jate kono mayro welo men Senegal bibi fayda wore be
1: ya do sisa akanya folula ko lakana balia de ya to sugo songo galera malila krenkren yala mali Burkina Faso sahil jamana nunu lu de kunye baka umbo baka ye ukayoro ula kata dafe jamana na fo Senegal Côte d'Ivoire ni a sigi nyogo jamana fo kata se la Guinée nunuma o lakana balia yala wore fanatika akololo se au
0: Sénégal, parce que Sénégal, n'y a fié presque chaque mois, c'était 2500. Mais je Sénégal, c'est un duro que les derniers duro. Mais dix fois, c'est dans le Sénégal. Sénégal, marade, on connaît, mais si vous m'avez marolaya, il y a mis ça à 100 kilos. Donc, il y a mis ça par rapport à la population approvisionnement. Mais si vous m'avez 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos, on m'a dit que c'est donc, il y a ce la quelle est. Il y a ce la mission Sorobalia, il y a ce Sorobalia, il y a ce qui est.
1: Ofa mana kosebe Mamadou Camara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala e minye sanikele e nyebala ka fo mari konala sanikele ko la fasali tonyo ubika aw la fasawa ani e bolo u joro kan ka ke munye yasa e teke ka da songo kan
2: bon anwo ni reflani ame se sugu de la kuma chama ina fo ye misali a tantu mna kasoroka adonko do farala sokoka ni nukuma yere te koni ni ikala na koni iwa adonga foko ajekulu ube ino shuno na fura de kika ajekulu ube inye la ube kuka wali ya uye kado foko ube ino ayere psila foko ayere tado ka foko ube
1: la fasali ton nunu enye tu ujoro bala akwa la fasalu la
2: no enye tu ujoro fo yere la kwa se sokobe yele po ite buwa la iwe kila kakumari me ka yele na somera fe ibe ta suku la ube adon ere suku fere la ube gerebuge o sokoma soro ni dote fara sogo ga ulute sogo feri ame bo akala mate ne kwa ale ngo ngolo galagi bete maraba utai parce que anya photo ko na context me mala no bebe a context do bo malia reflemi personnellement gela era de kali malia
1: le papa jara iboraka nana kadi jalla me sisa yala amanka ame domina iko bi na be songo yele e sanikelo ko la fasaliton wali maraba ko au ni jura ufana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko sogo la o wati mase uluka ke
3: wati woni sira sara o sigi lemba a songala o mo e bisho ka sandika o bi fa gouvernement fene be subvention do ke songo yi mais a do be parce que minu mena ni baga on yi ka bo bu suko nana kana nda sera ulu rete je ku ko nana kwa ma ulu be na ulu be baga on tara nana kana sere ta u ka sera pe donc ulu ya sera dami na nu bora ro mena kana ulu bo distance ni la ya ka gele ya ka sere bu shuma
1: si sa mbe kuma labandi Emma Mamadou Camara ibora kan nu mbele jere ka jela kilika ma e kunye jela kili famba bi maraba ko ko au fana do be ko fan fe au ko jojo ro la ma ko kan do ka fa ba ko ba raula kuma kunche kuma lebe seka munde foni songo da mateme yela lila
0: komo mbalo muso malien ni mon fodrondo parce que eton tombe sigi mesaria be mansale ko donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fous ti se ganya mbe kuma kelen ti musa mo fra de dunia kono olu de dunia gela commerçant ni transporteur na fora fe yele na do fora fe on daka ni fenji ne uta daji ni de essence yele na we yele ni essence jigi na uta pri jigi baga ci fana wonya commerçant ni transporteur ni na situla ni hina make jamani seka nogoya
1: Mamadou Camara kafara papa jara ani nana Kadija Touré kan ambi au bele jara lim fo ka baro blen la kanan kanyi ngalu jabi Soroko jamukan lamabaka u ambe obele jerali fu wa minu soko lintura na fokase jamukan kunje watima amba foko debi dansigi anka bi soroko jamukan omen babu tumeka talike soko songo damateme jerali kamande njamana ukono au niche uka kuluma jola kafara ni jamukan ka obese kasegi kane korolo mbele jerali soranka bololo siraka ma tomi RFI tomi FR ndeke karafe u malason.
4: Nega kanya shigin Dakar ani Conakry au danse RFI Mandekan sanfe.
8: Maimouna Zerbo.
4: Tiens tomba onuka la jere bi shigin kelina kene kan kunu la kine jamana nyamgo Mamadi Doumbouya ka kuma tawla aye ala nyini ajeka baraka sinsin jamana woni yonke aye akli ji ke fana haka barakelon kan la gine kono san sabala. Senegal la mgo anani nom nena kunu Dakar kiti so fe samba flani mugan saba politiki manka unlika jo kola u jela klino nyakata wale unaka nyesin Adama Denyama. Farafina samba flani mugan wolon fla kan sera nyine nyon kument le flo et le flo la follow obidam ne bi alamsa sigi kale no ka jamana bado kono ina fo Maroc Senegal ani Côte d'Ivoire Niger jatika wali mbinkani dokera kunu jamna ntile biyanfana kasura si chama ni tanya hakuna fori la silikera jamna la kanako ministri lefe furuba jabrani so sanfe wali nkera fartela tila beri marakono Surasu utumbi ulara wali bara dawlila watimi anijatike wali mbinkano kera marabogo kafola. Diantomba onu nye makunu lagine nye mgo Mamadi Doumbouya ye wele bla bara nyonya ka sinsin jamna unu nyonche wa kuka ke yere ya ani bunyakono ye akili jike fana aka bara kele unka sans saba nlaba unkono u bara minu sinsina ba yele mali achake da ujoli ani sraba dlanuma aka fola ye asinsin aka fana ko la gine la ba la da le no sa aka beye nga ko aka kan u bara uka ke la gine nafa ani yele ma horanya bunyali kono anka Mamadi Doumbouya yere lame.
6: L'Afrique peut, elle aussi emprunte.
7: Farafina fana bese ka siranyuma tagama. Okorote ka bandien bela walima jeka barama. Nebulo, oye wulekande ye ka nyesin jenyoronya ma, mimbe jamana kelinkelin beka yerema horonya bunya, wa mi sinsilembe jeka bara yiri walika. Mimbe nyoron nafa, uka fusa, ni aklina uye mimbe enka koro, nate anka jamana uka jose umbato. Ata fanfe, lagine jamana bena ke, wa abena toka ke jenyoronye, danaya bese ka daminka. Minda lelendo wa minche sirlendo dien jamana bela jelenye nga obe sinsin beka yere mahoronya bunyali deka gine jamana beka taganya ni ayere kuna nafolo ye aninka ayere kasira utagama ayere ka jamana deunka nafa ukama aboke dien saria ula batoli kono kakenye ni dien tomba kasaria sumba haklina uye ani jekafo jelenye ni bela jelenye kasoro mokosi make buloko fefenye anje nyokon bela jelenchama
6: avec l'ensemble de ses partenaires.
4: La Guinée yamana nyamro kumaka amito la Guinée alsa akunu kaluma kitiso jigna kititigala ye sankelen kaso nyangili la nyini Seydou Ba Souma Nofe o tien jela kilundo a jamana basri la tieni a gania walona tegedara a kan septembre kalot li folo kuma do foli la kato a taxi do kono a ka kiti jabi makono lo septembre kalot li bisabanata baba watara.
7: Ninko ube dabura septamru kaluk lefolo temelende taksi dokono, mobilibolila de yafo a kerefe mogo ye, kaleka mogo dobe lagine surasi kulu krenkrene mbata kono, minyafo ale yeko oktobru kalu ni novembru kalu che, ko juli bon che jugu babe na ke lagine jamana kono. Seydou Ba Souma mintu me mobilitikin kerefe, fana yo kokoroma do ninka fo kale fana yo kuma kele umme fan chaman fe. Jigina kritikela ka kuma ula kunu, ko kuma ine kofe, la nyine do tumbenye, wasa ka fanga dafri wale doke, ko mogo flaminu te nyoron don, beda ka benko kele ma ñoron fe tese ka kenin bembe bete o sira fe jigna critique la ko jela kili be se ka bin Seydou Ba Souma kan nga ko taxi bolila Ibrahima Kamarate ayala nyini fana ko segeskelu ka ke tuguni taxi bolila inka asrola ka foko Seydou Ba Souma ka jela ki bembe meula minu la nyini tunye kanani basiki baliya ye la nyini wure ko san kelen kaso kelen nyangi ka bin che inka aka kuma taw sen fe Seydou Ba Souma ye jela kili kan nunu bela jelen soso akoni blala kataka kaso la folo yani critique la ku ka jabi 10 septembre kalu inkle bisaba
5: Senegal samba flani mugan saba politike mankan wulika jo kiti jabi follow da binakunu asiga na mugonani le temena Dakar kiti so nyekoro mnuto nomne lelo animatoro wale on ani andankari wale ona kanyesi adama denya ma ho mugo kela sanfe kalanfa ko ina bocha keda akudo lakanati la mugodo ho min blara kata kaso la follow anyani aka kiti ke Mwagia la kilin sabato hulu blara katraso waku bito akitiso kakorosili ukumukono bololo sanfe kumafola papa Abdoulaye Touré letunye nomnele seven bla unofe samba flani mugan nani ba uko ajago ya mnena ka bla sodo kono anika ninjugu ya wale unda akan juen kalo samba flani mugan saba hulika jo senfe anka Musa alukulubalika nyafolisoro.
13: Gendarmerie ka segasegeli bolo faraka kalo chama wulika jodiko tege dara ni segana mugo nanika makisali ka marawati barako ministri koro pap malik nduru ka dakolo selafla ani sanfe kalanso ko nyene bo chekeda kudu fanaka yoro kolo selafla o mafla laban yere kenkrene ala jibril gey ani amadou tidiane ccd nuka makabakuru ulameni ko sin chama dakar kiriso bafe unani chama jalaki bagato saballa blala nga kiriso ka kolo selikono misali la sena kolo selinege bracelet electronique o masaba ko falu nyene barako ministri koro ka dakolo selafla ani kudu ka yoro kolo selafla kanyemoko ni maubeje la kilindo ni jenyoko njuguya di ani dankari adamadi yala ni nimatoro wale udaliye mkodoka kirenkirene yala samba flani mwani kilin fevri kalu kilifolo ni ba flani mwani nani fevri kalu kilimwani duruche halinubeje la kilindo nkelina unani nano ye kuduka yero kolosila kilinyi alema finye boda soro kirinyebla kiritikela ya latike kuka alebla kata kasola folo kaka kirim makono yani kiriso kaseka seka lubaniche kasoro akalafasa likela fanatu ya la nyini kaka labla kata kaso folo sisankoni kiriso kaseka seka likela ubinatanya nuka bara uye wasaka dalu jonjon soro koni ma kelen kelen ben no be pap Abdoulaye Touré ka jala kili kauna ale mintu yin no meneni sebendo ukama ka jago ya minena kabla yoro do laninga ninjugu ya walu daka Senegal ka samba flani mugon saba politiko manga on krefe
5: Centrafrica kele tie klou silika nyemwo koro Mahama Saïda Abdel Kani ale ka jala kika on la ko dona kunu adien kitiso ba CP nyema wani asan nanie ani aka kitibisina anka la laisha dukure ka nyafolo soro
15: Ni matoro wale chajukubawu, Mahamada Saïda Abdel Kani kumbe uludeke kasoladeu na CPI kritika la kote. O misali doye, kasoladeu senu tega usiriliye kada uko. Kafra okan, kap medo ubuko ni busa ane juru kisedeye ni kalabanka jifunfukan. Uko, kritika la yaira kukasobon fitini ndofana pmi Mahamada Saïda Abdel Kani ntokola. Yoro mi ni matoro wale fanga kunka buwe nkosebe. Kadaka, kwenyegente ukasoboni nkono, finyado yon rotala wa yele mfanate akono. Kukama, mamunu kumbedo ukaso nkono kulu kumbe laban ku ganyega nataka uke dugumayi. CPI ko kasira ku udali unu numbe soro Mahamad Saïda Abdel Kani kama aka OCRB nyamogo ya kuma. Uchakeda indibe kujugu anibandi ya wale ukele. CPI kritika la kafola ku Mahamad Saïda Abdel Kani kumbe awajibia. Kasulade unka nyiningalika ke anyana wala sa aku ni matoro kosebe. Ku uwale nunu kololobe kasulade unka halisa. Kiri nkeneka mwoko tonyole unu ani usumogo doye osiria. Sisa anyangira sa hake mina kiribu ima udakeneka folo. Mahamad Saïda Abdel kani kunye seleka bambaga chikulu nyamogo doriye. Minu ye jamana kuntiki koro François Bozizeka fanga dafri samba fla antansaba.
5: Maroko wa wasadin kalafli jabi kumfolo la fanga jeton pama lebi tenka mfolo ni jabi udira jamana kono kwa ministri solife kalatalao ake hobi jati kemesra la bisaba anishigi murumuru fla hoba jira jatina ula ku jama mboka chaya ni asa mga nyongye ni jabi nyongantuma dilika ye Maroko wa wasadin kalaflu la samba fla ni wulum fla kalatalao tumi jati bisaba ni woro murumuru bishigi ni kononton kemesra la
8: RFI
5: Farigolo nyana je kuna fonu la frafina samba flani mugani wolum fla kansra nyini nyon kumbent le fla follow obidamne bi alamsa jamana bina ni shegi libina talike abaraula utlani lokulu atan ani fla kono asiri kele no ka jamana bado kono ina fo maroka senegal ani cote d'ivoire sa jok dukre binya folike ani
9: Onye ronkou mbe minu tjela Côte d'Ivoire ni Ghana bena nyongon soro boake, Maroc ni Gabon raba, Senegal alifana ni Mozambique ben nyongon soro Dakar. Ni mboko follow la tje donka nyongon soro kerefe, dolantan koulou nounou famba fanambena baradamine nuka dege kalamoko koraude. Inafo Senegal ni Patrick Vieira, Côte d'Ivoire ni Hervé Renard, ani Antonio da Silva ni Mali. Ni sira nyini nyongon koumbe nounou senfe, jamana mbugani nani olu debena kanna tasira soro, olu minu tjela la ben jamana sabo be Kenya, Tanzania ni Uganda, okoreye kafo ko o jamana saba nounou be koulou minu kono kulu D kulu H ni kulu L jamana kelen kelen de bena sira soro o kulu la kulu to jamana flami nu loro folo soro olu de bena teme ka sira soro wa sira nyini nyokon kumbe nu bena tosena fokalo woro o min tako folo de fleni nye na bena kunti ya October kalo kle woro la tako flana o bena damine November kalo kle kononto ka kunti ya kle tani wolon vla la tako sabana ni laban o bena ke samba flani mugani wolon vla mars kalo kle mugani fla ni akle bisabache hakili jigina samba flani mugani wolon vla kanmi ni mbena ka sinye folo ye akalabe farafina koro ya mfan jamana sabafe kabini Ethiopia samba kele keme kononto bi wolon vla ani woro
4: Kaula don nyanko ni nyon kume orela do blo dalin lobi Côte d'Ivoire krenkren la Côte d'Ivoire ni Ghana ka nyon kumbe ona ke nre ka nye atan ani kononton on manden du watila nyon dan blo dalin lo obwaki amina nye foli tosoro azie kone fe farigulo nyana je akeneka awni kietlo machola Nge ka nye shingin temna ni sanga tanyi mandi
8: Maimouna Zerbo
4: Nataula bimu wawulini kene kan kuma dira mali awa samakema haleye akli duman dlane iya lombra ye ambina anisori Ibrahim ka masala soro sanidoni sogo songo yeleli anga jamana okono soroko jamuka babu bitalike olikan ambina Musa alukulubali naka mwa wawulinu la soro atime enyano uche 600-600 farigolo nyana jia kuna fonu nizye kone Yambila soro kukura frafina samba flani mungane wolon flakan sila njine anyon kumbe mbi dapo bi alamsa.
10: Awo maimuna tulantan segi de bolo dalendo bi holu chela segi kelendo ka Côte d'Ivoire ni ganna ka tulantan makono kosebe. Mbara upina ke buwake tulantan kene kan stade de la paix. Dana abe Côte d'Ivoire odeke karamuko kukura Hervé Renard la ayo jira tulantan nyebla dantekeli simfe. Ayala njine akatulantanon fe uka tulantanyo daboni danaya ani chesiriye. Fransi jamana denya lakudon fanako tulantankulu nyana mabe gana bolo ako kumbe ntena nwaya. Nga kulu bina ujija wala saka e gana ka flido ke nafasoro sraye wala saka seka sebaga soro. Wai jamana fla nono ufana be nyogo doko sebe uye nyogo soro sianko tanu waro tariku kono. Kwa di waro taye sebaga ya wolo fla ye gana taye waro ye uye fla ni bi sabadeke maimuna.
4: Kamerun ni komora ka nyon kumbe hubina jati mna kwa sobe.
10: Awo, Kamerun debena kile folo tulante nkumbe garwa Kamerun jamana erakona la dege karamogo Davido Pagu kuluye degele nyuma ke kanyani tulanta bi tulanta nche wakate mechuku fana nyana aye yele mado ke tulanta kuni nkono aye Brian Mbembo de sugandika ke e jalatiki ye akadanka unkela Arturo Avom ani Junior Samuel Kutoye wa dege karamogo ya jirafana ko Yeso bulonyo joklosila tebina jo jola bi atulantan bulo dalendo nege kanye tan kono ton wati fanrefe maimuna Zimbabwe ni Sierra Leone bina nyon lasro nege kanye tan kono ton wati atulantan chama wero bulo dalendo fana
4: nyon kumbe ngore hoye fra fina volleyball nyon dan o final tambara ola ko dona kaba
10: Oyera dedo nyogonday labembra Tunisie finalo sera soro kunu Maroc nyakoro akume manoya fan flow fe nga Tunisie de kuna wolo soro kanu bo nyakoro fan refe Cameroon cela kaire bo Algérie bolo okumbe kunchela chelu sabani kele 600 Cameroon ni Tunisie debna nyola soro finalo kenekan omi bolo dalendo sini jumado nga kanye tanu wolo fla mande dugu wati la nimi cela ka jonjon soro otigibe Los Angeles Jeux Olympiques ko sera soro oblo dalendo samba flani mugani segi wati wera ko fe maimuna nyogonde njoro saba follow bina kub di mono nata sera fana soro o baro bina ke polen jamana de kono samba flani mugani wolo fla wati
4: inje info la zikoni
10: amirefo
4: Tien la tigeta lauka dantikelu a dien tomba onuka la tire ba kenekan États-Unis mabika ke babu chamankan ina fo moyen orient kelew Ukraine ta walma tien soroko geliaw ani joli bnasi ka onu nyamugo Antonio Guterres anota halimira ka strateb kunche desam kalu natala ni bela babu dofana kuma e babu dofana kuma bika ke ina fo akli duman dlane intelligence artificielle francicana adian jamana bau atika kankelin fo akula europe tomba jamanao ani canada huluka la nyini ya kabla onu hayrale ka krosli kono nga oti etats-unis jamana nyamro felaye ni babu kansori ibrahim yewule sama male awa samakema ale akli duman dlane alombrai anko ka masala soro
11: Mali awa samake ine nyantuma?
12: Nse.
11: Yala anka nga siran hakili duman dilane iya nyewa?
12: Bon, hakili duman dilane fleni, seta anana mwo demenika ma, me komu teknoloji be, ifoke na mwo ba itulize uka, a itulize ni akli. Problem wora ufana pisa kake, mwye kontrole, ifoke mwo anga sega adon mwo mbi, abi mwo ke exactema, anga donka afoka na kunye ka andeme, don na ye andeme am verifikasyon ke kofe, ma anga ato, autonomi to abulo kompletema.
11: Ora la ibe feka fo mo kanga kolosili yere kolo giria aka yere ya kana to yere bulu ka fo ka ka latike ta yere
12: voilà mo kanga wera de kolo bon on est dans quelques années a fem ke chukum na me bibi na koni a bi se ka fem fe ba ye ya fe bi fe un fenke ara madu no do bala parce ara madu de a developé au lieu de kodu sebe au lieu de bi a mise en place na production na fon beke donc mun ya créé au mun ba utiliser au en ben robala na e nyuma ke anjorobala na e kolon fana ke anjorobala
11: je tomba onika la jira mi be senani watina akuma be ka chaye en kosobe kadaka mwodo u bika jira kafu serani ndo dona na taula ya kana seka la tiketa ayire yi yala efe o frati benwa
12: bon dans quelques années peut-être mais ne koni ne dale taraka sera u la tiketa ayire par exemple ali problème ngala u penyani agin face che fo ya generative boru kwa domaine konana u ye femu ou bien faut ça oui jamu glan yi akana temoka aboro kono mais aboro kono parce que sûrement fai do de kumbe no mamu ou nina na kamu nda to
11: donc ayi o sera te sera yoro yewa
12: no o fili oui aramadeu ne toujours
11: ah ne aramadeu na na fili do ke a ni aramadeu na na fili do ke akula kase hake doma akana sika ayire agayire yesoro ka foko akil demande lane yere be la tiketa ayire ka fa be fendo ke amdu ba donga fa be labara fin chama de la bibina o de ta sera mayoro yewa
12: oh ere Mouroka erreur. Akli duman glane remoui. C'est que abi entraîné donné d'orika.
11: Abela de gefen d'orika.
12: Abela de gefen d'orika. Donc au fin moun bidama, paramètre chamambala, au fin moun bidama, na a de roga maintenant, abisera e résultat di me résultat kanga tadi aklide. Maintenant moun ye fai nounou, moun ye a blasinga, ou yuluka yorode.
11: Ya fochoukoumina, ya koni akli duman glane, kabina nana, abe barachamanke, ou manake kalanko, amanake kene. Ko amana ke seneko abe fereu di mo ma fencha mana nga akololo fana kan alibi do ba yira ka fo anana ke sababu ye ka demisenu hakli tien ka to bibina ali kalan gelera kadaka mo te hakli jagabo tukuni ka fen ke ba bekeni hakli duman dilane yala atana na kololo bla demisenu ka sininya sigi yala la kalanta fanfe
12: au kon oran yi chen surtout de bicha GPT ni Gemini ni Claude nun u chama mbora c'est vrai que mon roi tire réfléchible t'as directement facilité là donc au moins y aura la chaîne d'ailleurs ça nous à niveau là à quel IA ou à quel technologie ou ni ni ni ni al téléphone ou à les réseaux sociaux ni faire nous un bé d'ailleurs ça nous quand à calani na fraga calan car fouille na an ni faire nous fleni ou na kouye kau deme abou mon nek so abou mon moto anakouye ka deme ndeke ou anakou te ka foko parce que moto bibulo kiti takama ou
11: na malé awa samaki bibi na frafina fana beka na ya kouye na kosobe anyaba la kafo asubo upeka jo jamana chama kuna ina fo Mali Burkina Faso walma fanwere ufe bibi na farafina dunjo re muye ni ya kuina
12: farafina ta joro ke muye c'est que yoro bena problem do
11: jamana bena ka digunde do
12: voilà donc anya ka sega nga autonomie ta anga ya technologie ou développer munu ma yere ka problem ou résolu o re nyonte
11: farafina amugo bala akabaraka anye yoro jumen de la kren
12: Nini ni nga bibi na oye sene kenea ani ali education nou fen ali changement climatique fana
11: ou
12: élevage nou voilà ni bakamara nou na bakon mseka fenge chou bougon chou mina nou mseka nonon ni fen nou di chou mina agriculture fana tala kadon kaseka dougoukolo analize kadon ni sene nou ke eski ne pa tanga sene fen change eski ne pa tanga ni keta eske dan 10 ans eske ni yoro mina seka na fasene mabliwa. Don au prediction nou fen nou mbev se la kefana.
11: Bibi na donia bulu erema a donia waralendo kosobe farafina gun kama
12: ne ba don par exemple jamana chama sisan ou ka to ka centre ou dele mouro bi barake en plus mouro bi extérieur la mouni kalon fanake ki son issu de l'Afrique des africains
11: farafina farafina de minou tara ko kan ata kalan ke ka adonia so
12: ou bi kalon ke voilà on ni an mouro pre la ka fo ko mouro kon bi donia la je suis sûr que nous y appelle ko mouro la o mouro nous sera mon ke wo ke bebe fe ki ka jamana ika jamana deme bebe fe ki ka continent deme maintenant est-ce que ressources nous on be wa par exemple parce que nikoko ia ikoko courant kake H24 nikoko ia iko fana souveraineté fana pour que kan sera stockage de données ni infrastructure de calcul ou bebe no fana il faudra que ou be fana ou lu fana la jenami c'est quand an au dos sera nyere e mumba to anti dépend États-Unis nous no bien roro mo jamana woro la
11: male awa samake inchi ikane javi nunu bela jelen koso
12: mse yara niche
15: anka bi mouleni male awa samake ale iya lombraye atoni ngale no story ibrahim fay 6600 soroko jamuka babu obitalike asogo songo yelika anka jamana okono abina musa aluklubalika sanga tanjamuka soro sani doni machino kuna ajijai awniche tloma jola kambe wati ware
16: Soroko Musa Alu Koulibaly
1: RFI mani kala mbaka u anisoroko jemukan kanu mbaka u au bela jirali ni nyokotuma ambe fulini wale nyumandon lase au mafo au kachakeda unia

0: U b'u bɛɛ fara bagan kan ka feere i ma. Mm-hmm. O de bɛ na n'a ye a gɛlɛyali ye. Fɛnɛ embouchure ninnu fɛnɛ bɛ dɔ fara bagan sogo wari kan. I bɛ t'a sɔrɔ ni tilema bɔra sisan u ka embouchure kɛ o nafa olu fɛnɛ bɛ a tiri misiw ma da gɛlɛn na. Misiw fɛnɛ b'a fɔ karisa an ka misi sɔrɔ ni tiri la an tɛ se ka sogo kɛ ni tiri ye. O de bɛ na ni ko ninnu gɛlɛyali ye.
1: Kɔrɔ ko aw bɛ sɔngɔ siri aw yɛrɛ ni baganjulaw de ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Kamara, sisan an bɛ se e ma kabi Tambakunda. I bɔra ka Papa Jara ka hakilinaw lamɛn sisan. A y'a fɔ olu ni aw ka tɔn ninnu ɲɔgɔnna sugu minnu bɛ Mali la u tɛ sigi ka kuma. Olu bɛ sɔngɔ yɛlɛ ka daw ni baganjulaw cɛla ka yala Sénégal a b'o cogo kelen na.
2: Cogoya nin bɛɛ kelen ye parce que busew. Mm-hmm. Ani misi sannaw n'u bɛna piri yɛlɛ u t'a fɔ mɔgɔ si ye. I bɛ taa sugu kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ bi de sogo da ye nin de. Mm-hmm. U ni consommateurs tɛ sigi ɲɔgɔn kan, u ni gouvernement tɛ sigi ɲɔgɔn kan, u ni tɔnsigi si tɛ sigi ɲɔgɔn kan. U bɛ bɛɛ han sɔrɔ ɲaami na wula kɔnɔ n'u nara u bɛ piri sogo fara piri la o de kan. Parce que bi komi maliyɛn kɛ y'a fɔ ɲaami na.
1: Mm-hmm.
2: Bi embouche bobine a sogo cɛ ka ɲi. Mun y'a la mara karo duuru karo wɔɔrɔ fo ka sogo ɲɛnama sɔrɔ f'a fana k'a la balo sɔngɔ bɛɛ. O balo sɔngɔ bɛɛ mun bɛna sogo kilo san o de bɛna o bɛɛ juru sara. Chaîne nin bɛ ale de bɛ laban k'a sara parce que ale de ye consommateur ye.
1: Aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o cogo la aw minnu kan ka sannikɛlaw lafasa ani marabagaw yala a man kan tɛgɛ ka sigi nin ko kan ni yɛlɛma bɛ don a la a ka kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ a kana bala mɔgɔw la.
2: Bon, yala wo tɔn sigilen don mɛ ni mansa kunda yɛrɛ ma effort kɛ ka don e bɛ se ka tɔn de sigi mɛ sariya mansa de b'a sigi n'a taara mansa kunda yɛrɛ b'a kalama u tɛ sɔn ka tɔn sigilaw dɛmɛ sariya na o sariya tɛ ka taga ɲɛfɛ o de ye ko gɛlɛya an na mansaw yɛrɛ de Afrique de l'Est kɔnɔ.
1: Mm-hmm.
2: An na mansaw yɛrɛ de jate tɛ fangantan ko la u jate tɛ tɔn ko la u jate tɛ sugu kɔnɔ ko la u jate ye mun ye u la impôt ani u la taxi a b'a hadamadenw balola ɲawo ɲa u t'o jate kɔnɔ ma yɔrɔ yɔrɔ mɛ Sénégal bibi fayida o de bɛ yan.
1: I y'a dɔn sisan a ka ɲɛfɔli la ko lakanabaliya de y'a to sogo sɔngɔ gɛlɛyara Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Faso Sahel jamana ninnu olu de tun ye baganw bɔbaga ye u ka yɔrɔw la ka taa dafɛ jamana n'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire ni a sigiɲɔgɔn jamana fɔ ka taa se Laginé ninnu ma o lakanabaliya yala o de fana tɛ ka a kɔlɔlɔ se aw ma.
2: Sénégal ka parce que Sénégal ni n y'a f'i ye presque chaque mois c'était 2500
1: wani
2: kɛmɛ duuru o de tun bɛ don Sénégal tile tan ni duuru tile dani duuru mais bi foyi tɛ donna Sénégal. Sénégal mara dun kɔnɔ misi mun bɛ marala yan n'i ye misi ta a tɛna 100 kilos se donc e bɛ misi joli de faga pour que se ka population na approvisionnement sɔrɔ misi mun bɛ yan 80 kilos 90 kilos 45 kilos o misi pitinin o de bɛ yan donc bi AS la kɛlɛ ani AS la misi sɔrɔbaliya ani saga sɔrɔbaliya a y'a gɛlɛya kɛ yɔrɔ.
1: O famana kosɛbɛ. Mm. Mamadu Kamara Nana Kadija Ture an be se k'i ma yala e min ye sannikɛla e ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali kɔnɔna la sannikɛlaw ka lafasali tɔn ye u be ka aw lafasa wa ani e bolo u jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye yaasa tɛgɛ ka da sɔngɔw kan.
3: Bon, an kɔni yɛrɛ filɛ nin ye an be sesugu de la kuma caman i n'a fɔ i ye misaliya ta togo min na ka sɔrɔ ka a dɔn ko dɔ farala sogo kan ni nin kuma yɛrɛ tɛ kɔni ni i kalanna kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko a jɛkuluw be yen nɔ sinɔ n'a fɔra de k'i ka jɛkuluw de i ɲɛ la u bɛ k'u ka waleyaw ye k'a dɔn fɔ k'u be yen nɔ an yɛrɛ be se k'a fɔ k'an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'u be
1: lafasali tɔn ninnu e ɲɛ t'u jɔyɔrɔ ba la aw ka lafasaliw la.
3: Non, ne ɲɛ t'u u jɔyɔrɔ foyi yɛrɛ la parce que sogo be yɛlɛ foyi tɛ bɔ a la i be kila ka kuma de mɛn k'a yɛlɛna sɔgɔmada fɛ i be taa sugu la u bɛ a don yɛrɛ sogo feerelaw be gɛrɛbu kɛ ko sogoma sɔrɔ ni dɔ tɛ fara sogo kan olu tɛ sogo feere an bɛ bɔ a kalama ten ne kuwa. A ne kɔni bolo jalaki bɛɛ tɛ marabagaw ta ye parce que an y'a fɔ togo min na kɔntɛkisi min bɛ mali la yan nɔ bɛɛ bɛ a kɔntɛkisi dɔn. Bon, maliyɛn yɛrɛ filɛ nin ye pɛrsonɛlman gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn.
1: Papa Jara i bɔra ka Nana Kadija lamɛn sisan yala a man kan an bɛ don min na i ko bi n'aw bɛ sɔngɔw yɛlɛ sannikɛlaw ka lafasali tɔn wali marabagaw aw ni juraw fana a ka kɛ sigikafɔ ye kana kɛ balanako ye sogo la o waati ma se olu ka kɛ.
0: Waati kɔni sera sariyaw sigilen b'a fanga la komi busiw ka sɛndikaw bɛ yen.
1: Mm-hmm.
0: Fa gouvernement fana bɛ subvention dɔw kɛ fɛngɛw ye. Mm-hmm. Mais a dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ minnu bɛ na ni baganw ye ka bɔ burusi kɔnɔna ka na i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ jɛkulu kɔnɔna na kuwa olu bɛ na olu bɛ baganw ta ka na n'a ye ka na feere ka taa u ka sira fɛ donc olu y'a sɔrɔ daminɛ n'u bɔra yɔrɔ min na ka na olu b'o distansi de lajɛ ka gɛlɛya ka feere busiw ma.
1: Sisan an bɛ kuma laban di Emma Mamadu Kamara i bɔra ka ninnu bɛɛ lajɛlen ka jalakilikanw mɛn e kun ye jalakili fanba bi marabagaw kan ko aw fana dɔ bɛ aw ka fan fɛ aw ka jɔ jɔyɔrɔw la mɔgɔw kan don k'a fɔ aw b'aw ka baaraw la kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun de fɔ ni sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli la.
2: Balimamuso maliyɛn nin ye mun fɔ dɔrɔn don parce que tɔn bɛ sigi mɛ sariya bɛ mansa de bolo donc ni mansa ma subvention kɛ a ma tɔn dɛma fu tɛ se ka ɲa. N bɛ kuma kelen f'i ye Musa.
1: Mm-hmm.
2: Mɔgɔ fila de bɛ duniɲa kɔnɔ olu de ye duniɲa gɛlɛya commerçant ni transporteur n'a fɔra fɛn yɛlɛna u bɛ dɔ fara fɛnw da kan ni fɛn jiginna u t'a da jigi ni essansi yɛlɛna u bɛ yɛlɛ ni essansi jiginna u tɛ piri jigi bagasi fana o ɲa commerçant ni transporteur hina si t'u la ni hina ma k
4: tɛ jamana tɛ se ka nɔgɔya.
1: Mamadu Kamara ka fara Papa Jara ani Nana Kadija Ture kan, an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka baaraw bila

0: kanan kanyi nga lu jabi soroko jamukan la mabaka wu ambe obele jerelifu o menun so golin torana foka sey jamukan kunje watima amba foko debi dansige an kabbi soroko jamukan o min babu tumeka talike e soko songo da matemi jerali kam mande jamana ukono o ni chewka kuluma jola ka farani jamukan ka obese ka sege kan korlo mbele jeli soran ka bololo sirakan ma tomi rfi tomi fr ndega karafeu malansom
1: Ne kan ye shegin Dakar ani Conakry au danse RFI Mandekan san fe.
2: Maimouna Zerbo.
1: Tien tomba onu ka la jere bi shegin kelina kene kan kunu la kine jamana nyamgo Mamadi Doumbouya ka kuma tawla aye ala nyini anje ka baraka sinsin jamana onu nyonche aye akli ji ke fana haka barakelon kan la gine kono san sabala. Senegal la mugo nani nomne na kunu Dakar da kiti so fe samba flani mugan saba politiki manka ulika jo kula u jala klinlo nyakata walu na ka nyesi Adama Denyama farafina samba flani mugan wolon fla kan sra nyini nyon kumen le flo et le fla follow obidam ne bi alamsa sigi kale no ka jamana bado kono ina fo Maroc Senegal ani Côte d'Ivoire Nigeria jatika wali mbinkani dokera kunu jamna ntili biyanfana kasura si chama ni tanya hakuna fori la silikera jamna la kanako ministri lefe furuba jabrani so sanfe wali nkera fartela tila beri marakono surasu utumbi ulara wali barado ulila watimi ni jatika wali mbinkano kera marabogo kafola diantomba onu nyema kunu lagine nyemogo Mamadi Doumbouya ye wele bla bara nyonya ka sinsin jamna onu nyonche wa ko ka ke yere ya ani abunya kono ye akli ji ke fana aka barake lon kan san saba la ban kono o bara mino sinsina ba yele mali a chake da joli ani straba dlanuma aka fola haye a sinsin aka fana ko la ginen e la ba e la e da le no sa aka beye nga ko aka kan o bara o ka ke an la gine nafa ani yele ma horanya buya li kono an ka Mamadi Doumbouya yere la me
3: L'Afrique peut, elle aussi emprunte.
4: Farafina fana bese ka siranyuman tagama. Okorote ka bandien bela walima jeka barama. Nebulo, oye wulekande ye ka nyesin jenyoronyama mimbe jamana kelenkelen beka yerema horonya bunya wa min sinsilembe jeka bara yiri walikan. Mimbe nyoron nafa, uka fusa ni aklina uye mimbe enka koro nate anka jamana uka jose umbato. Ata fanfe, lagine jamana bena ke wa abena toka ke jenyoronye danaya bese ka daminka. Minde ele lendo wa minche sir lendo dien jamana bela jelenye nga obe sinsin beka yere mahoronya bunyali deka gine jamana beka taganyani ayere kuna nafolo ye aninka ayere kasira utagama ayere ka jamana donka nafa ukama aboke dien saria ula batoli kono ka kenyani dien tomba ka saria sumba haklina uye ani jeka fo jelenye ni bela jelenye kasoro mokosi make buloko fefenye anje nyoron bela jelenchama
3: avec l'ensemble de ses partenaires
1: La Guinée yamana nyamuro kumaka amito la Guinée alsa akunu kaluma kitiso jigna kititigela ye sankelen kaso nyangili la nyini Seydou Ba Souma Nofe o tien jela kilindo a jamana basri la tieni angania walona tegedara akan septembre kalot li folo kumado foli la kato a taxi do kono ka kiti jabi makono lo septembre kalot li bisabanata baba watara
4: Ninko ube dabura septembre kalu kile folo temelende taksi dokono mobilibolila de yafo akerefe mogo ye kaleka mogo dobe la gine surasi kulu krenkrene mbata kono minyafo aleye ko oktobru kalu ni novembru kalu che ko juli bon che jugu babe na ke la gine jamana kono Seydou Ba Souma mintume mobilitikin kerefe fana yo kokoroma do ninka fo kale fana yo kuma kele ume fancha manfe jigina kritikela ka kuma ula kunu ko kuma ine kofe la nyine do tumbenye wasa ka fanga dafri wale doke ko mogo flaminu nte nyogondon beda ka ben ko kele ma ñoron fe tese ka keni bembe bete o sira fe jigna critique la ko jela kili be se ka bin Seydou Ba Souma kan nga ko taxi bolila Ibrahima Kamarate aya la ñini fana ko segeskelu ka ke tukuni taxi bolain kan asrola ka foko Seydou Ba Souma ka jela ki bembe meula minu la ñini tunye kanani basiki baliaye la ñini wure ko san kelen kaso kele ñangi ka bin chein kan aka kuma taw sen fe Seydou Ba Souma ye jela kili kan nunu bela jelen soso akonim blala kataka kaso la folo yani critique la ku ka jabi 10 septembre Kalu inkle bisaba
1: Senegal samba flani mugan saba politiki mankan wulika jo kiti jabi follow da binakunu asiga na mugo nani le temena Dakar kiti so nyakoro mnuto nomne lelo animatoro wale un ani dankari wale una kanyesi adama denya ma ho mugo kela sanfe kalamfa ko ina bocha keda akudo la kanati la mugo do ho min blara katra kaso la follow anyani aka kiti ke Mwaka jana kile sabato hulu blara katakaso waku bito kitiso kakorosili ukumukono bololo sanfe kumafola papa Abdoulaye Touré letunye nominali seven bla unofe samba flani mugan nani ba uko ajagu ya mnena kabla sodo kono anika ninjugu ya wale unda akan juen kalo samba flani mugan saba hulika joo senfe anka Musa alukulubalika nyafolisoro.
0: Gendarmerie ka sega segeli bolo faraka kalo chama wulika jodiko tege darani segana mugo nanika makisalika marawati barako ministri koro pap malik nduru kadda kolo silafla ani sanfe kalanso ko nyena bo chekeda kudu fanaka yoro kolo silafla o mafla labon yere kerenkeren yala jibril gey ani amadou tidiane sisede nuka makabakuru ulameni ko sin chama dakar kiriso bafe unani chama jalaki bagato saballa blala nga kiriso ka kolo silikono misalila sena kolo silinege brasele electronique o masaba ko falu nye barako ministri koro kadda kolo silafla ani kudu ka yoro kolo silafla nyemugo ni maubejela kilindo ni jenyoko njugu ya di ani dankari adamadiyala ni nimatoro wale udaliye mkodoka kirenkerene yala samba flani mwani kilin fevrika lukili folo ni ba flani mwani nani fevrika lukili mwani duruche halinu ubejela kilindo nkelina unani na noye kuduka yero kolosila kilinyi alema fiye boda soro kiri nyebla kiritikela ya latige kuka alebla kataka kasola folo kaka kiri mmakono yani kiriso kaseka seka lubaniche kasoro akalafasa likela fanatu yala nyini kaka labla kataka kaso folo sisankoni kiriso kaseka seka likela ubenatanya nuka bara uye wasakada lujonjon soro Kone maa kele nkilo mbe nobe papu Abdoulaye Touré kajala kilikauna ale mintu yeno mine nisebendo ukama. Kajagu ya mine nakabla yorodo laninka ninjugu ya wali udaka Senegalika samba flani mugwani saba politiko manga unkerefe.
1: Santra Afrika keleche kulu silika nyemwo koro Mahama Saida Abdel Kani alika jala kikamu lako dona kunu adien kitiso ba sepe nyema waniye asan naniye ni aka kitibisina anka lalaisha dukulika nyafolo soro.
5: Ni matoro wale chajukubawu Mahamada Saida Abdel Kani kumbe uludeke kasoladeu na sepeyi kritika la kote. Omisali doye kasoladeu senu tega usiriliye kada uko. Kafra oka kap medo ubuko ni busa anejuru kisedeye ni kalabanga jifunfuka. Uko kritika la yaira kukasobon fitini ndofana pime Mahamada Saida Abdel Kani ntokola. Yoro mi ni matoro wale fanga kunka buwe nkosebe. Kadaka kwenyegente ukasoboni nkono finya doyoro tala wa yele mfanate akono. Kukama mamunu kumbedo ukaso nkono kulu kumbi labanku kwa nyegana taka uke dugumayi. Sepe yuko, kasira kuudaliu nunumbe soro Mahamad Saida Abdelikani nkama aka OCRB nyamogo ya kuma uchakeda indibe kujugu anibandi ya wale ukele. Sepe yi kritika la kafola ku Mahamad Saida Abdelikani kumbi awajibia. Kasulade unka nyiningalika ke anyana wala saa aku ni matoro kosebe. Ku uwale nunu korolobe kasulade unka halisa. Kiri nkeneka mwoko tonyole un ani usumogo do uye usiria. Sisa, anyangira saa hake mina kiribu ima udakeneka folo. Mahamad Saida Abdel Kani kunye seleka bambaga chikulu nyamogo doriye. Minu ye jamana kuntiki koro François Bozizeka Fangadafri samba fla antansaba.
1: Maroko awasade nkalafli jabi kumfolo ula fanga jeton pama lebiten kumfolo ni jabi udira jamana konoko ministri solife kalatalao ake hobi jati kemesra la bisaba anishigi murumuru fla hoba jira jatina ula kujemama boka chaya ni asa mga nyongye ni jabi nyongontuma dilika ye Maroko awasade nkalafli ula samba fla ni wulum fla kalatalao tumijati bisaba ni woro murumuru bishigi ni kononton kemesra la
2: RFI
1: Farigolo nyanaje kuna fonu la Farafina samba flani mugani wolum fla kan sra nyini nyokon kumbent li fla follow obidamne bi alamsa jamana bina ni shegi libina talike abaraula utlani lokulu atan ani fla kono asiri kelin loka jamana bado kono ina fo Maroka Senegal ani Côte d'Ivoire sa jok dukre binya folike ani
0: Onye honkumbe minu nchela Côte d'Ivoire ni Ghana bina nyongon soro buwake, Maroc ni Gabon raba, Senegal alifana ni Mozambique bina nyongon soro Dakar, ni mboko folo ula chedo nka nyongon soro kerefe, dolantan kulu nunu famba fana bina bara damine nuka deke kalamoko kura ude. Inafo Senegal ni Patrick Vieira, Côte d'Ivoire ni Hervé Renard, ani Antonio da Silva ni Mali. Nisira nyini nyongon kumbe nunu senfe, jamana mugani nani olude bina kanna tasira soro, olu minu nchela laben jamana sabobe Kenya, Tanzania ni Uganda, okorae kafo ko o jamana sabanu nunu be kulu minu kono kulu D kulu H ani kulu L jamana kelen kelen de bena sira soro o kulu la kulu to jamana flamin nyu loro follow soro olu de bena teme kasira soro wa sira nyini nyu konko benu bena to sena fokalo woro o min ta ko follow de flamin nye na bena kunti ya octobre kalo kle woro la ta ko flana o bena damine novembre kalo kle kono to ka kunti ya kle tali wolon vla la ta ko sabana ani laban o bena ke samba flani mugani wolon vla mars kalo kle mugani fla ni akle bisabache hakili jigina samba flani mugani wolon vla kanmi ni bena ka sinye follow ye akala ben farafina koro yan fan jamana saba fe kabini etiopita samba kele keme kono to bi wolon vla ani woro
1: Kaula donyanko ni nyon kumbe orela do blo dalin lobi Côte d'Ivoire krenkren la Côte d'Ivoire ni Ghana ka nyon kumbe ona ke ne ka nye atan ani kononton on manden du watila nyon dan blo dalin lo obwaki amina nye foli tosoro azie kone fe farigulo nyana je keneka awni ketlo majola Nega ka nye shigin temna ni sanga tanyi mandi
2: Maimouna Zerbo
1: Nataula bimo wulini kene kan kuma dira mali awa samakema haleye akli duman dlane iya lombraye ambina anisori ibrahim ka masala soro sanidoni sogo songo yeleli anga jamana okono soro ko jamuka babu bitalike olikan ambina musa alukulubali naka mo wulinu la soro atime enyano ke 600 farigolo nyana ja kuna fonu nisie kone Si ambila soro kokura frafina samba flani mugane wolon fla kan sranyine anyon kumbe on bitapo bi alamsa
6: awo maimuna tulantan segi de bolo dalendo bi holu chela segi kelendo ka Côte d'Ivoire ni ganna ka tulantan ma kono ko sebe o baro bina ke boake tulantan kene kan stade de la paix danabe Côte d'Ivoire de ke karam ko kura RV Renard la ayo jira tulantan nyebla dantegali sin fe aya la nyine aka tulantan on fe o ka tulantan yo daboni danaya ani chesri franci jamana den ya la ko don fana ko tulantan kulu nyana ma be ganna bolo ako kumbente na noya nga kulubina ujija wala saka gana ka flido ke nafasoro sraye wala saka seka sebaga soro wa jamana fla nono ufana be inyoko doko sebe uye nyon soro sienko tan woro tali kukono kwa di waro tae sebaga ya wolo fla ye gana tae woro ye uye fla ni bisa badeke maimuna
1: Kamerun ni komora ka nyon kumbe hubina jati mine kwa sobe
6: awo Kamerun debena kile folo tulante kumbe garwa Kamerun jamana erakona la dege karamogo Davido pagu kuluye degeli nyuma ke ganyani tulanta bi tulanta nche wakati mechuku fana nyana aye yelema doke tulanta kuni nkono aye Brian Mbembo de sugandika ke jalatigi akadanka ukela Arturo Avom ani Junior Samuel Kutoye wadige karamuwe ya jirafana ko yeso bulonyo joklosila tebina jo jola bi atulanta mbulo dalendo nege kanye tan kono ton wakati fanwarefe maimuna Zimbabwe ni Sierra Leone bina nyongon lasro nege kanye tan kono ton wati tolontan chama woro bulo dalendo fana
1: nyoron kumbe ngore hoye fra final volleyball nyoron dan au final la tambara ou la kodona kaba
6: O yere de do nyogondan labembra Tunisie finalo sera sur kunu Maroc nyakoro akume manoko ya fan flow fe nga Tunisie de kuna wolo soro a kanu bo nyakoro fan refe Cameroun cela kaire bo Algérie bolo okumbe kunchela chelu sabani kele 600 Cameroun ni Tunisie de bina nyola soro finalo kenekan o mi bolo dalendo sini jumado nga kanye tan wolo fla mande dugu watila nimi cela ka jonjon soro otigibe Los Angeles Jeux Olympiques sera soro oblo dalendo samba flani mugani segi wati wera ko fe maimuna nyogonde njoro saba follow bina coupe du monde nata sera fana soro obaro binake polon jamana de kono samba flani mugani wolo fla wati
1: inje en fola zikoni
6: amirefo
1: Tien la tike talauka dantikelu tien tomba onuka la tire ba kenekan Etats-Unis mabika ke babu chamankan inafo moyen norian keleu Ukraine ta walma tien soroko geliau ani John Libnase ka onu nyamugo Antonio Guterres anota halimira ka strategi kunche desam kalu natala ni bela babu dofana kuma babu dofana kuma bikake inafo akli demande l'année intelligence artificielle francicana adian jamana bau atika kankelinfo akula europe tomba jamanao ani canada huluka lanyini iaka bla onu hayrale ka crossli kono nga oti états-unis jamana nyamro felaye ni babu kansori ibrahim yewule sama male awa samakema ale akli demande l'année alombrai anko ka masala soro
7: Mali awa samake ine nyantuma Nse.
8: Yala, an kan ka siran hakili duman dilane i y'a ɲɛ wa?
7: Bon, hakili duman dilane filɛ nin ye, certes a nana mɔgɔw dɛmɛni kama, mais comme technologie bɛɛ, il faut que na mɔgɔw b'a utiliser u ka a utiliser ni hakili ye. Problème wɛrɛw fana bɛ se ka kɛ mun ye contrôle ye, il faut que mɔ an ka se k'a dɔn mun bi a bɛ mun kɛ exactement, an ka dɔn k'a fɔ k'an nakun ye k'an dɛmɛ. Donc n'a ye an dɛmɛ an bɛ vérification kɛ kɔfɛ, man k'a to autonomie to a bolo complètement.
8: O yɔrɔ la, i bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw kan ka kɔlɔsili yɛrɛ de kolo giriya a ka yɛrɛya kana to a yɛrɛ bolo k'a fɔ k'a ka latigɛ t'a yɛrɛ ye.
7: Voilà, mɔgɔw kan o yɛrɛ de ko don. Bon, ne t'a dɔn quelques années a fɛn bɛ kɛ cogo min na, mais bi bi na kɔni a bɛ se ka fɛn fɛn, i b'a ye i y'a fɛn bi fɛn o fɛn kɛ, adamadenw nɔ dɔ b'a la, parce que adamadenw de y'a développer, olu de ye kɔdu sɛbɛ, olu de bɛ a mise en place na production na fɛnw bɛɛ kɛ. Donc minnu y'a créer o, minnu b'a utiliser o, an bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la. N'a ye ɲuman kɛ an jɔyɔrɔ b'a la, n'a ye kolon fana kɛ an jɔyɔrɔ b'a la.
8: Bien Tomba, oni ka lajira min bɛ senna nin waati in na, a kuma bɛ ka caya yen kosɛbɛ, ka d'a kan mɔgɔ dɔw bɛ ka yira k'a fɔ u sirannen don don n'a nataw la, i y'a kana se ka latigɛ ta a yɛrɛ ye. Yala e fɛ o farati bɛ yen wa?
7: Bon, dans quelques années peut-être, mais ne kɔni ne dalen t'a la k'a bɛ se ka o latigɛ ta a yɛrɛ ye. Par exemple, hali problème min kɛra Openia ni Agin Face cɛ, fo i y'a génératif bɔra u ka domaine kɔnɔna na, u ye fɛn mun, u b'a fɔ sisan u ye jan mun dilan ye, a kana tɛmɛ o kan, a bɔra o kɔnɔ, mais a bɔra o kɔnɔ parce que sûrement fayi dɔw de tun bɛ yen nɔ, o ma minnu u ɲinɛna ka minnu datugu. Donc a ye o sira sɔrɔ.
8: O de tɛ siran yɔrɔ in ye wa?
7: Non, mais o ye adamadenw de ye toujours.
8: Ni adamadenw nana fili dɔw kɛ, ni adamadenw nana fili dɔw kɛ a ko la ka se hakɛ dɔ ma, a kana se ka a yɛrɛ a ka yɛrɛya sɔrɔ k'a fɔ ko hakili duman dilanen yɛrɛ bɛ latigɛ t'a yɛrɛ ye, k'a fɔ a bɛ fɛn dɔw kɛ. An dun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ labaara fɛn caman de la bi bi in na. O de t'a siranma yɔrɔ ye wa?
7: E yɛrɛ y'a fɔ ka ban o. Mɔgɔw ka erreur, hakili duman dilanen yɛrɛ ye mun ye? C'est que a bɛ entraîné donné dɔw de kan,
8: a bɛ ladege fɛn dɔw de kan,
7: a bɛ ladege fɛn dɔw de kan. Donc o fɛn minnu bɛ d'a ma, paramètres caman b'a la, o fɛn minnu bɛ d'a ma, n'a a degera o kan maintenant, a bɛ se ka résultat di, mais résultat ka kan ka ta di hakili de. Maintenant mun ye fayi ninnu ye, mun y'a bila sen kan, o y'olu ka yɔrɔ de.
8: I y'a fɔ cogo min na, i y'a kɔni hakili duman dilanen kabini a nana a bɛ baara caman kɛ. O mana kɛ kalanko, a mana kɛ kɛnɛyako, a mana kɛ sɛnɛko, a bɛ fɛɛrɛw di mɔgɔw ma fɛn caman na. Nka a kɔlɔlɔw fana kan hali bi dɔw b'a yira k'a fɔ a nana kɛ sababu ye ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ, k'a to bi bi na hali kalan gɛlɛyara, ka da kan mɔgɔw tɛ hakili jagabɔ tuguni ka fɛnw kɛ, u b'a bɛɛ kɛ ni hakili duman dilannen. Yala a tɛnana kɔlɔlɔ bila denmisɛnw ka siniɲɛsigi yɛrɛ la kalan ta fan fɛ?
7: O kɔni o yɔrɔ ye tiɲɛ ye, surtout depuis ChatGPT ni Gemini ni Claude ninnu u caman bɔra, c'est vrai que mɔgɔw t'i réfléchi bilen, t'as directement facilité la. Donc o kɔni yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye. Denmisɛnninw ka niveau la, a kɛra IA ye o, a kɛra technologie ye o, ni ne ɲininka hali téléphone, hali réseaux sociaux ni fɛn ninnu bɛɛ, denmisɛnninw kan ka kalan de. N'a fɔra ka kalan k'a f'u ɲɛna ni fɛn ninnu filɛ nin ye, u nakun ye k'aw dɛmɛ. A bɛ komi nɛgɛso, a bɛ komi moto, a nakun ye ka dɛmɛni de kɛ o, a nakun tɛ k'a fɔ ko parce que moto b'i bolo k'i tɛ tagama o.
8: Nka Male Awa Samake, bi bi na farafinna fana bɛ ka na i y'a ko in na kosɛbɛ. An ɲɛ b'a la k'a fɔ a sobaw bɛ ka jɔ jamana caman kɔnɔ, i n'a fɔ Mali, Burkina Faso, walima fan wɛrɛw fɛ. Bi bi na farafinna dun jɔyɔrɔ ye mun ye ni i y'a ko in na?
7: Farafinna ta jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye, c'est que yɔrɔ bɛɛ n'a problème don,
8: jamana bɛɛ n'a ka degun de don.
7: Voilà, donc an yɛrɛ ka se k'an ka autonomie ta, an ka IA technologies développer minnu b'an yɛrɛ ka problèmes résolu, o de ɲɔgɔn tɛ.
8: Farafinna an mɔgɔ b'a la a ka baara kan an ye yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn de la kɛrɛnkɛrɛnna?
7: Ni ye ne ɲininka bi bi na, o ye sɛnɛ, kɛnɛya ani hali éducation ninnu fɛn ninnu, hali changement climatique fana, ni élevage ninnu, voilà, ni bagan mara ninnu na, baganw bɛ se ka fɛngɛ bugun cogo min na, ani u bɛ se ka nɔnɔ ni fɛn ninnu di cogo min na. Agriculture fana ta la k'a dɔn, ka se ka dugukolo analyser k'a dɔn, u ye nin sɛnɛ ni sɛnɛ ni sɛnɛ ninnu kɛ, est-ce qu'il n'est pas temps an ka sɛnɛfɛn changer, est-ce qu'il n'est pas temps an ka nin kɛ tan, est-ce que dans 10 ans, est-ce que nin yɔrɔ in bɛna se ka nafa se ne ma bilen wa? Donc o prédiction n'o fɛn ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ fana.
8: Bi bi na dɔnniya bolo yɛrɛ ma, a dɔnniya waralen don kosɛbɛ farafinna gun kan wa?
7: Ne b'a dɔn par exemple jamana caman sisan u bɛ ka to ka centre dayɛlɛ, mɔgɔw bɛ baara kɛ, et en plus mɔgɔw bɛ extérieur la minnu ye kalanw fana kɛ, qui sont issus de l'Afrique, des Africains.
8: Farafinnaden minnu taara kɔ kan ka taa kalan kɛ ka a dɔnniya sɔrɔ,
7: olu bɛ kalanw kɛ. Voilà, ni an ka mɔgɔw pɛrɛla k'a fɔ k'u mɔgɔ mɔgɔ kɔni bi dɔnniya la. Je suis sûr que nous y a appel ko mɔgɔ la, o mɔgɔ n'u bɛ se ka mun kɛ o b'o kɛ. Bɛɛ bɛ fɛ k'i ka jamana, i ka jamana dɛmɛ, bɛɛ bɛ fɛ k'i ka continent dɛmɛ. Maintenant, est-ce que ressources ɲumanw bɛ yen wa? Par exemple, parce que n'i ko ko IA, i ko ko courant ka kɛ H24, n'i ko ko IA, i ko fana souveraineté fana pour que an ka se ka stockage de données ni infrastructure de calcul, olu bɛɛ bɛ yen nɔ fana. Il faudra que olu bɛɛ fana an k'olu fana lajɛ n'an mi se ka an ka o dɔ sɔrɔ an yɛrɛ ye mun b'a to an ti dépend États-Unis ninnu na ou bien yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔ jamana wɛrɛw la.
8: Male Awa Samake, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
7: Nse, e yɛrɛ ni ce.
5: An ka bi mɔgɔ wele ni Male Awa Samake, ale IA lɔnbaga ye, a tun ɲininkalen don Sori Ibrahim fɛ. Sisan sɔrɔko jamukan babu o bi tali kɛ a sogo sɔngɔ yɛlɛli kan an ka jamanaw kɔnɔ. A bɛna Musa Alu Kulubali ka sanga tan jamukan sɔrɔ sanni dɔɔni. Masunu kunna Aji Jai, aw ni ce, tulomajɔ la, k'an bɛn waati wɛrɛ.
9: Sɔrɔko Musa Alu Kulibali.
0: RFI manikan lamɛnbagaw ani sɔrɔko jamukan kanubagaw, aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma, an bɛ foli ni waleɲuman dɔn lase aw ma fɔ aw ka cakɛdaw ni aw ka denbayaw la. An b'a fɔ ko aw danse aw ka bi jamukan kɛnɛ kan Manden jamana caman kɔnɔ ni waati labanw na. Da dumunifɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Sugu kilo o tɛ se ka san, an bɛ don min na iko bi. Mun de nana ni o ye? Jɔn de bɛ latigɛ ta ko dɔ ka fara sɔngɔw kan? Sogofeerelaw wa, baganjuraw wa, teri marabagaw? Kun ɲuman na ni dɔ farala o sɔngɔw kan k'u layɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ, ko dɔ ka bɔ u la? Wasa ka ni ɲininkaliw jaabi, an ye wele bila sannikɛlaw ka lafasali tɔn dɔ ma ka fara sogofeerela dɔ kan. Olu kɛrɛfɛ aw bɛna lamɛnnikɛlaw ani sannikɛla dɔw fana ka hakilinaw sɔrɔ. Aw danse ekokura. An ka mɔgɔ welelenw ye Nana Kadija Ture ye ka bɔ Mali la, ka fara ale ka Papa Jara fana bi an bolokɔrɔ Bamako ye. O kɛrɛfɛ Mamadu Kamara fana be yan. Nka yanni an ka daminɛ ni an ka mɔgɔ welelenw ye, an be an kulomajɔ an ka nin lamɛnnikɛla de ka seereyaw la kabi Côte d'Ivoire jamana kan. Ale ye yen sɔngɔko jateminɛ cogo min na, o filɛ nin.
10: Sisan kɔni lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala. Fɔlɔ la anw tun be sogo kilo san 400, sisan sogo kilo kɛla 700. O yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ. Sisan kɔni ni donna ni waga fila yɛrɛ ye lɔgɔ kɔnɔ, ala tɛ se k'i ya nafɛn san. Lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala kojugu, a gwɛlɛyala yɛrɛ la.
0: Ni ye sanikɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la, faaba kɔnɔ Abidjan. Sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila Mamadu Kamara ka bɔ Senegal jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tamba Kunda marabolo kɔnɔ. I ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ye ka fara o kan, ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye. Yala sɔngɔw bɛ cogo di aw fɛ Senegali ye?
11: Senegal marabolo ka kilo tun bɛ 600 da, bi an bɛ 900 de la. Dɔw yɛrɛ b'a feere 1000, ni ba sogo yɛrɛ don 1000 ni 400 don, ni misi sogo don wɛrɛ bɛ san 900. N'o tɛ i tɛ se k'a sɔrɔ bi ka dun.
0: An bɛ taa ɲɛni o seereyaw ye ka Mali fana lajɛ, a ko b'i cogoya min na. Nana Kadija Ture, an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la.
7: Nse.
0: An bɛ lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko ye lamɛnnikɛla ni fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la. Bamako ye, yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi?
7: A sogo kɔni koloma ye 800 ani 600 ye, bu bɛ 1000 yɛrɛ de la. O ye Bamako yɛrɛ faaba kɔnɔna ye.
0: Nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la, a kun bɛ sɔrɔ joli ɲɔgɔnna la?
7: Fɔlɔ la kun bɛ sɔrɔ min na bakurubaya la, n'i ko i b'o fɔ f'i ka a da sanw ma de, paseke a tɛ fara a kan kile kelen, mɛ a mana fara a kan a tɛ jigin ne kɔ. N'i ko dɔ ma sisan nɔ k'a kun bɛ 500 la, a bɛ kɛ i n'a fɔ 300 farala a kan ɲɔgɔn fɛ, o tɛ dɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ, anw yɛrɛ bɛ sanni kɛ wagati min yɛrɛ la, sogo kun yɛrɛ kilo kun bɛ 300 mɛ o kɔfɛ don dɔ la 40 bɛ fara a kan, o kɔfɛ 100 bɛ fara a kan, o kɔfɛ 50 bɛ fara a kan. An tor'o de la bi fo ka na se nin ma, paseke ni min yɛlɛn'a kan o tɛ bɔ a la bilen kɔ.
0: Nana Kadija Ture ka ɲɛfɔli y'o ye. I bɛ to an bolokɔrɔ halisa, an bɛ to Mali la ye. An bɛ Papa Jara lasɔrɔ ka bi Bamako ɲamana garabali la, ale bɛ bagamboso kɛ o kɛrɛfɛ. Sogofeerela fana don. Papa Jara bɔra ka nin seereyaw mɛn sisan, Côte d'Ivoire sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don Senegal, Mali yɛrɛ la, wa Burkina Faso fana bɛ o cogo kelen na. Aw minnu ye sogo feerelaw ye, yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ bɛ cogo di nin ko la? K'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a f'u ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛlɛla, a ko bɛ kɛ cogo d'aw bolo?
12: A ko ma nɔgɔn, paseke yɔrɔ an bɛ waati min na, an bɛ gɛlɛya waati la dɔɔni, donc bagan sɔrɔ cogo o de bɛ piri ninnu yɛlɛ dɔɔni kuwa. Waati tɛmɛnen na yanni seliw cɛ anw bɛ 100-100 ɲɔgɔnna na, mɛ waatiw bɛ ka taa ɲɛfɛ, approvisionnement ma nɔgɔn. O de gɛlɛya bɛ an ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ. An yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na waati ka gɛlɛ, o de kama an bɛ ka a lajɛ hali bi. Fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na, an bɛ fɛ ka a lajigin fo ka se a prix normal yɛrɛ ma. Waati dɔ sera a kun bɛ fo 1000 ani 200 yɛrɛ la, mɛ sisan bɛɛ bɛ ka bɔ a la komi balimamuso y'a fɔ cogo min na sogo yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ 180 i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔ la 190 i ma ya mɛ fɔlɔ a kun ka ca n'o bɛɛ ye
0: i bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan ko o de ye sɔngɔ gɛlɛya yala ni aw ye bagan sɔrɔ gɛlɛya la n'a kan ka dɔ fara piri kan a bɛ kɛ cogo di aw ni sannikɛlaw ka lafasali tɔnw de bɛ sigi ka kuma n'an b'a fɔ o ma ko association des consommateurs walima aw ni marabagaw de bɛ sigi wa walima latigɛ in bɛ sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ kan bawo bagan fana sɔngɔ gɛlɛyara
12: minnu bɛ taa baganw ta ka na n'a ye yɔrɔ ninnu na olu fana b'a fɔ ko a tiɲɛna bagan ta yɔrɔ ka jan
0: baganjuraw
12: donc o yɔrɔ mankan de bɛ o yɔrɔ ninnu na baganw bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na bamakɔ yan u b'a fɔ ko o yɔrɔ ma nɔgɔ ko in bɛɛ lakanabaliya ye ko in fana na
0: jatigɛwale binkani minnu bɛ kɛ yen
12: voilà donc n'olu taara yɔrɔ ka jan misi transport n'a fɛnw u b'o bɛɛ fara bagan kan k'a feere i ma o de bɛ na n'a ye a gɛlɛyali ye fana embouchure ninnu fana bɛ dɔ fara bagan sogo wari kan i bɛ taa sɔrɔ ni climat bɔra sisan donc u ka embouchure kɛ o nafa donc olu fana bɛ a tere bouchers ma da gɛlɛn na bouchers fana b'a fɔ ah karisa an ka misi sɔrɔ ni prix la an tɛ se ka sogo kɛ ni prix ye o de bɛ na ni ko ninnu gɛlɛyali ye.
0: Kɔrɔ ko aw bɛ sɔngɔ siri aw yɛrɛ ni baganjuraw de ni ɲɔgɔn cɛ. Mamadu Kamara sisan bɛ se e ma kabi Tambakunda i bɔra ka Papa Jara ka hakilinaw lamɛn sisan a y'a fɔ k'olu ni aw ka tɔn ninnu ɲɔgɔnna sugu minnu bɛ Mali la u tɛ sigi ka kuma olu bɛ sɔngɔ yɛlɛ ka da u ni baganjuraw cɛla ka yala Sénégal a b'o cogo kelen na.
13: Cogoya nin bɛɛ ye kelen ye parce que bouchers ani misi sannaw n'u bɛna prix yɛlɛ u t'a fɔ mɔgɔ si ye e bɛ taa sugu kɔnɔ dɔrɔn u b'a fɔ ah bi de sogo da ye nin de. U ni consommateurs tɛ sigi ɲɔgɔn kan u ni gouvernement tɛ sigi ɲɔgɔn kan u ni tɔnsigi si tɛ sigi ɲɔgɔn kan u bɛ bɛɛ han sɔrɔ ɲaami na wula kɔnɔ n'u nara u bɛ prix sogo fara prix la o de kan parce que bi komi maliyɛn kɛ y'a fɔ ɲaami na bi embouche bobine a sogo cɛ ka ɲi mun y'a la mara karo duuru karo wɔɔrɔ fo ka sogo ɲɛnama sɔrɔ f'a fana k'a la balo sɔngɔ bɛɛ o balo sɔngɔ bɛɛ mun bɛna sogo kilo sa o de bɛna o bɛɛ juru sara chaine nin bɛ ale de bɛ laban k'a sara parce que ale de ye consommateur ye.
0: Aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o cogo la aw minnu kan ka sannikɛlaw lafasa ani marabagaw yala a man kan tɛgɛ ka sigi nin ko kan ni yɛlɛma bɛ don a la a ka kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ a kana bala mɔgɔw la.
13: Bon yala o tɔn sigilen don mɛ ni Mansa Kunda yɛrɛ ma effort kɛ ka don e bɛ se ka tɔn de sigi mɛ sariya Mansa de b'a sigi n'a taara Mansa Kunda yɛrɛ b'a kalama o tɛ sɔn ka tɔn sigilaw dɛmɛ sariya na o sariya tɛ ka taga ɲɛfɛ o de ye ko gɛlɛya an na mansaw yɛrɛ de Afrique de l'Est kɔnɔ an na mansaw yɛrɛ de jate tɛ fangatan ko la u jate tɛ tɔn ko la u jate tɛ sugu kɔnɔ ko la u jate ye mun ye u la impôt ani u la taxi a banna. Hadamadenw balola ɲawo ɲa u t'o jate kɔnɔ ma yɔrɔ yɔrɔ mɛ Sénégal bibi fayida o de bɛ yan.
0: I y'a dɔn sisan a ka ɲɛfɔli la ko lakanabaliya de y'a to sogo sɔngɔ gɛlɛyara Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Faso Sahel jamana ninnu olu de tun ye baganw bɔbaga ye u ka yɔrɔw la ka taa dafɛ jamana n'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire ni a sigiɲɔgɔn jamana fɔ ka taa se Laginɛ ninnu ma o lakanabaliya yala o de fana tɛ ka a kɔlɔlɔ se aw ma.
13: Sénégal ka parce que Sénégal ni n y'a f'i ye presque chaque mois c'était 2500 o de tun bɛ don Sénégal tile 15 tile 25 mais bi foyi tɛ donna Sénégal Sénégal mara dun kɔnɔ misiw mun bɛ marala yan n'i ye misi ta a tɛna 100 kilos se donc e bɛ misi joli de faga pour que se ka population na approvisionnement sɔrɔ misiw mun bɛ yan 80 kilos 90 kilos 45 kilos o misi fitinin o de bɛ yan donc bi AS la kɛlɛ ani AS la misi sɔrɔbaliya ani saga sɔrɔbaliya a y'a gɛlɛya kɛ yɔrɔ.
0: O famana kosɛbɛ Mamadu Kamara Nana Kadija Ture an be segi ma yala e min ye sannikɛla e ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali kɔnɔna la sannikɛlaw ka lafasali tɔn ye u be ka aw lafasa wa ani e bolo u jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye yaasa tɛgɛ ka da sɔngɔw kan.
14: Bon an kɔni yɛrɛ filɛ nin ye an be se sugu de la kuma caman i n'a fɔ i ye misaliya ta cogo min na ka sɔrɔ ka a dɔn ko dɔ farala sogo kan ni nin kuma yɛrɛ tɛ kɔni ni i kalanna kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko a jɛkuluw be yen nɔ sinɔ n'a fɔra de k'i ka jɛkuluw de i ɲɛ la u bɛ k'u ka waleyaw ye k'a dɔn k'a fɔ k'u be yen nɔ an yɛrɛ be se k'a fɔ k'an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'u be
0: lafasali tɔn ninnu e ɲɛ t'u jɔyɔrɔ ba la aw ka lafasaliw la.
14: Nɔn ne ɲɛ t'u u jɔyɔrɔ foyi yɛrɛ la parce que sogo be yɛlɛ foyi tɛ bɔ a la i be kila ka kuma de mɛn k'a yɛlɛ n'a sɔgɔmada fɛ i be taa sugu la u bɛ a don yɛrɛ sogo feerelaw be gɛrɛbu kɛ ko sogoma sɔrɔ ni dɔ tɛ fara sogo kan olu tɛ sogo feere an bɛ bɔ a kalama ten ne kuwa. A ne kɔni bolo jalaki bɛɛ tɛ marabagaw ta ye parce que an y'a fɔ togo min na kɔntɛkisi min bɛ mali la yan nɔ bɛɛ bɛ a kɔntɛkisi dɔn. Bon maliyɛn yɛrɛ filɛ nin ye personnellement gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn.
0: Papa Jara i bɔra ka Nana Kadija lamɛn sisan yala a man kan an bɛ don min na iko bi n'aw bɛ sɔngɔw yɛlɛ sannikɛlaw ka lafasali tɔn wali marabagaw aw ni juraw fana a ka kɛ sigikafɔ ye kana kɛ balana ko ye sogo la o waati ma se olu ka kɛ.
12: Waati kɔni sera sariyaw sigilen b'a sɔngɔ la. Musow ka syndicat bɛ yen. fa gouvernement fene be subvention do ke fanga wi ne adobe kaso minu mena ni baga on yi ka bo bulu sikona na kana ndasoro ulu re te je kulu kona na kwa ma ulu be na ulu be baga on ta na na kana sire ka ta u ka sira fe donc ulu a soro damina nu bora rom na kana ulu bo distance ni la ya ka gele ara sire bishuma
0: sisa ambe kuma labandi ema mamadu kamara ibora kan nu bele jere ka jela kili ka mai kunye jela kili famba bi maraba ko kan ko au fana dobe ko fan fe au ko jojo ro la mako kan ka fa boko bara la kuma kunche kuma lebe se ka munde fo ni songo da mateme yela lila
15: komo mbalmo muso malien ni mon fo rondo parce que eton tombe si bi mesaria be mansale ko donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fous fous si se ganya mbe kuma kelen pie musa mo fla de dunia ko no lu de dunia gele commerçant ni transporteur na fora fe yele na be do fora fe on daka ki fe ndi ngi uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel ngi na uta pri ngi bagasi fana wonya commerçant ni transporteur hina situla ni hina make jamani se kanoya
0: mamadu kamara kafara papa jara ani nana kadija tureka ambi au bele jara lim foka baro bele la kanan kanyi ngalu jabi soroko jamukan la mebaka wu ambi au bele jara lim fo minun so golin torana foka se jamukan kunje wati ma amba foko debi dansi gan ka bi soroko jamukan o min babu tumeka talike e soko songo da matemi jara lika mande jamana ukono au ni chewka kuluma jola kafara ni jamukan ka obse ka segi kanu korolo bele jara soran ka bololo sirakan ma tomi rfi tomi fr ndeka karafeu malasom
6: au nikle nenga kanye tan flasi la 600 Dakar au kanye clin de Benyami au danser RFI manekan sans fin
9: zie koné
6: la kanako karinyo yo tralanye bi alamsa Ethiopie kele boloni tigre bamgachuche kele bolo ya la sebi kolu selaga bamgachi keme flani biolon flani fla bonne unina nganyanoche tigre mogo mrutile nunu nunu jamana pankuru jigiso sabati giata kunu uka lanyini yeka maraba jakulubi Niger jamana kono jatike wale binkani wareka nyesin fartelo dugu grefe tilaberi marabolula alini jatide njonjo madi kazarato ake akani wati seri ado bajira kusurasi chama bonena unina wina famia soro osoni kalata kukuma 600 politikiton pam de joro folo soro kunu wasade kalata ejabi kumfolo la marok jamana kono uye sigiro bi kono to ni wulon fla soro keme saba ani bi kono to ni duru chema maraba jakulu nyamuko bina bo olugu de chela au danse kokura Ethiopie bamrati kulu ye marfata kokura marabago kama kanya kan yanfan marati gre bamrati ukani marfata liye e danse glie sanani kelejo benkana uni marabao ni nyoche kunu karinyo yow kalala kosebe uni jamana surasu ni nyoche bamrati kulu ye jamana pankru jigisto sabati gata frafina tomba ni europa tomba ye kelenyo mo wele uka marfabla nga kumba kanote maraba ukuye bamrati chama bone unina
16: yo de la saison madaina kusura sui bambati kemefla ani biulon vla ni fladi faga wa karinyo na usinfe jamana yake yakana kele boloka dantigali kuno ukusira ka bambati kuluka binkanu kumbe jamana yake maracha mankono nga afp kuno fundilo kuma seka okuno funi 70 afolo front de liberation du peuple tplf bambati kulu nyamogo dakan fanako karinyo na obesina unisura suni nyongonche jamana yake fambela kulu kulu karinyo kono be katanye amara ani afar marabulu kono adamadia de me barakela do reka seriala ko marfa girimon be kati yalo dula afar marakono o serikele miklaka afraka mo chama jogini do ani do yo usi robla o la hala kerini be amara marakono o mi marabulu kerenkreni ye kelo be sina waldia dula kilometre ke mesaba be o mini adis abebache bambachunu marabako fla be ka nyogon jela ki zie ku ga samba fla ani mo kon fla kele jo benkan broto o mi sura moko ba keme woro nyogon juli boninko san fla kele kofe tigre marako dombaga anani nini kela doya asibentia ko bambati kulu nunu ka lainiye ku tekida adis abeba ka nga ko fer munu bu boloko ke ko fero masika la ko don flo nini nini kela wore ka fola ko afar maraka nyono kunye ka bolofonduni bali adis abeba kono ka fra tigre bambati ka jamanai marab bambati kulu woro de ala se ku fra la nyogon ka kam marabaga jekulu kele anin ka ministri nyamago abi amit marabaka jikulu binzi
6: eniche ni nyafali nunu umbela jelena etiopi marabaka ni bambaka jikuluka kelen sorla ministri nyamogo abi amede kelen koka tigre nyamogo simbo jamana mara baraula kadaka ni asan bisa banyoye etiopi kodgu nyafambe etigre bambaka chuka marade konala niger jatike wale binkani dokela kunu ofartelo krefe tilabiri marala jamana klebi nyafanfe kasurasi chama bone unina niger kele bulu ministri so dia laseli ke suro furuba jabrani so sanfe maimuna azerbo nga surasi ake kelima fo minu ye isaya suro
1: akadant kali kono nigera kele bulu nyamuga so kuka surasi chamani tayana akunu binkani na nga uma u ake fo an kodo jugina cheni sira kele ke munendo fana ma kele bulu ministri so nka fola ko binkani kera kunu so mada fe ka suro surasi u anre ka nye woro wati ka suro surasi u tumbi lakana baraula ka bangan su yanu do yoro nyini an ko wati lila uni ke marfatu ka la nyona ni kele bulu yere kuma kenyere ye kele kulu mercenaire ko walen kera fartel du grefe atila beri marakono ministre son bitaganye akadant kali kono ko bona chama fana duna jugu fe o minu yere jago yara ka kosegin gosilu farnya ko son wa ko jamana sura so bi kataganye alsa ni lara weluye ka akle tianu akamasa akli jigila out kalot le bisabatemeli jamana marabo nu de me bagay risu sira ka sura so ka murutili walen do nye krotige niger nyame kren kren la ka kon onye jatike walen binkani dotun tara ka nyesi niger pankru ju yoroma jamana in faba kono anyina janvier kalola jatike walen jeklu ejs le tunye walen tiyata kalo woro uko wore kera pankru ju yorena a jine mali tunye dantike like ko binkani tiyata si
6: Iniche ni nyafoli nunu mbela jelena. Lakana kukuma alisa Nigeria boko aramka bingani dokela sababu yeka mogo duru bone unina. Bingani nyashila bornu marabulu dema kunu arabadun siria ula mogo chama were jogina bingani senfe.
2: RFI
6: Côte d'Ivoire jamana kono ministre ka kuno ladala nyoye senfe saria nyebla dotala ka nyanglu kologria ka nyesi dama baralauma munu bake saria soso kono saria nyeblen bajira ku bese ka nyangini samuga kaso keliye abe nyesi krenkren yala amusaka bobo adamatigu ani anyona wero munu teke saria kono Senegal sambafla ni mwani saba politiki mankan ulika jo kiti jalaki follow bena kuno Sigana mugo nani edi temena Dakaro Kriso Nyekoro. Munu kunom lelendo ni matoro walu ani dankari walu la kanyasi Adama Diama o politiki e makon kukela mugo bisegi nyoko. Sataye nomleli e minu flenye kadabo akanka se adana oye kama dansoko deka lanyiniye fasodon tola tonde do kabo gembu dugula jamana chamanchi afana anka erelame.
17: Sexel deranga tugo no fe halsa mo mo na so ye nibo ka so ye da adaba kama u be ka fere de aka ta sangira u lu ka kan kan yongir de parce har ma di ni ka bon ka fo ko ka mo nibo tanto ka bla donc saria o yoro la saria kan ka la bara continue toujours u be an hakli si u be sumo hakli si me na fara ko lu sara u lu ka mo sara o ni si sante akuta ka sege sege mo ta ka mina u lu la u lu hanan hakila te si societe civile fana hakli te si wala parce que wote democratie ye jamana kon la ni ame democratie ni ko ke angasera kuma me sharia ka boy fantaw ni fama ke normal la ka fonie fama de na ko ke donc sharia ka bien wa de kapsa harama din ni ka bon ka fo ko ya sutu mo ko tam ko bisaba mo ko bina no ni ka bon ka ko damina seg segeli don dron ka la jo ka fo ko ina fo politique sera la ay ayo de fo hali amnesty kuma men fora amnesty sera ke amnesty sera ke ka so mo ni bora mo chama ni bora donc aka seg seg toujours sharia ka baraka aka seg seg mo na sur ini la hana suri ye fama de donc ira nyongri nanga ka dega donc saria ka senka o dei fana ka o de kapsa
6: kama danso go fasudin tola tondin do ka kuma konta la sajo o duku de fe bene jamana de ak la fola kemisi ba fana ku be kriso nyakoro kokura afrique du sud jamana kono ne akal woro nyoko ye tige dala alikan ye lakanati la mo fe ba o ka ya nyine ka kunda mozambique kasoro sebe en nyumo kute ablu maroc politiki ton pam debetin kan kunu wasaden kalatala usela ka joro bikonoton ani wulon flasoro sigero keme saba ani bikonoton ni duruchema ni jabi konflo de la kunu duku klafe jamana konoko ministre fe politiki ton RNI ye joro flanaya soro jatimnaula mo chama mabo katra kalata kemekme sarala kalatala bisabani segi de yetalike woteina nga obenata la laisha dukure maraba jaklu nyemogo bina sugandi pamo politiki tonde kono
5: zie kalata injabi dara kenekan bisogomada jona indila maroku leri neke kanya nani temelin ko ni sanganya bisabai politiki ton muwa ani wolon flarik be kalata ina ajoro basoro baga ukera politiki ton pamde tonye sigiyoro bikono ton ani wolon flade soro wasablon sigiyoro kemesaba ani bikono ton ani durula ojabi inkama ka kenya jamana sariya uye masake Mohamed Sis Bena marabaga jekulu nyamogo kura sugandi pamde kono ula alifana besoro kaka barake kulu blase inka mime na barake sanduru kono jamana yikuna funidiso chama kafola o marabaga jekulu nyamogo kura imbeso ngake Marrakech mere de Fatima Ezara Mansouri ale jamana joli baraba unyanaboli ministeri de fanaye pamire blalase inka samba fla anishikin watide masake kaladili baga fwada alife wasadi inkalata inka nyini nyana jaula to inka kumasi inkunye kadofra jamana sorokan anika bara dauda ele pamko politiki ton miye joro chama soro wasablon kono okera RNID Rassemblement National des Indépendants ale sigiyoro biworo ani woro de soro kada okan PI parti de listiktal ale sigiyoro biworo ani duru soro politiki ton nanina ka joro chama soro wasablon kono sa okera JDD parti de la justice et du développement oye sigiyoro bi duru ani nani de soro zie ninkala taina jateminali kelawko komo chama ma boko sebe wa koni kunya san mu wanyo ndi okuma delika ke kalatala bisaba anishiki ulu de bora kata kalata zie ke mesarala
6: initi ni nyafali nono on bela jelena nono era de dance ge anga sanga tanku na foni barola au kanata rosi kuna fonu betanya RFI malikan san fe au se kam lasro on kabololo sera u bela jelenka sangatan dala ne kanye tan flakan mande jamono konala maymuna sanwe danse
18: zia bi chogodi
6: munde be dakuna
18: ami ko ndian tomba onika san la gereba kan
6: ato wala wala
18: san
19: kuma be awbulu
20: mai sanugo
18: awni tleteri la mebaro on va jigi yako basi fo siti awrani waratina aw danse kuma ba bulu keneka Tiantomba unika san la gereba tako bishigini kelena bi senani wakatina kata septam kalo intile mwa ni flafu atile mwa anishigi uni dien jamana wu abina akli falinke mingi dien kukoba wukan kadamne keleba wura katemeni wakati yelema ye sorako gwelea ufu kata se fantanya ane gwelea wuroma dien jamana nyema usigil sinsile no ka akli falinke yasa ka fere soro o kunko la yana bolira wa monyonyo bina ke babu kan yasa ka fere soro ka se ka kele bambali muimbi dien fan chama na ka se ka dansigi ora dogo dogo tunganta ka lofana ka la latina fon babu kono yala au fe akli fale ka kan ka ke mingi babu na faman djuma loka au ka klina na nega jur sera fleni plus 221 76 644 12 79 au ka bi ngini ngali u bina jabi ben jabate fe ka bo etats-unis politiki ko dombagalu Ben Jabate niye ala sura nega juru ra ini ngantuma kwa ni basitira
21: Amba ni ngantuma maya uregun
18: Basita na amba latando ini che yanga wole jabi ya diaranyi Ambi taka kanka lagine jamana na ambi Musa Kamara kanyingali lame amisegima Musa Kamara kanyingali Ben Jabate mi Musa Kamara kanyingali kaleye Kwa ni tlobena
21: Tanklobina.
18: Ako muna niye dien tomba uni nye maka dantike lulame. Niye dien tomba uni nye maka dantike lulame. Ayajira kafoku wakati serasi samiye farafina jamana doka sigi yoro soro. Dien tomba unika lakanda kulu kono nanka ma conseil de sécurité. Ako kasuro niya jati mene Antonio Guterres kasarati bantola lo. Desam kalu natanye ma ukura kan kasugandi. Ako muna sisane aba kambora kani la yininke. Ama kwa ama.
21: Bon, mai, a ekuma mwenye kabisa angi la bini na ama akuma fo, atakuma sisa ni ya ika akuma kwa sisa uweka tron ka afrikan ka iraka fo alibi haa kiliba ula ama uke buru kufrifeng me areba donka fo akiafo akumala wo ayafo sisa wo ka ketote areba donka fa ketote donko problemu nubi akinye shuluma ulita gilenka fo avila ni mkuma indamine kuma mi atatote oroshi paske na ini ya jatimi na kalaje Afrika unyere maseka faraje wonga fulo. Ni ya meka fo ambe mwodo, ambe ta jien tomba mwoduru mwudu be nulu be jien di shon pa upeta. Ka jemana duru mwudu be, ni ya me aweta faro uka. Uka soro, awe re dama ere fulo ae kangeli mfo. Ni Afrika jatimine, aprizan fenfe bena, abebe kuma na ere ka jemana drondi, na ere togo de drondi. Me kafo kum Afrika ire bela jilin farala nyonga kafo kuma kan clean fo anfo me manam no ni kuma kan clean di banda kono donc olila afse ka fara nyonga kaje ka e po abakle kele se vie flonye Afrika ni ni ni kele se vie flonye Afrika ni me Afrika kum bela jilin farala nyonga ki nyishi o clean mama je tomba ka kuma ke dona solution me sera nga problème na mais en yere talendo niko bibina e mai ki be nigeria ke ta koko obla akuta sur afrika ma kute
18: ah o te
21: abi sur afrika on fonetta o te son
18: akoka gal ka benka ti se ka soro farafina jamana ni nyoko che ka ma jamana kelen sugandi aka blos giro ka soro ni ya jatimina gunto ka benka soro ra jamana kelen sugandi ra kabla den tomba unika lakanda bulu farakono ami sigi ma ben jabate ami tara franci sanjo kamara yini antuma bi chugudi
3: ma yini antuma ma yisa no ami fo fambe rajo barakela ni rajo la ni ba bela jelen fo ami kama wale ni fona
18: atlo bira yini chefana yanga wale jabya jara nye sajo iko min jara ile nyina kala jara iran ye talike ara ko jara ye kusobe
3: kusobe o jara nye kusobe o yoro lambe ita zini fo atara bi jamana minga kasika kuma di o jamana sinama kata dinya tumba kineka kata bingani fo dinya ya basically nyana vraiment euro la meta zini fo notre mena ka boy ambe ira president ya refo vraiment ay kumata hala kumato amba do ka foko sira ta nyeka anyete kami ay sonu pe fo ay tinya de fo eta zini ni israel tara dingani ni ka tarakata atarakata odi mlaka ni ya basically nyana euro ni nyerela me ni ngal do tengu ila me bagala o kofe bo o kofe francis fana mi ke gaza ko la vraiment ko ifa dira ni francis ni ya na hati bala santi mene francis kumbe ni kene kele nga kata gaza kata rekoni na ko jamana boni francis ni kenya aye wole kamin dan nyina aye kangar min dan nyina aye kuma min kenya ate bal auna wa amba nyina se abe chuga min aka ko ni kata oyona
18: ini jo namu
3: not mene kama kuma fika ningali minge kama wole lela jama chamam be kine inga na fuz nya jama be be kine inga jama be kuma niga problem ye mimi ni jama wele che walma ire seraka minge ka jama kono bo yala ube kuma munu fo nya tumba na sonzi ni betla ka sikka barake uka kuma nunka katla ka kido tiyoni nyo nchiwa walma kasika tinya dodi do maka galondo dumu walma uka kuma nunye dro nya maka buwa kalamade nega ningali fila niyiro inila
18: ben jamate
21: I mean for ni kuma ni drone je mo ka ba kala ma sino ni problem be jamana flani ni wonje o fene nyene boro o be ni no be bodo o nyene boro o be ni do o tribunal o be ni o se ka tawulu la ka ta a problem ni no bo me tsa no mo fo ku ni na parce que bien be ba so bien be ni to le men ko ina bien be ni to le messi sa e New York la kuma mo me ka kin no donc a fo ku ni drone bien be de ka bo ka problem kala ma
18: Nyale ye famyali soro yoro da Sadio ambi na Dakar Ismaila Koulibaly avi chogodi
20: Amaye mboku wa la mere ko bra je no sha ben fana kono ku
18: Me foli jaranye iko ni la jarani ye san o san kono konyo mina so golonle
20: Amaye konyo mina so golonle parce que tati bo shi ti bo do de ga faranga gele o kan bo ka ye ka fo amerika ben da jere baka ka la be je san o san ale fana wo ba le re fana na yoro amon bulu du ska chukode do ma shi ko do ka sai wa re ka an zo ma fana cheni fana ma ka shi je entreprise patrimoine shi ni wo e surtout mita ma jira kono kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo kɔnɔ yen fɛn ɲuman tɛ sɔrɔ ka sama komini saba de fɛ a denw fɔ tɛ fɛn ɲuman sɔrɔ ka sama izini belebele saba saba n'o ye sugula izini ninnu ye kɛnɛsogo la dugabugu siriba la ani bɛɛ wani vraiment k'a ye k'a fɔ an ka marabagaw bɛ pɔn bɛɛ kunna kan k'u bɛ taa ka t'u ɲɛ jɔ problème yɔrɔ la u bɛ k'an kamana gan parce que n'i bɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ a daminɛ yɛrɛ ka sogo nana fɔlɔ ka bɔ ka sɔrɔ ka taa diɲɛ kɛnɛbaw sanfɛ ma ye
18: marabagaw n'i ko a ka marabagaw y'o ɲɛ jɔ gɛlɛya jumɛn kan ka ɲina o gɛlɛya sugu kɔ mali jamana na misali la
20: bon mali jamana kɔnɔ sisan par exemple n'i ko i bɛ taa ka taa kuma jamana wɛrɛ problème kan problème b'i yɛrɛ fɛ yen i ka kan ka kuma o de kan n'o y'i yɛrɛ ka terrorisme ko problème ni entreprise bɛ ka cɛnni ɲagata min ta ka lase i ka population ma i ka kan ka kuma o de kan ka i ɲɛ bɔ diɲɛ problème parce que bɛɛ bi diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ kungo de ye kungo ye mayi bɛɛ kungo ye kungo ye. Voilà.
18: Nka nin wagati in na yala mali marabagaw ye kuma ta fɔlɔ diɲɛ tɔnba u ni ɲɛma wa.
20: Bon an sigilen bɛ kuma kɔnɔ an tɛ se k'u jalaki parce que n ka kuma tɛ k'a fɔ ko n b'olu jalaki parce que an sigilen bɛ kuma kɔnɔ parce que labɛn wɛrɛ bɛ sɔrɔ fatiri hakilila wɛrɛ b'u la min fana a bɛ se ka kɛ nin fana hakilila fana b'u la u bɛ se ka kɔ ɲinɛ bon gɛlɛya min b'u kan ka se environnement fana tiɲɛna u bɛ se ka da se yɔrɔ fana ma bɛɛ an tɛ se k'u jalaki parce que an b'u ka kuma mɛn fɔlɔ.
18: I ni ce hakilina na Ismaila Kulibali ka bɔ Dakar an bi Kulibali wɛrɛ bisimila sisan ka bɔ La Guinée Adama i danse. Foli diyara n ye i ko Donald Trump États-Unis jamana ɲɛma ka dantigɛli le ma bɛn ele ma kɛnɛ in daminɛ na.
4: A ma bɛn ne bolo wagati kɛ ka ba la de diɲɛ maa yɛrɛ fɛnɛ taara le dɔrɔn ka t'i sigi ka Donald Trump bila mɛ a ka taa a bɛɛ ka bi jamana minnu kan diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la pɛrɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ka bi u kan de ka pan tuguni ka kuma ta ka sanga bi saba ni duuru d'u ma. A ko k'a jɛ ɲɔgɔn la gosi la a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn la gosi la a bɛɛ la minnu kan bɛɛ dɔ b'a la Donald Trump jo t'a la mɛ ale banna tuguni ka lajɛ ni organisé diɲɛ bɛɛ ɲina a ka ban ka sanga bi saba ni duuru kɛ k'a jɛ ɲɔgɔn la kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn la gosi ka ban tuguni ka ban k'a yɛrɛ lafasa o kɔnɔ kuwa olu ye ne tɔɔrɔ fo ka taa dan ma parce que ni ka jate minɛ yɛrɛ ni lajɛ tun bɛ reporté ka sangɛrɛ kɔnɔ a tun bɛ man k'u kɔnɔ nin mɛ min kɛra Irisi la Ukraine na binkani dɔ olu ɲɔgɔn tun ka kan ka kɛ Amérique la Venezuela ka binkani ani Iran ka binkani ko la mais munna o kuma ma ta ka Amérique sɛgɛrɛ parce que premier puissance du monde ne don quoi sinon ni tun y'a le tere ka fɔ ko sariya ka ɲi man ka appliquer le i n'a fɔ a tɛ bɛ ni ɲamɛ ma normalement a tun bɛra san naani oubien sarunasi ni salon ni ɲina Amérique tun man ka butun ka dɛkun fo organisé a bara de ka diɲɛ mɔgɔ wele k'o lajɛ ye n'o tɛ ni puissance ko tɛ Amérique ka mɛn kɛ ni jamana wɛrɛ k'a kɛ coupe du monde tun tɛ tan ye lajɛ tun tɛ organisé ye ɲina dalilu jɔna ni mɔgɔ y'i ka ɲɛ man ka la ka ɲa munna i tɛ se tiɲɛ fɔ Amérique fana ye oubien a ta jamana jamana de ko tiɲɛ tɛ fɔ ale ye.
18: Ɲininkali tun bɛ bɔ o yɔrɔ la Adama Kulibali Ben Jabate. I ye lamɛnbaga dama lamɛn a ka dantigɛli ra Donald Trump kɔni a ka dantigɛli ra lajɛrɛ baaraw fɔlɔ kun fɔlɔ kan a ye kɔrɔfɔli caman ta ka jamana dama ni sɛgɛrɛ a ye a fɔ kɛnɛ kan yɛrɛ ko a farati bɛ yen ko a ka binkaniw ta ka ɲɛsin Cuba jamana ma o kɛra sababu ye yɛrɛ Cuba lajɛrabaga minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu bɔra ka kɛnɛ to yen yala a ko bɛ se ka bila minɛn jumɛn kɔnɔ o n'a ta bɛɛ. Nyangili ti se ka ta États-Unis ka ina fo la me baga chama ka famya balia lo ti ko yoro famya
21: no mai jembe ni ngobe suva ngobe ni ne sino ka ali Venezuela président ko ti Hugo Chavez ni sara oye Hernani Erdama doke avec Amérique président ni Amérique ko na ni no mo ma fo ko ai Fidel Castro ka to fanga la Hernani ge avec Amérique président ni mo ma fo ko ai Kadhafi fene anale anino afene ka Amerika ibiriza abe mwamu ni aja abudu nini ala mame salu maliye alijiru ni fransu nini mwama fiyo mfuye donk mwa ube na ubu ka kuma ufo bo ebisi ka mwere kula ni kuma jira bema ko peke hamina taku ufo ni hamina taku make ufo ye kata mwa do kata mwa nini dro nafaji mwa ukuma la donk nenye na fransi njamana uika mwa da ya kuma ufo farafin jamana fɔlɔ sanu k'u bolo sama nin ko ninnu nɔfɛ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔdenw ka mayi k'u ɲɛsin u ma a filɛ ka sin ta fɔ nin ye sisan sin bɛ ka min kɛ mali la a ma se mali ka t'o fɔ nations unies na yen nɔ mali de ye lisansi d'u ma mali bɛ se ka lisansi minnu ra o mali bɛ se k'a f'u ye i ka kan ka nin respecte i man ka nin respecte
18: i n'a fɔ a y'a kɛ cogoya min na ni kanada sanubɔ cakɛda dɔ ye bari gold n'a ɲɔgɔnnaw.
21: A banna Chine bɛ ka ka visa tigɛ Mali la mun de bɔra la foyi ma bɔ a la donc min ka ma i ka jamana kɔnɔ ni e yɛrɛ ma se k'i ka jamana kɔnɔ denw e ma se k'olu la kana bon aw bɛ tila ka wuli tuguni Afriki fan jumɛn de bɛ kɛlɛ kɛ yɔrɔ min na aw ko ko ka nations unies ko diɲɛ kuma ba bɛ fɔra min na minnu b'o décision ba ta ko k'o da aw ma aw yɛrɛ dɛsɛlen don hali mankan min b'aw ka jamanaw kɔnɔ

0: farafinna yan kɔni o y'an ka gɛlɛman caaman ye a ka ca mɛn nin y'a kumabaw dɔ ye.
1: Ni ne fana bi dansigi bi ka kɛnɛra Aji Jan ni Malan Sonko tube nɛgɛ karafera a bɛ se ka sigi k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma Tomi RFI Tomi FM walima bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ kan sini ye nin kalo in juma laban ye an bɛna musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnlen sigi cɛ ni musoya binkaniw kan minnu bi ta ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ ni a ɲɔ ɲɛlen bɛ kɔsa in na Manden jamana caman kɔnɔ yann'o cɛ aw ye janto a yɛrɛ la.

0: aw ni tile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de be ɲami aw danse RFI mandekan sanfɛ. Lakanako kariɲɔgɔnyaw tagala ɲɛ bi alamisa Ethiopi kɛlɛbolo ni Tigre banbagaciw cɛ. Kɛlɛbolo y'a lase bi k'olu sela ka banbagaci 272 bɔnɛ u ni na, nka ɲan'o cɛ Tigre mɔgɔ murutilen nunu jamana in pankurujigiso saba tigiya ta kunu u ka laɲini ye ka maraba jɛkulu bin. Niger jamana kɔnɔ jatigɛ wale binkani wɛrɛ ka ɲɛsin Fartel dugu gɛrɛfɛ Tilaberi marabolo la ali ni jateden jɔnjɔn ma di kasarataw hakɛya kan ni wagati. Seereya dɔw b'a jira ko surasi caaman bonnɛna u ni na, aw bena faamuya sɔrɔ sɔni. Kalata ko kuma sisan, politikitɔn PAM de ye jɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kunu wasaden kalata jaabi kunfɔlɔw la. Marok jamana kɔnɔ u ye sigiyɔrɔ 97 sɔrɔ 395 cɛma. Marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔw bena bɔ olugu de cɛla. Aw danse kokura Ethiopi banbagaci kulu ye marifa ta kokura marabagaw kama kaɲakan yanfan mara Tigre banbagaciw ka ni marifa tali ye dansigili ye san 4 kɛlɛjɔ bɛnkana u ni marabaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu kariɲɔgɔnyaw kalayala kosɛbɛ u ni jamana surasiw ni ɲɔgɔn cɛ. Banbagaci kulu ye jamana yi pankurujigiso saba tigiya ta. Farafina tɔnba ni Erɔpu tɔnba ye kɛlɛɲɔgɔnmaw wele u ka marifa bila, nka kunba kanute marabagaw k'u ye banbagaci caaman bɔnɛ u ni na.
1: U y'o de lase sɔgɔmada yi na ko sɔrasiw ye banbagaci 272 di faga u ka kariɲɔgɔnnaw senfɛ jamana yi kaɲa kan na. Kɛlɛbolo ka dantigɛli kɔnɔ u k'u sera ka banbagaci kulu ka binkanu kunbɛ jamana yi mara caaman kɔnɔ, nka AFP kunnafonidilaw k'u ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya fɔlɔ. Front de Libération du Peuple TPLF banbagaci kulu ɲɛmɔgɔ Dakan fana ko kariɲɔgɔnnaw be senna u ni sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yi fan bɛɛ la. Kulu kariɲɔgɔnnaw be ka taɲɛ Amara ani Afar marabolo kɔnɔ. Adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ yɛrɛ ka seereya la ko marifa girimaw be ka ci Yalo dugu la Afar mara kɔnɔ. O seere kelen be kila ka a fara kan mɔgɔ caaman joginin don ani dɔw ye u sigiyɔrɔ bila. O lahala kelen de be Amara mara kɔnɔ. O min ye marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye, kɛlɛw be senna Waldiya dugu la kilomɛtɛrɛ 300 be o min ni Adis Abeba cɛ. Banbagaci ni marabagaw fila bɛɛ be ka ɲɔgɔn jalaki ziye k'u ka 2022 kɛlɛjɔ bɛnkan bɔrɔtɔ o min sɔrɔla mɔgɔ 800,000 ɲɔgɔn joli bɔnnen kɔ 2 kɛlɛ kɔfɛ. Tigre mara ko dɔnbaga an'a ɲininikɛla dɔ ya a sɛbɛntiya ko banbagaci kulu nunu ka laɲini ye k'u tɛgɛ da Adis Abeba kan, nka ko fɛɛrɛ minnu b'u bolo k'o kɛ ko fɛɛrɛw ma se ka lakodɔn fɔlɔ. Ɲininikɛla wɛrɛ ka fɔ la ko Afar mara kariɲɔgɔnnaw kun ye ka balofɔn doni bali Adis Abeba kɔnɔ. Ka fara Tigre banbagaciw kan, jamana in mara banbagaci kulu 6 de y'a lase k'u farala ɲɔgɔn kan ka marabaga jɛkulu kɛlɛ ani ka minisiri ɲɛmɔgɔ Abi Ahmed ka marabaga jɛkulu binzi.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu un bɛɛ lajɛlen na. Ethiopi marabagaw ni banbagaci kulu ka kɛlɛ sɔrɔla minisiri ɲɛmɔgɔ Abi Ahmed kelen kɔ ka Tigre ɲɛmɔgɔ senbɔ jamana mara baaraw la. Ka da kan ni y'a san 30 ɲɔgɔn ye Ethiopi kɔkɔduguyanfan be Tigre banbagaciw ka mara de kɔnɔna la. Niger jatigɛ wale binkani dɔ kɛla kunu Fartel kɛrɛfɛ Tilaberi mara la jamana tilebiyanfan fɛ ka surasi caaman bɔnɛ u ni na. Niger kɛlɛbolo minisiriso de y'a laseli kɛ Suro Furuba Jabraniso sanfɛ. Maimuna Zerbo nka surasi a kɛ kelenma fɔ minnu ye saya sɔrɔ.
2: A ka dantigɛli kɔnɔ Niger a kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔso k'u ka surasi caaman ni tanyana a kunu binkani na, nka u ma u hakɛ fɔ ko dɔw jogina cɛni sera kɛlɛkɛminɛ dɔw fana ma. Kɛlɛbolo minisiriso nin ka fɔ la ko binkani kɛra kunu sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ surasiw nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ waati, ka sɔrɔ surasiw tun be lakana baaraw la ka bagan suyani dɔw yɔrɔ ɲini ko waatili la u ni cɛ marifatigiw ka la ɲɔgɔn na. Ni kɛlɛbolo yɛrɛ k'u ma kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkulu mercenɛriw ko wale kɛra Fartel dugu gɛrɛfɛ Tilaberi mara kɔnɔ. Minisiriso nin be taga ɲɛ a ka dantigɛli kɔnɔ ko bɔnɛ caaman fana donna jugu fɛ o minw yɛrɛ jagoyara ka kɔsegi gosiliw fariya kosɔn, wa ko jamana surasiw be ka taga ɲɛ halisa ni laraweliw ye ka kɛlɛcɛ nunu kamasa. Hakili jigila utkalo tile 30 tɛmɛlen jamana marabagaw n'u dɛmɛbaga rusiw sera ka surasiw ka murutili walen dɔ ɲɛkɔrɔ tigɛ Niger ɲaamɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ka kɔn o ɲɛ. Jatigɛ walen binkani dɔ tun tara ka ɲɛsin Niger pankuru jigiyɔrɔma jamana yi faba kɔnɔ ɲina janvier kalo la. Jatigɛ walen jɛkulu AGS le tun ye walen tigiya ta kalo 6 o kɔ. Wɛrɛ kɛra pankuru jigiyɔrɔ yi na Jenema le tun ye dantigɛli kɛ k'o binkani tigiya ta se.
0: Inichi ni nyafoli nunu ombela jelena. Lakana kukuma alisa Nigeria boko aramka bingani dokela sababu yeka mogo duru bone unina. Bingani nyashila Borno marabolo dema kunu arabadun siria ula mogo chama were jogina a bingani senfe.
3: RFI
0: Côte d'Ivoire jamana kono ministre ka kuno ladala nyoye senfe saria nyebla dotalaka nyanglu kulugria ka nyesi dama baralauma mno bake saria soso kono saria nyeble bajira ku beseka nyangini samuga kaso keliye abe nyashin krenkren yala amusaka bobo adamatigu ani anyona wero mno teke saria kono Senegal sambafla ni mwani saba politiki mankan ulika jo kiti jalaki follow bena kuno Sigana mugo nani edi temena Dakaro Kriso Nyekoro. Munu kunom lelendo ni matoro walu ani dankari walu la kanyasi Adama Diama o politiki e makon kukela mugo bisegi nyoko. Sataye nomleli e minu flenye kadabo akanka se adana oye kama dansoko deka lanyiniye fasodon tola tonde do kabo gembu dugula jamana chamacha afana anka ere lame.
4: Sexel de ranga tugo no fe halsa mo mo na so ye nibo ka so ye da adaba kama u be ka fere de aka ta ngira u lu ka kan kan ngir de parce har ma di ni ka bon ka fo ko ka mo nibo tanto ka bla donc saria o yoro la saria nga la bara continue toujours u be an hakli si u be sumo hakli si me na fara ko lu sara u lu ka mo sara o ni si sante akuta ka sege sege mo ta ka mina u lu la u lu na hakli la te si société civile fana hakli te si wala parce que wote démocratie ye jamana kon la ni ame démocratie ni ko ke angasira kuma me sharia ka boy fantaw ni fama ke normal la ka fonie fama de na ko ke dongo sharia ka bien wa de kapsa harama din ni ka bon ka fo ko ya sutu mo ko tam ko bisaba mo ko bina no ni ka bon ka ko damina seg segeli don dron ka la jo ka fo ko ina fo politique sira la ay ayo de fo hali amnesty kuma men fora amnesty se ra ke amnesty se sera ke ka so mo ni bora mo chama ni bora dongo aka seg seg toujours sharia ka bara ke aka seg seg mo ko nasre ini la hana suri ye fama de dongi kan nyongi nanga ka dega dongo saria ka senka o dei fana ka o de kapsa
0: kama danso go fasudin tola tondin do ka kuma konta la sajo o duku de fe bene jamana de ak la fola kemisi ba fana ku be kriso nyakoro kokura afrique du sud jamana kono ne akal woro nyoko ye tige dala alikan ye lakanati la mo fe ba o ka ya nyine ka kunda mozambique kasoro sebe en nyumo kute ablu maroc politiki ton pam debetin kan kunu wasadin kalatala usela ka joro bikonoton ani wulon flas ro sigero kemesaba ani bikonoton ni duruchema ni jabi konflo de la kunu duku klafe jamana konoko ministre fe politiki ton RNI ye joro flanaya soro jatimnaula mo chama mabbo katra kalata kemekme sarala kalatala bisabani segi de yetalike woteina nga obenata la laisha dukure maraba jaklu nyemoko bina sugandi pamo politiki tonde kono
5: ziye kalata injabi dara kenekan bisogomada jona indila maroku leri neke kanya nani temelin ko ni sanganya bisabai politiki ton muwa ani wolon flarik be kalata ina ajoro basoro baga ukera politiki ton pamde tonye sigiyoro bikonoton ani wolon flade soro wasablon sigiyoro kemesaba ani bikonoton ani durula ojabi inkama ka kenya jamana sariya uye masake Mohamed Sis Bena marabaga jekulu nyamogo kura sugandi pamde kono ula alifana besoro kaka barake kulu blase inka mime na barake sanduru kono jamana yikuna funidiso chama ka fola o marabaga jekulu nyamogo kura imbeso ngake Marrakech mere de Fatima Ezara Mansouri ale jamana joli baraba unyanaboli ministeri de fanaye pamire blala sinka samba fla anishikin watide masake ka ladili baga fwada alife wasadin kalata inka nyini nyana jaula to inka kumasinku nye kadofra jamana sorokan anika bara dauda ele pamko politiki ton miye joro chama soro wasablon kono okera RNID Rassemblement National des Indépendants ale sigiyoro biworo ani woro de soro kada okan PI parti de listiktal ale sigiyoro biworo ani duru soro politiki ton nanina ka joro chama soro wasablon kono sa okera JDD parti de la justice et du développement oye sigiyoro bi duru ani nani de soro zie ninkala taina jateminali kelawko komgo chama ma boko sebe wa koni kunya sam wa nyonde okuma delika ke kalatala bisaba anishiki ulu de bora kata kalata zie ke mesarala
0: initi ni nyafali nono on bela jelena nono era de dance ge anga sanga tanku na foni barola au kanata rosi kuna fonu betanya RFI manikan sans fait au se kam lasro on kabololo sera u bela jelenka sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamuna kona la maimuna sanwe danse
3: zia bichogodi
0: munde be dakuna
3: ami ko ndian tomba onika san la gereba kan
0: ato wala wala
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
3: awni tleteri la mebaro on va jigiya ko basi fo siti awrani waratina aw danse kuma ba bulu keneka dien tomba onika san la gereba tako bishigini kelena bi senani waratina katta septam kalo intle mugani flafu atle muga anishigi oni dien jamanao abina akli falinke mingi dien kuko ba ukan kadam ne kele baura katemeni wakati yelema ye sorako gbele ya ufuka tase fantaya ane gbele ya waroma dien jamana nyema usigil sinsile no ka akli falinke yasa ka fere soro o kunko la yana bolira wa manyonyo bina ke babu kan yasa ka fere soro kaseka kele bambali mwimbi dien fanchama na kaseka dansigi ora dogo dogo tunganta kala ufanaka la latina fon babu kono yala au fe akli fale kakan kake mingi babu na famanjuma loka au ka akli nana nega jur srafle niye plus 221-76-644-12-79 au ka bi nye ningali ubina jabi ben jabate fe kabo Etats-Unis politikiko dombagalu Ben Jabate ni ala soro nega juro ra ni ngantuma ko ni basitira
8: Amba ni ngantuma ma yawre dum
3: ni basitana amba latando ini che yanga wole jabia diarani ambi taka kanka la gine jamana na ambi Musa Kamara ka ni ngalila ma misegima Musa Kamara ka ni ngalinya Ben Jabate mi Musa Kamara ka ni ngali kaleye ko ni tlobena
8: Nklobina.
3: Ako muna ni ye dien tomba uni nye maka dantikeli ulame. Ni ye dien tomba uni nye maka dantikeli ulame. Aya jira kafoku wakati serasi sami ye farafina jamana doka sigi yoro soro. Dien tomba unika lakanda kulu kono nanka ma conseil de sécurité. Ako kasoro ni ya jati mene Antonio Guterres kasarati bantola lo. Desam kalu natanye ma ukura kanka suwandi. Ako muna sisane aba kambora kani la yininke. Ama kwa ama.
8: Bon, I have a lot of people who are not able to do it. Kulita gilin kafo abila ni mkumayi damine kumami atato teoroshi paske maini ya jati minaka laje Afrika unyere maseka farajamon gafolo ni ya me kafo ambe mwodo ambe ta jien tomba mwoduru mwudumbe nulwe jien dirisyon baubeta ka jamana duru mwudumbe ni ya me aubeta faro uka uka soro awire damayere faro ayi kangilin fo Ni Afrique jati mine, a présent fenfe bena, a bebe kuman na erek ka jamana drondi, na erek togo de drondi. Ne kafo koum, Afrique yere bela jilin fara la nyonga, kafo kumakan klin fo. Anfe mi manam nan ni kumakan klin di ba anta kono. Donc, oli la, apse ka fara nyonga, kase ka e poa bakle. Kele fenfe flo nye Afrique mine, kele fenfe nye Afrique mine. Ne Afrikaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'i ɲɛsin o kelen kuma ma diɲɛ tɔnba ka kumakɛ don na solution bɛ sɔrɔ an ka problemu na mɛ anw yɛrɛ talen don n'i ko bi bi na mayi k'i bɛ Nigeria kɛ ta ko k'o bila a kunna Sud-Afrikaw b'a kun tɛ
3: n'i
8: ye Sud-Afrikaw fana ta o tɛ sɔn.
3: Ko ka gwel. Ka benkan ti se ka soro farafina jamana ni nyon cheka ma jamana kelen sugandi aka blos yoro ka soro ni ya jatimina gunto kan benkan soro ra jamana kelen sugandi ra kabla den tomba unika lakanda bulu farakono ami sigi ma ben jabate ami tara fransi sanjo kamara ini antuma bi chugudi
7: ba ni yantuma mai san dawami fo fambe radio barakela ni radio la meba bela jelen fo amika ma wale fo nafo
3: atlo bira ni che fana yanga wale jabya diaran ye sajo iko min direle ni na kala gerara iran ye talike ara ko dire ye kusobe
7: kusobe o diran ni kusobe o yoro la mbe ta zini fo atara bi jamana minga ka sika kuma di o jamana sinama kata dinya tumba kineka kata kata dingani fo dinyam ya besigile nyana vraiment oro la meta zini fo notre mena ka boy ambe ira president ere fo vraiment ay kumata hala kumato amba do ka foko sira ta nyeka anyete kami kami ay sonu ke fo ay tinya de fo eta zini ni israel tara dingani minga ka tara kata atarkata odi mlaka li dina besigile nyana oro ni nyere la me nyini ngali do tengu ila me bagala o kofi bo o kofi Francis fana yi minke gaza ko la vraiment ko ifa dira ne Francis ni ya na hakili bala sante mene Francis ku me ni kene kele nga kata kata gaza kata rekoni na ko jamana bo ni Francis ni kenya na aye wole wole kamin dan ni na aye kangar min dan ni na aye kuma min kenya na ate bali au na wa amba ni na se abe chuwa min aka ko ni kata oyona
3: ini jo namu
7: Not mene kama kuma fika ningali mingi kama wole lela jamana chama mbeke na inga na fuzinya jamana bebeke na inga jamana be kuma nika problemu ye mimi ni jamana were che walma ire seraka mingi ka jamana kono bo yala uwe kuma munu mfo jinya tumba naso nzini betlaka sikika barake uka kuma nunga katlaka kido tiki unu nyungwa nchewa walma kaseka chinya dodi doma ka galondo domi walma uka kuma nunye dro jinya maka buwa kalamade nika ningali fila niyiro inila
3: Ben Diabate
8: I mean for ni kuma inkunye drone jemo ka ba kala ma sino ni problème de jemana flani ni wonje o fene nyene boro o be ni no bebo do o nyene boro o be ni do o tribunal o be ni o se ka tawlu la kata a problème ni no mais kuma mo fo ku ni na parce que bien be ba so bien be ni ko le men ko ina bien be ni ko le messi sa New York la kuma mo me ka kin no donc a fo ku drone bien be de ka bo ka problème kala ma
3: Nyale ye famyali soro yoro da Sadio ambi na Dakar Ismaila Koulibaly avi chogodi
9: Amaye mboku wa la mere ko bra je no sha ben fana ka kono ku
3: Me foli jaranye ikoni la jarani ye san o san kono konyo mina so golonle
9: Amaye konyo mina so golonle parce que tati bo shi shi bo dore ga faranga gele o kan bo ka ye ka fo Amerika ben da jere baka ka la be je san o san Ale fana wo ba le re fana na yoro amon bulu du ka chukode do ma shi ko do ka sa wa ra ka an zo ma fana cheni fana ma ka shi je entreprise pratique mo ni shi ni woy surtout mita ma dira ko no trainer la sigu ma la bro ko no yi changement ci soro ka sama communi sa ba de fa dim fote changement soro ka sama izini bribli sa ba sa la no so glazing ni en so la du ko bu sri bala anim be wani vraiment ka ye ka fo on ma ra ba ko be ku na ka ku ta ka tu nye jo pour le ngoro la bu ko ka ma na ba parce que ni bi kele ka fo la dem ni ye ka so ko na ko ka bo kaso ka tajien kene bo sanfe mai
3: ni marabago ni ko aka marabago yo nya jo gbele ya juman kan kan yina o gbele ya suku ko mali jamana na misali la
9: bon mali jamana ko sa par exemple ni ko ibita kata kuma e jamana wera problem bi yere fe ga kan akuma ore kan no yere ka terus go problem ni entreprise bu ka chen nya tam ta la sika population ma ga kan akuma ore kan ka inya bo jien problem parce que be ga be bi jien rom ne be ko de ko ye mai be ko ye ko Voilà.
3: Na ni wakati na yala mali marabago yokuma tafolo dientomba uninye mawa.
9: Bo anki meku makona nseku jiragi parce que ngakumata ka foko mulu jiragi parce que anki meku makono. Parce que la mabere so fatri hakla bere bulla. Min tinapsa gani fana hakla fana bulla besa ko yine. Bo gelam bu ka gasi. Avere ma fana chino besa dasi wora fana ma dansi bu jiragi parce que amuka fama me polo.
3: Ini chwa klina na Ismaila Koulibaly ka bo Dakar ambi Koulibaly ware bismillah. Sisanga bola Guinée Adama in danse.
10: Quand il me faut garder la main debout, bala de l'info.
3: Mais folie diragne, iko Donald Trump, États-Unis, jamananya maka dantika lili mabe elema kening damenena.
10: Ama bene bulu katre ka bala de bien ma res ne tara le drone katisi ka Donald Trump la me akata aya beka bi jamana munun ka dia benya bala pre ka foka de ka bi uka ne ka pantuni ka kuma ta ka sanga bisiban duru duma. Ako ka de ngoy la beti la kale ke ngoy la beti la be la munun ka be do bala de natrom jota la me ale bana tun ka la de ngoro gan ti dia benina aka banka be sanga bisi ban lulu ke ka de ngoy la kale ke ngoy la beti ka ban tun ka banka ire la fata ko no kwa wuli ne trop ka ta dama pa ke niga jeti mine de ni la de tun be report ka sangre ko na tun meman ku ko no ni me min kray bisi se la ikran na bin dan do wuli ni on tun ka ka amerika la venezuela ka bin kan ni yani Iran ka bingan kula me munna o kuma mata ka Amerika segere parce que premier pisa du monde de quoi sinon ni tunal de tre ka fo ko seria ka man ka appliquer le ina fo a te ben nyame ma normalement atumra san nan ube sar ma sin ni sa ni nyina Amerika tu manga butun ka de fu urban cha bra de ka bien mo wule ko la de non te ni pisa ji ko te Amerika ka menga ni jomana gore ka ke coupe du monde tout détaillé la gente de urban ti nyina de lu jona ni moy ka man ka la kanya mo nay te te na bala Amerika fini ube ata de mana jamana di ko tinya te fali
3: ni ngali to me bo yoro da adama kli bali ben jabate ye la me baga daman la me akadantike lira Donald Trump koni akadantike lira la jere baro folo kun folo ka aye korofoli chamanta ka jamana damani segere aye afoke ne kanyere ko a farati be kwa ka binkani uta ka nyesi kiba jamana ma okera sababu yere kiba la jira baga munu tobe kene ka olu bora ka kene toy yala akobi sira blam nangima kono onata be Nyangili tisekata Etats-Unis ka ina fo la me baga chamanka famnya balia lotiko yoro famya
8: No mai jembe ni ngobe suva ngobe ni ne sino ka ali Venezuela president Corto y Hugo Chavez ni sara oye Hernani Erdamadoke avec Amérique président ni Amérique konani no mo mafon kwa yi Fidel Castro ka to fa la Hernani ge avec Amérique président ni mo mafon kwa yi kada fifine nale ani no afine ga amri dirija abe muamu ya jabu ni ala ma mesalo mali aligeru ni franco ni ma franco ye donc donc mo bena ubuka kuma ufo bo ifisika ngore ko la nik ma dira be ma ko pe ke hamna ta ku fo be hamna ta ku ma ke fo ye kata mo do kata mo ko ni ndro na fa jina mo kuma la donc ne nyina franco jamono ka mo do ya kuma fo Farafin jamana ufolo, sinu ku bolu sama ninko nunu nofe. Uweleka jamana kono, toro mbe jamana kono donka mayi, kunyesho ma. Afileka shinta foniye sisa, shinbeka mege mala. Ama se malika tofo, nasonjini na eneno. Malidi lisansi duma. Malidi seka lisansi minurango. Malidi seka ufuye, ika anga ni respecte, ima anga ni respecte.
3: Inafo ayake chuga emina ni Canada, Sanubo, Chakeda doye, bari gold na nyono.
8: Ambala esin de ka visa tre mala munde borala fo ma bwala donc minke mayike jamana kon ni era masiki ka jamana kon dim e masiku lula kana bon abek la ka wuli tukuni afriki fanj me le bik le ka romina an ku ku ka nation jeni ku die kuma babe forum na munu bo di son bata ku ku da awma aw re destelindu alimba ngami ba ko jamana ukono Aku sulit nak ulang be. Aku cuma nak guna dua sisi mungkin berhera lah. Mungkin berkat buli kita tunggu fe. Ube buli lah muna. Corong ingu kan, gua dapat ube buli ku kejika. Ambas itu sini nabo. Abi nafu kujie kubau. Kabin alda dulu lah. Sana kada dulu lah follow mai. Aku cuma nak guna nak mungkin beri no. Ayah ubi nabo follow. Ude aku kubau bunya. Ube dana dauka.
3: Ni famira ni ke ofese fese lila ben jabati politique ko dombara amina baro token ila me boy yanga wole jabia jarany
8: ba ni che mai
3: c'est quand même asmana dambara teye ala soroka botamba abichodi
11: ba se foi te amay sawano
3: ni ke yanga wole jabi ajarany iko aka miye ni dantre ni la grensa akadi ele kuma sobe ka ke jatre wale kele li kansel jamano kono
11: koso bemba tayla ma welelen yerla kuma yakuma bla yoromi algeri ni malike mali yero wolu jale ke kam mi fo ale ko konne ni li menne ta bla ni li minan kono neni dite bi ni ay wakati sandama da bomo ni mali tara wakati be sahel jamana nyamo ko ninu be afoko jamana do be ka ula jate ke wale kela u deme u kata bi ula jamana de u kan ku faga ula balo jeni ka ula na folo che katana e al uden do be ka buli ka tu ku fe unu de unte nyoko ye unu muso te nyoko ye unu che te nyoko ye ko ka fere ke ka kuma woka kata ula jo yoro la u kana nu la dalu jele me halika bi mai sa kanoko amma ye o ye kala do nyina ka benoma me ni koko ye neni le wote neni le we kanyini de puru ulula dalilu bisen ka da kene kan chogo ma kadinge nkosobe na sanzini kene ka ukakuma ukan kosobe nubo bora e maisa kono akadinge fana ukakuma damateme wale mi jamana bao beka ke au farafina jamana niula wal majinya jamana niula maisa kono kuma ka ko kan kosobe kata jamana kuntigi ke ka bala jamana kuna nara jamana de kuna kasura anege bala jamana de ula kata o kisa goye e yere kan nafaka ma kuma te fo ala ni jamana ni do ya ke sare be bore aka me jamana ba do ba ke foite ta aro o ka kuma o kan be ka so sare ya jukoro ana tungala tagala mi ufana be tungala o ka kuma o kan kosobe o ka don sans papier bi wode be ke sini papier tigi ni nana na farafina ya iba soro faraje do ni papier nana me ula papier bani mosita sando me toreya koy tukanya o ka don an fana de mi ube farafin de mi fana be o bora sodo de kono wa ni uya o papier no ya o papier ta o fana ka po sans papier ya la o ku ni papier tu bolo ku bla hada bade ya gasi bukoro wode kande saria kata uye
3: ni ikami farafin de munu mat machama ya robu se o jamana toko kono sebeto bolo
11: wala obese o jamana kono sebeto bolo oye an anyo fo uye ka se an hera de tanka ambara ya ananya mugo yero fe mai sakano wode bakanse papier tambolo note mugo site aviona tagali no yale ka ko kibi ke jika
3: e famiala
11: liya e antara jika aviona papier tagali de tanka so ambolo
3: ini cho
11: aklina antara wala nantara papier tambolo
3: ini che ansmana dambagate ambi na kuma disa abdullah karabana makabo kai jamana na karabana abi chogodi
12: ambo bela jele fo mo mo te mana nyambu bela jele fo kren kren la ben debate fo amerika tigla
3: nyatlo bira iko na fa balo bi onika ni la gereina ngala nyini damani bi fe
12: kosobe na fa bare bala nyo e taro tambe abi on takata na fa kamatu don ko ngol ngala yini dori bambulu e ni gye jete me bi kelebo be gye kono me kele min kele me ka gye nyo koro ti sanani kono o ye ukraine ni yisika kele don na so ko gye jamono bi se ka solution yino na bi se ka tugo tugo ka se ka irisika galon yira la aka dingani dabla ka ɲɛsin Ukraine ma musow bɛ ka sa denmisɛnw bɛ ka sa san naani kɔnɔ hali san fura ma se ka sɔrɔ la vraiment o y'anw jɔrɔ la kuba ye a don irisi de bagara Ukraine ma i komi an bɛɛ y'a ye cogo min na Trump tun ye layiru ta ko n'a nana k'a b'o kɛlɛw ban mɛ a ma se a ma se a y'a ko daminɛ mɛ an ɲɛ b'a la ta tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ donc an kɔni ka laɲiniba ye min ye Nations Unies ko laɲinɛ o ye o kuma ye ka k'o kan o kɛlɛ bɛ se ka ban cogo di bon n'an bɔr'o la an ye laɲini filanan min fana sɔrɔ n'o diyara n ye o ye ko amiriki ma sɔn ka visa di sudan perezidan ma min kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ perezidan ye sudan k'o bɛna lajɛ la ko amiriki ma sɔn ka visa d'a ma an b'a fɔ k'o ye koɲumanba de ye a ka kan Nations Unies fana ka nin fara a ka baaraw kan sabu jamana dɔw bɛ farafinna olu la jamana perezidan dɔw bɛ farafinna olu lakodɔnnen tɛ u ka jamanadenw fɛ k'u bɛ perezidan i n'a fɔ sudan n'a ɲɔgɔn kɛlɛ bɛ jamana min kɔnɔ san joli joli mɔgɔw b'a la ka faga marifa bɛ dɔ bolo yen fɛ marifa bɛ dɔ bolo yen fɛ dɔ kelen bɛ ka jamana fan dɔ minɛ dɔ kelen bɛ ka jamana fan dɔ minɛ n'a fɔra ko mɔgɔ kelen ka t'i présenter o la k'ale y'o jamana président ye tanti ma ye o ye kosɛbɛ ye wa donc a dun fɔra k'a ka kɛlɛ lajɔ k'a ma sɔn ko kalo saba ka kɛ kɛlɛ lajɔ la k'a ma sɔn ko de kama amiriki fana ma sɔn ka visa d'a ma an b'a fɔ k'o ye kosɛbɛ de donc Nations Unies yɛrɛ ka n ye Nations Unies ka statut jate minɛ a sigilen bɛ kɛlɛban ko de kan donc n'a ma ɲɛ ko jamana dɔw bɛ yen président kelen bɛ k'i yɛrɛ k'o président ye parce que jamanadenw moyen t'u ye marifa b'ale bolo a bɛ ka jamanadenw mara ka tila tuguni k'a bɛ t'i dantigɛ diɲɛ jamana président ka dantigɛ kɛn kɛn est ce que o ye kosɛbɛ ye an kɔni bɛ amiriki fo a ka nin waleya la
3: i ni ce hakilina na i ni ce abdulayi karabana an bɛna kuma di alayi jakite ma teliyara alayi kuma b'i bolo alayi jakite alayi jakite a b'i n'a fɔ nɛgɛjuru muritani alayi jakite kɛ an bɛna kuma di buba ture ma ka bɔ côte d'ivoire jamana na
13: bon ne kɔni ka hakili ta ye min ye dɔrɔn diɲɛ tɔnba uni o kan ka hakili to min na kosɛbɛ k'o teliya o le dogodogo tungarata o kan k'o dansigi o ko la ka se ka farafinna an farafinw dɛmɛ kosɛbɛ walasa an kana ta an ni bɔnɛ fu la o kɔfɛ tuguni ne bolo o kan ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ o kan ka sɛnɛfɛn nunu minnu bɛ sɛnɛ jamanaw kɔnɔ o kan ka piri do la o kan k'o san piri la o kan ka nɔgɔ angrɛ nu sɔngɔ fana jigi ka kɛ ni yɔrɔ kɛcogoya ye ni yɔrɔ min sɛnɛ bɛ kɛra kosɛbɛ n kan k'o dɛmɛ ni nɔgɔ ye a kana gɛlɛya o kan ka u ka suma nu fana kan ka san piri la bon ni sɛnɛkɛlaw dɛmɛna i b'a ye nɔgɔya caman bɛ kɛ an farafinna ye kɔni o y'an ka gɛlɛma caman ye a ka ca mɛ ni y'a kumabaw dɔ ye
3: Nini fana bi dan sigi bi ka kenera aji jaini malan sonko tube naga karafira avese ka sigi kan la me anka bololo sanfe matumi RFI tomi efe walma bololo mayoro beka siniye ni kalu juma labani amina muso ka kené karen karen lin sigi cheni muso ya binkanuka munu bitaka demisanu segere ni anyonye limbe kosaina mandinja mana chama nkono yanoche au ye jantwa yerera

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ ɲami. Aw dans ce RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Lakanako kariɲɔgɔnyaw tagala ɲɛ bi alamisa Éthiopie kɛlɛbolo ni Tigre banbagaciw cɛ kɛlɛbolo y'a lase bi k'olu sela ka banbagaci 272 bɔnɛ u ni na nka ɲan'o cɛ Tigre mɔgɔ murutilen nunu jamana in pankurujigiso saba tigiya ta kunu u ka laɲini ye ka maraba jɛkulu bin Niger jamana kɔnɔ jatigɛ wale binkani wɛrɛ ka ɲɛsin fartel dugu gɛrɛfɛ tilaberi marabolo la ali ni jateden jɔnjɔn ma di kasarataw hakɛya kan ni wagati seereya dɔw b'a jira ko surasi caaman bonnɛna u ni na aw bena faamuya sɔrɔ sɔni kalata ko kuma sisan politikitɔn pam de ye jɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ kunu wasaden kalata jaabi kunfɔlɔw la marok jamana kɔnɔ u ye sigiyɔrɔ bi kɔnɔtɔ ni 7 sɔrɔ 395 cɛma marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ bena bɔ olugu de cɛ la aw dan se kokura Éthiopie banbagaci kulu ye marifa ta kokura marabagaw kama kaɲakan yanfan mara Tigre banbagaciw ka ni marifa tali ye dansigili ye san 4 kɛlɛjɔ bɛnkan na u ni marabaw ni ɲɔgɔn cɛ kunu kariɲɔgɔnyaw kalayala kosɛbɛ u ni jamana surasiw ni ɲɔgɔn cɛ banbagaci kulu ye jamana yi pankurujigiso saba tigiya ta farafina tɔnba ni erɔpu tɔnba ye kɛlɛɲɔgɔnmaw wele u ka marifa bila nka kunba kanute marabagaw k'u ye banbagaci caaman bɔnɛ u ni na
2: u y'o de lase sɔgɔmada yi na ko sɔrasiw ye banbagaci 272 di faga u ka kariɲɔgɔnnaw senfɛ jamana yi kaɲa kan na kɛlɛbolo ka dantigɛli kɔnɔ u k'u sera ka banbagaci kulu ka binkanu kunbɛ jamana yi mara caaman kɔnɔ nka AFP kunnafonidilaw k'u ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya fɔlɔ Front de Libération du Peuple TPLF banbagaci kulu ɲɛmɔgɔ dakan fana ko kariɲɔgɔnnaw be senna u ni sɔrasiw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yi fan bɛɛ la kulu kariɲɔgɔnnaw be ka taɲɛ Amara ani Afar marabolo kɔnɔ adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ yɛrɛ ka seereya la ko marifa girimaw be ka ci yalo dugu la Afar mara kɔnɔ o seere kelen be kila ka a fara kan mɔgɔ caaman joginin don ani dɔw ye u sigiyɔrɔ bila o lahala kelen de be Amara mara kɔnɔ o min ye marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye kɛlɛw be senna waldiya dugu la kilomɛtɛrɛ 300 be o min ni Addis Abeba cɛ banbaci ni marabagaw fila bɛɛ be ka ɲɔgɔn jalaki ziye k'u ka 2022 kɛlɛjɔ bɛnkan bɔrɔtɔ o min sɔrɔla mɔgɔ 1,000 ɲɔgɔn joli bɔnnen kɔ 2 kɛlɛ kɔfɛ Tigre mara ko dɔnbaga a n'a ɲininikɛla dɔ ya a sɛbɛntiya ko banbaci kulu nunu ka laɲini ye k'u tɛgɛ da Addis Abeba kan nka ko fɛɛrɛ minnu b'u bolo k'o kɛ ko fɛɛrɛw ma se ka lakodɔn fɔlɔ ɲininikɛla wɛrɛ ka fɔ la ko Afar mara kariɲɔgɔnnaw kun ye ka balofɔn doni bali Addis Abeba kɔnɔ ka fara Tigre banbaciw kan jamana yi mara banbaci kulu 6 de y'a lase k'u farala ɲɔgɔn kan ka marabaga jɛkulu kɛlɛ ani ka minisiri ɲɛmɔgɔ Abi Ahmed ka marabaga jɛkulu binzi
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu u bɛɛ lajɛlen na Éthiopie marabagaw ni banbagaci kulu ka kelen sɔrɔla minisiri ɲɛmɔgɔ Abi Ahmed kelen kɔ ka Tigre ɲɛmɔgɔ senbɔ jamana mara baaraw la ka da kan ni y'a san 30 ɲɔgɔn ye Éthiopie kɔkɔduguyanfan be Tigre banbagaciw ka mara de kɔnɔna la Niger jatigɛwale binkani dɔ kɛla kunu fartel kɛrɛfɛ tilaberi mara la jamana tilebiyanfan fɛ ka surasi caaman bɔnɛ u ni na Niger kɛlɛbolo minisiriso de y'a laseli kɛ surɔ foroba jabraniso sanfɛ Maimuna Azerbo nka surasi a kɛ kelenma fɔ minnu ye saya sɔrɔ
3: a ka dantigɛli kɔnɔ Niger a kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔso k'u ka surasi caaman ni tayana a kunu binkani na nka u ma u hakɛ fɔ ko dɔw jogina cɛni sera kɛlɛkɛminɛ dɔ fana ma kɛlɛbolo minisiriso nin ka fɔ la ko binkani nin kɛra kunu sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ surasiw nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ waati ka sɔrɔ surasiw tun be lakana baaraw la ka bagan suyani dɔw yɔrɔ ɲini ko waati le la u ni cɛ marifatigiw ka laɲɔgɔn na ni kɛlɛbolo yɛrɛ k'u ma kɛnyɛrɛ ye kɛlɛkulu mercenɛrw ko walen kɛra fartel dugu gɛrɛfɛ tilaberi mara kɔnɔ minisiriso nin be taga ɲɛ a ka dantigɛli kɔnɔ ko bɔnɛ caaman fana donna jugu fɛ o minw yɛrɛ jagoyara ka kɔsegi gosiliw fariya kosɔn wa ko jamana surasiw be ka taga ɲɛ halisa ni larawelew ye ka kɛlɛcɛ nunu kamasa hakilijigila utkalo tile 30 tɛmɛlen jamana marabagaw n'u dɛmɛbaga rusiw sera ka surasiw ka murutili walen dɔ ɲɛkɔrɔ tigɛ Niger ɲaamɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ka kɔn o ɲɛ jatigɛwalen binkani dɔ tun tara ka ɲɛsin Niger pankurujigiyɔrɔma jamana yi faba kɔnɔ ɲina janvier kalo la jatigɛwalen jɛkulu AGS le tun ye walen tigiya ta kalo 6 o kɔ wɛrɛ kɛra pankurujigiyɔrɔ yi na ginema le tun ye dantigɛli kɛ k'o binkani tigiya ta se
0: Inichi ni nyafoli nunu ombela jelena. Lakana kukuma alisa, Nigeria boko aramka bingani dokela sababu yeka mugo duru bone unina. Bingani nyashila Borno marabolo dema kunu arabadun siria ula mugo chama were jogina a bingani senfe.
4: RFI
0: Côte d'Ivoire jamana kono ministre ka kuno la dala nyoye senfe saria nyebla dotalaka nyanglu kologria ka nyasi dama baralauma mono bake saria soso kono saria nyeblen bajira ku bese ka nyangini samuga kaso keliye abe nyashin krankran yala amusaka bobro adamatigu ani anyona wero mono teke saria kono Senegal sambafla ni mwani saba politiki mankan ulika jo kiti jalaki follow bena kuno Sigana mugo nani de temena Dakaro Kriso Nyekoro, Munoku nom lelendo, nimatoro walu ani dankari walula, kanyasi adama diama, o politigi e makon kukela mugo bisegi nyoro sataye nomleli e minu flenye kadabo akanka se adana oye kama dansoko deka lanyiniye fasodon tola tonde doka bo gembu dugula jamane chamachan fana anka erelame.
5: Sexel deranga tugo no fe halsa mo mo na so ye nibo katro yere da adaba kama u be ka fere de aka tsangira u lo ka kan kan yongir de parce har ma di ne ka bon ka fo ko ka mo nibo tanto ka bla donc saria o yoro la saria an gala bara kontinu toujours u be an hatli si u be sumo hatli si mena fara ko lo sara u lo ka mo sara o ne si sante akuta ka sege sege mo te ka mina u lo la u lo hanan hatla te si societe civile fana hatli te si wala parce o te democratie ye jamana kon la ni ame democratie ni ko ke angasera kuma me sharia ka boy fantaw ni fama ke normal la ka fonie fama de na ko ke dongo sharia ka bien wa de kapsa harama din ni ka bon ka fo ko ya sutu mo ko tam ko bisaba mo ko bina no ni ka bon ka ko damina seg segeli don dron ka la jo ka fo ko ina fo politique sera la ay ayo de fo hali amnesty kuma men fora amnesty sera ke amnesty sera ke ka so mo ni bora mo ko chama ni bora dongo aka seg seg toujours sharia ka baraka aka seg seg mo mo ko nasre ini la hana sur ye fama de donc ira nyongri nanga ka dega donc saria ka senka o dei fana ka o de kapsa
0: kama danso go fasudin tola tondin doka kuma konta la sajo o duku de fe bene jamana de akila fola kemisi ba fona ku be kriso nyakoro kokura afrique du sud jamana kono ne akal woro nyoye tige dala alikan ye lakana tigla mo fe ba o ka ya nyine ka kunda mozambique kasoro sebe en nyumo kute ablu maroc politiki ton pam debetin kan kunu wasadin kalatala uselaka joro bikonoton ani wulon flasoro sigero kemesaba ani bikonotoni duruchema ni jabi konflo de la kunu duku klafe jamana konoko ministre fe politiki ton RNI ye joro flanaya soro jatimnaula mochama mabo katra kalata kemekme sarala kalatala bisabani segi de yetalike woteina nga obenata la laisha dukure maraba jaklu nyemogo bina sugandi pamo politiki tonde kono
3: zie kalata injabi dara kenekan bisogomada jona indila maroku leri neke kanya nani temelin ko ni sanganya bisabai politiki ton muwa ani wolon flarik be kalata ina ajoro basoro baga ukera politiki ton pamde ton ye sigiyoro bikonoton ani wolon flade soro wasablon sigiyoro kemesaba ani bikonoton ani durula o jabi inkama ka kenya jamana sariya uye masake Mohamed Sis Bena marabaga jekulu nyamogo kura sugandi pamde kono ula alifana besoro kaka barake kulu blase inka mime na barake sanduru kono jamana yukuna funidiso chama ka fola o marabaga jekulu nyamogo kura imbeso ngake Marrakech meredi Fatima Ezara Mansouri ali jamana joli baraba unyanaboli ministeri defanaye pamire blalase inka samba fla anishikin watide masake ka ladili baga fwada alife wasadi inkalata inka nyini nyana jaula to inka kumasi inkunye kadofra jamana sorokan anika barada udaele pamko politiki ton miye joro chama soro wasablon kono ukera RNID Rassemblement National des Indépendants ale sigiyoro biworo ani woro de soro kada ukan PI parti de listiktal ale sigiyoro biworo ani duru soro politiki ton nanina ka joro chama soro wasablon kono sa ukera JDD parti de la justice et du développement oye sigiyoro bi duru ani nani de soro zie ninkala taina jateminali kelauko komuko chama mabo kosebe wa koni kunya san mu wanyo ndi okuma delika ke kalatala bisaba anishiki ulu de bora kata kalata zie ke mesarala
0: initi ni nyafali nono on bela jelena nono era de dance ge anga sanga tan kuna foni barola au kanata rosi kuna fonu betanya RFI mandikan san fe au se kam lasro on kabololo sera u bela jelenka sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamona kona la maimuna sanwe danse
4: zia bichogodi
0: mune be dakuna
4: ami kwa dian tomba unika san la gereba kan
0: ato wala wala
6: kuma be awbulu
7: mai sanugo
4: awni tleteri la mebaro on va jigiya ko basifo city awrani waratina aw danse kuma ba bulu keneka dien tomba unika san la gereba tako bishigini kelena bi senani waratina katta septam kalo intle mugani flafu atle muga anishigi oni dien jamanao abina akli falinke mingi dien kuko ba ukan kadam ne kele ba ura katemeni wakati yelema ye sorako gbele ya ufuka tase fantaya ane gbele ya waroma dien jamana nyema usigil sinsi leno ka akli falinke yasa ka fere soro o kunko la yana bolira wa mwenyonyo bina ke babu kwa yasa ka fere soro kaseka kele bambali mwimbi dien fanchama na kaseka dansigi ora dogo dogo tunga ntaka lo fanaka la latina fon babu kono yala au fe akli fali kakan kake mingi babu na famanjuma loka au ka akli nana nege jur srafle niye plus 221-66-644-12-79 au ka bi nye ningali ubina jabi ben jabate fe kabo Etats-Unis politikiko dombagalu Ben Jabate niye anla soro nega juru ra ini ngantuma kwa ni basi tira?
8: Amba ni ngantuma maya uregum.
4: Basi tana amba latando. Ini che yanga wole jabi ya diaranyi. Ambi taka kanka lagine jamanana. Ambi Musa Kamara kanyingali lame amisegima. Musa Kamara kanyingali ya. Ben Jabate mi Musa Kamara kanyingali kaleye. Kwa ni tlobena?
8: Nklobina.
4: Ako muna niye dien tomba unenye maka dantikeli ulame. Niye dien tomba unenye maka dantikeli ulame. Ayajira kafoku wakati serasi samiye farafina jamana doka sigi yoro soro. Dien tomba unika lakanda kulu kono nanka ma conseil de sécurité. Ako kasoro niya jati mene Antonio Guterres kasarati bantola lo. Desam kalu natanye ma ukuraka anka suwandi. Ako muna sisane aba kambora kani la yininke. Ama kwa ama.
8: Bon, I have a lot of people who are not able to do it. Kulita gilin kafo abila ni mkuma indamine kuma mi atato teoroshi paske na ini ya jati minaka laje Afrika unyere maseka farajimu nganfulo ni ya me kafo ambe mwodo ambe ta jien tomba mwoduru mwudu be nulwe jien di shomba upeta ka jamana duru mwudu ni ya me aweta faro kuka ukasoro awire damayere faro ayi kangilin po ni afriki jatimine a prezant fenfe bena a bebe kuman na ere ka jamana drondi na ere togo de drondi de kafo koum afriki ere bela jilin fara la nyonga kafo kumakan klin fo anfo yon manan nan ni kumakan klin di ba anta kono donk oli la apse ka fara nyonga kase ka e poa bakle kele fenfe flo nye afriki minye kele fenfe nye afriki minye ne afrikan bela gilin fara nyon wa ki nyeshi o klen kumama jie tomba ka kuma ke dona solution me sura nga problemu na me anjere talendo niko bibina mayi kibe nijira ke ta kuku obla akuna sura afrikan ba kute
4: nye
8: sura afrikan fune ta ute son
4: koka gel ka benkan ti se ka soro farafina jamana ni nyoko cheka ma kelin jamana kelin sugandi aka blos yoro ka soro ni ya jatimina gunto kan benkan soro ra jamana kelin sugandi ra kabla den tomba unika lakanda bulu farakono ami sigi ma ben jabate ami tara fransi sanjo kamara ini antuma bi chodi
7: ma nyanduma ma yi sanu ami fo fambe radio barakela ni radio la ne ba bela jele fo ami ami kama wale ne fona fo
4: atlo bira ni che fana yanga wale jabia dira ni sajo iko min dira le ni na kala gerara iran ye talike ara ko dira ye kusobe
7: kusobe o dira ni kusobe o yoro la ndeta zini fo atara bi jamana minga kasika kuma di o jamana sinama kata dnya tumba kineka kata kata bingani fo dnya ya besigile nyana vraiment oro la meta zini fo notre mena ka boy ambe ira president ya refo vraiment ay kumata hala kumato amba do ka foko sira ta nyeka anyete kami kami ay somo pe fo ay tinya de fo eta zini ni israel tara dingani minga ka tarakata e atarakata odi mlaka ni dnya besigile nyana oro ni nyerela me nyingal do tengu ila me bagala o kofe bo o kofe e francis fana mi ke gaza ko la vraiment ko ifa dira ni francis ni ra na hati bala santi mene francis ku me ni kene kele nga kata kata gaza kata rekoni na ko jamana boni francis ni ke nyina aye wole wole kamin dan nyina aye kangar min dan nyina aye kuma min ke nyina ate bal auna wa amba nyina se abe chuwa min aka ko ni kata oyona
4: ini jo namu
7: Not mene kama kuma fika ningali mingi kama wole lela jamana chama mbe kine inka na fuzinya jamana bebe kine inka jamana be kuma nika problemu ye mimini jamana were che walma ire seraka mingi ka jamana kono bo yala uwe kuma munu mfo jinya tumba naso nzini betilaka sikika barake uka kuma nunga katilaka kido tiki une nyongo nchiwa walma kaseka chinya dodi doma ka galondo doma walma uka kuma nunye dro jinya maka buwa kalamade nika ningali fila ninyiro inila
4: Ben Diabate
8: I mean for ni kuma ni drone jemo ka ba kala ma sino ni problème de jemana flani ni wonje o fene ni na woro o be ni no bebo do o ni na woro o be ni do o tribunal o be ni o se ka tawlu la kata a problème ni no mais kuma mo fo ku ni na parce que bien be ba so bien be ni ko le men ko ina bien be ni ko le messi sa e New York la kuma mo me ka kin no donc a fo ku ni drone bien be de ka bo ka problème kala ma
4: Nyale ye famyali soro yoro da Sadio ambi na Dakar Ismaila Koulibaly avec Chogodi
9: Amaye mboku wa la mere ko bra je no sha ben fa na ka na ku
4: Me foli jaranye ikoni la jarani ye san o san kono konyo mina so lonle
9: Amaye konyo mina so lonle parce que tati bo shi shi ti bo do de ga faranga gele o kan bo ka ye ka fo amerika ben da dire baka ka la be je san o san ale fa na wo ba le re fa na yoro amon bulu du ka chukode do ma shi ko do ka sai wa re ka an zo ma fana cheni fana ma ka shi je entreprise pratique mo ni shi ni woy surtout mita ma dira ko no trainer la sigu ma la bro ko no yi changement ci soro ka sama communi sa ba de fa dim fote changement soro ka sama izini bribli sa ba sa la no so glazing ni en so la du ko bu sri bala anim be wani vraiment ka ye ka fo on ma ra ba ko be ku na ka ku bu ta ka tu nye jo pour le yoro la bu ko ka ma na ba parce que ni bi kele ke fo la dem ni je ka so ko na ko ka bo kaso ka tajien kene bo sanfe mai
4: ni marabago ni ko aka marabago yo nya jo gbele ya juman kan kan yina o gbele ya suku ko mali jamana na misali la
9: bon mali jamana ko sa par exemple ni ko ibita kata kuma e jamana wera problème bi yere fe ga kan kuma ore kan no yere ka terus go problème ni entreprise bu ka chen nya tam ta la sika population ma ga kan kuma ore kan ka inya bo jien problème parce que be bi jien rom ne be ko de ko ye mai be ko ye ko Voilà.
4: Ngani wakati na yala mali marabago yokuma tafolo dien tomba uninge mawa.
9: Bo anki meku makona nseku jiragi parce que ngakumata kafoko mulu jiragi parce que anki meku makono. Parce que la mabere so fatri hakla bere bulla. Min tinapsa gani fana hakla fana bulo besa ko nyine. Bo gelam bu kan gasi. Avere ma fana chino besa dasi worofana ma bansi bu jiragi parce que amuka kuma me polo.
4: Ini chwa klinana Ismaila Koulibaly kavo Dakar ambi Koulibaly ware bismillah. Sisanga bola Guinée Adama in danse.
10: Quand il me faut garder la main debout, bela de l'info.
4: Mais folie diragne, iko Donald Trump États-Unis jamana nyama ka dantike lili mabe elema keneng damnena.
10: Ama bene blo gatre ka balade bien ma res ne tara le drone katisi ka Donald Trump la me akata aya beka bi jamana munun ka dia benya bala pre ka foka de ka bi u ka ne ka pantuni ka kuma ta ka sanga bisiban duru duma. Ako ka de nyoy la beti la kele ke nyoy la beti la be la munun ka be do bala dina trom jota la me ale bana tun ka la den ro gan ti dina benina aka banka be sanga bisi ban lulu ka de nyoy la kele ke nyoy la beti ka ban tun ka banka ere la fata ko no kwa wuli ne tro ko ka da ma pa ke niga jeti mine de ni la den tun be reporti ka sangre ko na tun ma ko no ne me min kray bisi se la ikren na bingando wuli ne on tun ka ka amerika la venezuela ka bingani yani Iran ka bingan kula me munna o kuma mata ka Amerika segere parce que premier pisa du monde de quoi sinon ni tunal de tre ka fo ko seria ka man ka appliquer le ina fo a te ben nyame ma normalement a tumra san nan ube sar na sin ni sar ni nyina Amerika tu manga butun ka de fu organ ta bra de ka bien mo wule ko la de non te ni pisa ji ko ta Amerika ka menga ni jomana gore ka ke coupe du monde tout détaillé la rente de organ te nyina de lu jona ni mo ka man ka la kanya mo na ite te tina bala Amerika fene u ba ta de mana jamana de ko tina te fali
4: ni ngali to me bo yoro da adama ko li bali ben jabate ye la me baga daman la me akadant kelira Donald Trump koni akadant kelira la jere baro follow kun follow kan aye korofoli chamanta ka jamana damani segere aye afoke ne kanyere ko farati be kwa ka binkani uta ka nyesi kiba jamana ma okera sababu yere kiba la jira baga munutu be kene kan olu bora ka kene toy yala akobi sira blam nangima kono onata be Nyangili tisekata Etats-Unis ka ina fo la me baga chamanka famnya balia lotiko yoro famya
8: No mai jembe ni ngobe suva ngobe ni ne sino ka ali Venezuela president Corto y Hugo Chavez ni sara oye Hernani Erdamadoke avec Amérique président ni Amérique konani no mo mafon kwa yi Fidel Castro ka to fanga la Hernani ge avec Amérique président ni mo mafon kwa yi kada fifine nale anino afine ga amri dirija abe muhammadu aja burundi ni ala ma mesalo mali algerie ni france ni ma fonkuye donc donc mo bena ubuka kuma ufo bon ebisiga ngore ko la nek ma dira be mako pe ke hamna ta ku fo be hamna ta ku ma ke fo ye kata mo do kata mo ko ni ndro na fa jina mo kuma la donc ne nyina france jamana o ka mo do ya kuma fo Frasin jamana ufolo, sinu kuhu bolu sema ninko ninu nofe. Uweleka jamana kono, toro inbe jamana kono donka mayi, kunyesho ma. Afileka shinta foniye sisa, shinbeka nyege mala. Ama se malika tofo, nasonjini na inino. Malidi lisansi duma. Malidi seka lisansi minurango. Malidi seka ufuye, ika anga nirespekte, ima anga nirespekte.
4: Inafo ayake chuga yamina ni Canada, Sanubo, Chakeda doye, Barry Gold na nyono.
8: Abana esin de ka visa tre mala munde borala fo ma bwala donc minke mayike jamana kon ni era masiki ka jamana kon dim e masiku lula kana bon abek la ka wuli tukuni afriki fanj me le bik le ka romina an ku ku ka nation jini ku die kuma babe forum na munu bo di son bata ku ku da awma aw re teselindu alim banga mi ba ko jamana ukono
4: Aku
8: sulit nak ulang be. Aku cuma nak guna dua sisi mungkin berhera lah. Mungkin betul boleh kita tunggu fe. Ubi boleh lah mana. Corong ini bukan kita baru boleh kuke jika. Ambas itu sini nabo. Abi nafu kujie kubau. Kabin ada dulu lah. Sana kah ada dulu lah follow mai. Aku cuma nak guna nak mungkin begini no. Ayah ujian nabo follow. Ode aku kubau bunya. Ube dana dauka.
4: Ni famiere ni ke ofese fese lila ben jabati politique ko dombara amina baro token ila me boy yanga wole jabia jarani
8: ba ni chemai
4: kanbe asmana

0: O ye fɛn min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, parce que bana b'a daminɛ olu de fɔlɔ la, minnu ye sɛnɛkɛlaw ye. U caman bɛ produits ta ten k'a ɲagami k'a fiyɛ, masque tɛ don, gant tɛ don, lunettes tɛ don, foyi tɛ don. Donc a point wɔɔrɔnan, ni fiɲɛ barika ka bon, i man kan tɛ ka fiyɛli kɛ, parce que e mana ta ka taa sansi dɔ fɛ, fiɲɛ b'a ta ka taa yɔrɔ dɔ, se ka e degun, se ka environnement degun.
1: Segu Kuruma, an bɔra ka Abu Jawara ka nin bilasirakan ninnu lamɛn. E min ye sɛnɛkɛla ye, yala e yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi, sɛnɛkɛlaw bɛ se ka ɲɛ bin fagala in kɔ wa, walima u tɛ se ka ɲɛ a kɔ abada abada de?
2: Voilà, an bɛ yɔrɔ min na ni bi ten de nɔ, sɛnɛkɛla in ɲɛ bin fagala in kɔ tɛ, a de gɛlɛya. Ni gouvernement kɔni ka tɔn sɛ a la a ka don kan t'o ma tant qu'a rivi o sɛnɛkɛla in fɛnɛ ɲɛ la kɔ. Mɛ n kɔni ye mɛn fɔla sɛnɛkɛla nin ɲɛ bin fagala mɛ nin mɔɔ si y'ale le bolo.
1: An m'a dɔn Bubu Jawara, sɛnɛkɛla caman b'a fɔ ko olu tɛ se ka ɲɛ bin fagala kɔ, i n'a fɔ Seku Kuruma bɔra k'a fɔ cogo min na k'a bɛna gɛlɛya maaw k'u kɔ don bin fagala na. Yala tɛ se fana k'a fɔ ko an bɛna an ba don bagama fɛnw na kɔlɔlɔba tɛ minnu na, ni an k'o ma ko biopesticide, yala o fana bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye?
0: N'i y'a jateminɛ an ka kungo kɔnɔnaw na, an ka sigida la, an ka laminiw la, yiri camanba de bɛ minnu bɛ se ka kɛ ka nin bagajugu ninnu k'olu remplace. A dɔ ye an b'a fɔ min ma ko mali yirini, a dɔ ye hali foronto kelen kelen, hali layi kelen kelen na, an bɛ se ka formule dɔw bɔ ni nin fɛn ninnu ye k'a kɛ ka fɛnw dilan, i n'a fɔ fɛnɲɛnamani fagalanw dilan, kɛ ka fɛnɲɛnamani fagalan toxique ninnu k'olu remplace.
1: Bubu Jawara, i ni ce, nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔ son ami fo kosɛbɛ. Seku Kuruma, i fana ni ce, i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: Awa, merci, ay barka.
1: Ayiwa lamɛnbagaw, aw kulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ, o de tun ye nin ye. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ. Me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni Ala sɔnna ma. O jamukan kɔnɔ an bɛna kuma aw ye manaforoko tolibaliw kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma. Yanni o cɛ, a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na. Aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.
3: Aw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ 16 bɛ manden kanɲɛ mɔ aw bɛ Tigre Ethiopie jamana la.
4: Sarata Kamara.
3: Ethiopie Tigre banbankikulu TPLF ye marifaw ta marabaga jɛnkulu ka makokura yani kelen kɛlɛbolonku sera ka banbanki ninnu mɔgɔ 200 ni kɔ nitanya wa TPLF olu k'u y'u ka mara da Tigre pankuru jigisow kan bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ. Niger ta kɛra benkani de ye jati jawale benkaniw kunu tilaberi mara la surasi caman nitanyara a ko sen fɛ kɛlɛbolon yɛrɛ ka fɔla kunu hali ni surasi banbatɔw hakɛ kelen ma fɔ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ ko fana kan. O kan bɛna tami duniɲa tɔnba ONU ka ladɛ kɛnɛ kan New York ka Ghana jamana ɲɛma ka dantɛli lamɛn John Dramani Mahama. Aw nura wa aw danse. Ethiopie kow bɛ ka tateliya la kabini Tigre mara banbanki kulu TPLF ye marifaw ta marabaga jɛnkulu ka mako kura san 4 ɲɔgɔn kɛlɛw la lɔli kɔ u ni ɲɔgɔn kɛ. Kɛlɛbolon ka fɔla bi kabi talatalon u ye banbanki ninnu mɔgɔ 200 ni kɔ de nitanya TPLF mɔgɔw olu fana k'u y'u ka mara da Tigre pankuru jigisow kan. Kunba Kanute, tiɲɛniba de kɛra Ethiopie nin tele saba laban kariɲɔgɔnnaw sen fɛ.
5: Kabi tarata don kariɲɔgɔnyaw daminɛna ko kura Front de Libération du Peuple de Tigre TPLF ani marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ, nka bi de sɔrɔsiw ye nin tile saba kariɲɔgɔnyaw jatew da kɛnɛ kan. U y'a lase k'u ye banbanci 272 faga ani ka 262 jugi u ka kariɲɔgɔnyaw sen fɛ jamana kɛɲɛkan na. Kɛlɛbolo ka ɲɛfɔliw la halisa u k'u sera ka banbanciw ka marifa caman minɛ u la ani k'u sera ka banbanciw ka binkaniw ɲɛkɔrɔ tigɛ jamana ye marabolo dɔw kɔnɔ, nka AFP kunnafonidilaw k'u ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya.
3: Mun yɛrɛ ye nin kɛlɛ in juguya tan?
5: Ni kɛlɛ in juguyara marabagaw ni TPLF banbaciw ni ɲɔgɔn cɛ kabini marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Abi Amedi ye TPLF banbaciw senbɔ jamana in mara baaraw la, olu minnu kun bɛ ka Tigre mara ni san 30 labanw na. Karidon tɛmɛnen an kɔrɔ Tigre banbaciw ani banbacikulu wɔɔrɔ ye a lase dantigɛli dɔ kɔnɔ k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka marabagaw kɛlɛ ani ka minisiri ɲɛmɔgɔ Abi Amedi ka marabaga jɛkulu bin. Kabini kunasini kɛlɛw bɔra Tigre mara kɔnɔ ka wara jamana in ya mara tɔw kan, bi banbaciw ni sɔrasiw tara ɲɛ ni kɛlɛw ye Amar ani Afar maraw kɔnɔ adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ ka seereyaw la ko marifaci giriman kun be ka kɛ Afar o seere kelen be kila k'a fara kan ko mɔgɔ caaman jugina ani dɔw ye u sigiyɔrɔw bila ko layila kelen fɛnɛ be Amara mara kɔnɔ
6: kunba kanu tɛ ka ɲɛfɔliw yemɛn banbanki otiw olu fana ni arabi saudit bɛ ɲɔgɔn na alisa arabi saudit ale y'a lase bi k'u ye otiw ka misil wɔrɔla gosi sanfɛ

0: ko misilu tun ɲɛsini taif ni yanbu maraw de ma mɛ ruge kɔgi fan fɛ ninu fana ka kɛlɛw daminɛra kokura jue karo de la san caaman kɛlɛw la lɔli kɔ wa fan filaw bɛɛ ka jatew la afp kunnafɔlidiso ye tele kelen dɔrɔn kɔnɔ bi mɔgɔ kɛmɛ ani bilolu de ni tanyara kari ɲɔgɔnnaw sen fɛ kari ɲɔgɔnnaw tun bɛ sen kan niger jamana fana kɔnɔ kunu jatijɛwalekɛlaw de bera surasiw kan ye tilaberi mara la mali kɛrɛfɛ niger kɛlɛbolon de yɛrɛ ye benkani lase kunu u y'a fara kan ko surasi caaman ni tanyara hali ni u ma jate kelen fɔ maimu nazer bo
1: a ka dantigɛli kɔnɔ niger kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔyaso k'u ka surasi caaman ni tanyana kunu binkanin na nga u ma u hakɛ fɔ ko dɔw jogina cɛni sera kɛlɛminɛ dɔw fana ma kɛlɛbolo minisiso nu ka fɔ la ko binkanin kɛra kunu sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wɔɔrɔ waati k'a sɔrɔ surasiw tun be lakana baaraw la ka bagan suyali dɔw yɔrɔ ɲini ko waati le la u ni cɛ marifatigiw ka la ɲɔgɔn na ni kɛlɛbolo yɛrɛ k'u ma a kɛn yɛrɛ ye kɛlɛkulu mɛrsenɛriw minisiriso nin be taga ɲɛ a ka dantigɛli la ko bɔnɛ caaman fana donna juguw fɛ o minw yɛrɛ jagoyara k'u kɔsegi gosiliw fariya kosɔn wa ko jamana surasiw b' larawuliw la kɛlɛcɛ nu kama hakilijigila utukalo tile bisaba tɛmɛlen jamana ɲi marabagaw n'u dɛmɛbaga rusiw sera ka surasiw ka murutili walen dɔ ɲɛkɔrɔ tigɛ ɲaami ka kɔn o ɲɛ jatigɛwalen binkani dɔ tun tara ka ɲɛsin niger pankuru jigiyɔrɔ ma a ɲina janviyer kalo la jatigɛwalen jɛkulu ags le tun ye o tigiya ta kalo wɔrɔ o kɔ wɛrɛ kɛra pankuru jigiyɔrɔ nin na wa jenim le tun ye dantigɛli kɛ k'o binkani tigiya ta
0: maimuna zerbo ka ɲɛfɔliw benkani ka niger jamana kɔnɔ kunu an bɛ to niger ni jɔrɔw ye minw bɛ ka sinsin ka ɲɛsin musa ka ka ka lahalaya ma kunnafɔlidila ye ma ye wa kunnafɔniya fosi ma sɔrɔ a kan kabini a bɔra baarakɛyɔrɔ la nin ye a lɔkun sabani kɔ ye sisan kunnafɔlidilaw lafasatɔnba reporter sans frontiere k'u bɛ ka radio tele sara winia kunnafɔlidiso ɲɛma ɲi ka lahalaya jate i ko diyagoya tununi kabini a ko kɛra kanw bɛ ka wuli fan caaman fɛ ka laɲini ko musa ka ka ka ye aman mana ale ye kamerun kunnafɔlidisɛbɛ le jour ɲɛma ye an k'a fana ka jɔrɔkanw lamɛn.
2: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon, tiens bon cher confrère.
3: Mba fe ka fo Moussa Kaka ye ko aya jeya. An bara ke nyoron ibamba kosobe. Ni ko ka gbele ibalmaw ni ka de mayawma. Ni gusu ka se ninde pa o ni ya sa mo anyoye itu ye gbele asugo ni soro ka sabu ke ko o watila Niger marabaga utu ye idia boya mine. Karu chaman kono itu ye gbele ya kono. O watila an ka wuli ka jaw du kera ibla li sababu ye. Musa ni ye la mena ibamba iji ya kosobe kele gbele ni nga abena ilelima ambina bo ala kasorko anku na ireni
2: et on va ressortir la tête haute tous ensemble
0: aman mana kuma ka minutara RFI français kan fola o fe Mamoudou Diallo ale yu bayelema anye la Guinée kuna fone diso olu ka fola siraba kan kasara do kera sabuye ka mo tan ani flagneron ni tan ya kisu dugu marabolona kuna fone ya wala siraba kan kasara en kera watila kasara toni no tumboto furusiri nyana ge yoro do la banian dugu la wa ko konyo muso yere be bamba taw kela
4: tambakunda bishigini shigi domin kononton
0: tambakunda ni senegal fanto bela nege kanye tan anu rola tamina ni sanga woro etan jamana in kono minali follow da minera kanye sin samba fla ani moni kele ni samba fla ni moni nani ke wuli ka jow tinyani ma o sauna jate wala mo hobi woro ni lolu ni ronde kasarala wa o kera fanga sina maton o wati fanga sina maton pastef ka wuli ka jow de sin fe pastef minyema ousmane sonko ye wasabolo nyema e sisan o pastef kanumba do de yi kasi kitiso nyakoro samba flani mwane nani ode okumu kono sanfe karanso universite Cheikh Diop lakanaba do minera talatalon ni juguya wale koula anno minera sa ni juguya wale koula kabla manda do depola mwa saba ware ulube kiriso ka koro sili kono ambeto Senegal yemina fonyo gele ani sangi uma koti gani tele flala bauna ka sigdala de unjoro wa wati katemine kakena anasim ale ka katemine ula sangi ne fonyo ba wore uma kono lendo lo nataula ngemana fan kama fe sadjo dukureye wole bla Abdoulaye Diofma ale anasim nyama dodeye.
5: Dans la journée du 25 allant à la matinée.
3: Kalo in tile mugani duru la sini fo kata se sini kene ma tile mugani woro an ka sigi ni sanji wero ye jamana yoro chama na inafo sigida minu be koroji kerefe ani jamana yoro dugu yan famara chama kono fo kata se akoro yan fana saheli yan fama waka farao sanji uka fie ba ufana makoro lembe jin koro ni ufanga be bunya ka damateme fo ka se kilometri bina ni malere kelen kono oji uni fie ba ubela jilende koso kasigina ye kokoroji fana tena basigi odela kakenye ni okasara uye amba lanyini kagele ya mobili bolila ufe uka janto kosebe ni wati ula mwho minu fana sigilembe jibe joyoro minu na wade majite mesira ula ulufana mku hakili tu yere la kosobe mwonike lao kafu uluye kuyanu ukata kukojila uka mete ula jekanye wasa kaseka kibaru ya nyana mausoro seneke lao fana amba nyinu ufe ukuka furu taha ujofolo funi wati jelen kateme
2: kaseke set epizote soa ekule
0: Nintunye Abdoulaye Diouf kumaka onde ye Senegal wati jatemine kakeda anasin nyema dodon. Senegal yere jamana nyema Basir Diomaye Faye kadanteli makoloni dunia tomba onyuka lade ba keneka onbi. Kabine tana talata lonsa dunia jamana nyema ubeka tugu nyohonko kuka danteli uke uka jamana wani dunia kunka onko uka wa akube na tosin kanfu tenen lon. Bitele fere kumatumbe gana jamana nyema John Dramani Mahamade Bolo onyuka lade ba taku bisegin anikele na inkeneka gana jamana nyema indasira walifaso mara chogo ya kura de ma neocolonialisme ayemin kon kosebe akode sirafe farafina kanan folo beka sunya kafara ukan akate se kafamuya chogo si de la bi ko farafina sigiyoro fosita bulu dunia tomba ka lakana ko bulu fara conseil de sécurité kono baba watara
6: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
7: Gana jamana kuntiki ka dantikeli fan chaman kera beni yere ya la fasalide ye. Kafarokan John Dramani mama inafaya ke chomina marsikalo temelin ye wali fasomara sebe korokon. Ako farafina ka dugujuro naflo sueni me dankari ke guin ka nyeta gaula.
8: Wasa angaseka nosarali jelenke. Fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike dansikeli la jien klene mbalia jago jugu ke jamana ula. Menon biko tinti fanta jamana kan ku tonobo danka sigifana juru da mateme donila jamana ula menon be yiri wasirakan fokata se farafina ka dugujugoro nafulu bayele mabalu boli makata kokan kasoro abayele mani ani obe barada menon dele olu bebe ta ke famre
6: creation okay elsewhere
7: inafo onu nyema antonio guterres gana jamana kuntigi fana yalla nyini ko joro kan ka di farafina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
6: africa is home to 1.5 billion
8: farafina ma miliar clinicla de bin Okoroko onde jentomba onika ni mblombayi kalatala fambayi. Kasoro, halisa sigiyoro te farafina bulu, onika lakana bulu farakono. Ambe jien laban kile mina bi, sonteseka kuma abada. Farafina ni sigiyoro kaka, onika lakana bulu farayinkono.
6: UN Security Council.
7: Aka dantikeli siyemfe fana, gana jamana kuntiki ya kilijikinke farafina ka juruko, wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana wera ufe, John Dramani mama ye nemurutike akamfana, ko farafina te delilila, ngaka mokobe baranyokonya udela, mimeke beka nafako.
0: Baba wataraka nye foli yu. Ale kone maseka Etazuni tama ya maru ya sebe visa soron ya sakata dunia tomba kalade kena inka Palestini yema Mahmoud Abbas ale italike dunia tomba kalade ina bololo siradife visa dibalia uma ayo uko uko nko sebe wa ayo kele nyohon Israel jeleki ku Israel beka Palestini ka uka nyena mayade yerebla faratila Farikolo unyanage sisan farafin jamana ubena adabobi. Uyadabobi yere kakan nata sirangini. Sirangini nyohon kumbeni nutaku. Follow kene kambi jamana doye nyohon soron kaban. Kwa divora lebena gana bismila. Buwake nege kanye tani konondo wati la group se kono. Wati kele na kamerunu komor bena nyohon soron group je kono. Sierra Leone fanani Zimbabwe group e kono. Auni kele menina nege karafi julube malanson kole bolo. Nege kanya tan muromla tamrani sanga tan ani flaye mande
9: sarata kamera
0: Aubeka RFI de la main alisa unike ola ko fe doni aw hankili na ukene hambe na fela ola me awi minu ira kuma be aw bulu kene kambi o ko nga sanga tan ke mu kan kala min la men kene kan baba watara na ka mo ho wole lon be na masala fosoni mu kololo kan an kala min kan ngayano ka ke 600 la seliba Seko ni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bita betana ye Burkina Faso julaw baraye konya muso kundaye landala ko de ye mimbe kala wale ya alisa nyumaya ko tariku don akobe minyefo wajine babarubu nyefo anyebi
9: Nido ina, Raisa Edwige Touré nana a balmamso awa kone demso minata sanu kafuru de la kunimakina bobo julaso. Jamakacha, mankambe yorobe biadam na loye furso la. Furumso kunkakan kadan odon. Ako balimaya beke ni wati wde la, Raisa Edwige Touré ka jate la, ni lon ni sondia ka grin kateme lon to otakan.
10: Kwa kundan koni, balmamso vna fara, den bamso ka, ni den alu kono mogo be, amidjenga koni dan yoroi. Abe dana kundan tora, wale na mouden damanine, den wolon flan yoron. A premier parti wole yo luye kwa, nan klala wabe sorokata haku.
9: Lombalo balmamso fe nga lombalo balmancho fana fe o donde furuche ka sebe ya belon fana Karim Ouattara ko furuche na tiru be jero bata ola o be nyoron buya ka nyoron blasra o teke beye Karim Kafola abe inafo tajuru sara nima ke totala mo fana tena ke itala
11: ko yon kundan ko balo an fe je ni ko yon kundan be ko yon ke anatiru ana doron nu wololo bi bo ka ko yon muso ko fifa nuare ka agasi kikono wolobo oluke manu tabara ya onfe ni mo abira ablon watulura ni balma boruka chefe ablon watulura nele refana bisobe moye ablon olunde ko a ko bisobe agasi dara nusu jabere bala lera le nusu jan yerere
9: yasmin dawo temena nisra ofe akoka lansolo bao la dilikan chama bedi ima odona
12: olon toko kona met kontanibe wani ladini chamanzi ni tarafula ni tarayero mikana ko lubwe ni kangana ki cheka kumala me ki ka mo respecte noko mi mai ndu ye ke mangana ko ke bebara
9: numumso lebe konyo kunda yoro dola numumso kalija sanu le yeminata sanu kunda bundobe konyo kunda kononala akapola
13: ko kunda ni landalo anfe ni kunda tu kera kunkolo amba dan obaku abufoni samedi amba foni ka dan tugunu amta nga landa kero dora amta biklo ta rola aba fa to yana bi alebu dona furu kono ale ka demsera be bana bi alebu dona furu le kono am du babu kai fana abora demsera abora sunguru yara kara musule furu muso sisa don na bitemena na de ko jugura abse ka wole ka kuma fe ka karan ni ni ke obe na to yon obuna na fe mu ma furu fono abse a fo lugu yara fana bon aiketa aiketa purke abisigi rosoro fana
9: kalidia sanu ko ladilika minu bedi obe furumso blasra aka furu kono kasra nyuma yira ala ni ka deme aka ke furumso nyuma yi
13: furu kono fana kare ka teri uchaya fana do be obunna ne obuna galon do tige bon ni do fara ni eta lon ko galolo abna ke imam mankan bon abisiki ka furu sa ro la fana do eni mu be flanguru ni mi furulani nana ne fe fana kana baruke na yinyi afana ki kebi jolo di nasona ani cheti foidi iba fa bone ke apani ni dandi me kara be fa nyana tani tani ne fa bitoni tani fana paske ne ka demsene abana ne ka sunguru abana kara toa kamere demsene fana ka kirata kana fo nyana ma furu kono
9: konyo kunda oye furu sinsimbere doye amankan kabe katugu abe furu man flow de meni hakliye mimbato ube munyu nyokon fara
0: Geneva Baruka la seliba si sambe taw hankile na ukeneka kuma be aw bulo keneka bi aw kuma la dunia tomba onika la debata ko bisegini kelena ne kan wimbe 5 ans ni loku ina New York aw fella o memo na sanugo yu fara nyohonka
14: Ram ni ke kan ka fali woni na la de keneka 666666 nere ara mablen fo wuje ka dina Trump Amerika ren ni ne bo la de kukuma ina wakataka kabaladi dena trombu katajuna la de kabanka tuge binga ni kukuma nununi nyugon titiri ya kukuma hii nununi kama sisi ka, ka aeroporti ile kabo Ameriki katake dunia uroko waka kele rishi mwa koi rishi bili ikreni kan memuna dena trombu rawa be Venezuela kan dunia teka siye ka kalabla nyindo
15: bon ne kan ga kleta mi grandien tomba unin wakanga hakili to mina kosobe ko tele wole dugudugu tungarata wakango dansi ko kula kasika farafina an farafinw dɛmɛ kosɛbɛ walasa an kana ta an ni bɔnɛ fula. O kɔfɛ tuguni ne bolo o kan ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ. O kan ka sɛnɛfɛn ninnu minnu bɛ sɛnɛ jamanaw kɔnɔ o kan ka piri dɔ la o kan k'o san piri la o kan ka nɔgɔ angɛrɛ sɔngɔ fana jigi ka kɛ ni yɔrɔ kɛcogoya ye ni yɔrɔ min sɛnɛ bɛ kɛra kosɛbɛ o kan k'o dɛmɛ nɔgɔ ye a kana gɛlɛya. O kan ka u ka suma nin fana o kan ka san piri la.
16: Nafaba de bɛ nasɔrɔ sini ka ɲɔn ɲɔn la an b'o fɔ wagati bɛɛ. An ka laɲini ye Irisi bɛ se ka i bolo bɔ Ukraine kan na cogo min n'o ye ka jagoya kɛlɛ ta ka bin Ukraine kan. O ni diɲɛ bɛɛ sigilen bɛ k'o lajɛ bon an kɔni ka jate la nasɔrɔ sini kan k'o don ko don ba la o kɛlɛ bɛ ban cogo min o kan ka kɛ ten. Sabu ni nasɔrɔ sini yɛrɛ sigi kun jateminɛ a sigi fanba ye kɛlɛbaw kana se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ dɔ kana se ka baga dɔ ma. Bon ni dun y'a lajɛ Irisi de taara bin Ukraine kan k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya to a bolo. Bon an ye ko minnu jateminɛ fana k'o diyara an ye a ko la fɔlɔ o ye ko Ameriki ma sɔn ka visa di Sudanɛw ka ɲɛmɔgɔ ma an b'a fɔ ko ye ko ɲumanba di sabu jamana caman bɛ yen a perezidan lakodɔnlen tɛ a ka jamanadenw fɛ donc ni e lakodɔnlen tɛ i ka jamanadenw fɛ e man kan ka taa Nations Unies ka réunion kɛyɔrɔ la.
17: Jamana damadamadɔ kumana u ka kumaw diyara ne kosɛbɛ surtout min diyara ne kosɛbɛ o ye Iran jamanakuntigi ka se ka nin kɛnɛ in sɔrɔ vraiment ne fɛ o ye ko ye ko min vraiment a bonyana ne ma kosɛbɛ a kun tɛ ne ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛnɛ in sɔrɔ ka se ka degun min b'a kan u taara bi a kan ka min da a ka jamana kan ani a ka jamanadenw kan ka se ka taa sigi Nations Unies kɛnɛ kan k'i da don la k'o walawala ne kɔni fɛ vraiment o kɛra koba ye ne bolo Faransi fana hakilina ye min ye a m'o dogo surtout Israel ni Palestine ni ɲɔgɔn cɛ.
18: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba RFI manikan sanfɛ a kɛnɛ kan aw bɛna diɲɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw bɛɛ lajɛlen de lasɔrɔ nɔgɔnin na. Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kari o kari don nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye. Faranfasiliw jateminɛw ɲɔgɔn sɔsɔw olu tɛna dɛsɛ anw ka mɔgɔ welelenw cɛ wa aw fana fɛlaw makɔnɔlen don anw ka baabu kan 00221 78 589 33 14 aw kan bɛɛ.
19: Musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen nin ye kumada ye kuma b'aw bolo musow bolo waasa ka se ka sigi kunnafoniw kan musow ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw janɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira zuru an ka lamini lamɛn
20: baba watara
7: RFI mandenkan lamɛnbagaw lamini lamɛn jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse aw ka jamukan kɛnɛ kan bi lamini lamɛn jamukan babu bena boli binfagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan horow kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide baɲumankɛtɔn vpan ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septanburu kalo kile fila ka jateminɛ kɛ ni bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ kan a ko ko bagamafɛn nunu tɔni 120,000 hakɛ de be bɔ farajɛla gun kan ka se farafina misalila u ko burkina faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne be yen minw be kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn nunu tali ye ka baara kɛ ni a ye ka fara o bɛlajɛlen kan baɲumankɛtɔn in ko 100,000 bagamafɛn 60 hakɛ minw be feere farafina gun kan siman ɲi maw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye bi an ka babu bena boli bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ de kan waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ale tɔgɔ Seku Kuruma sɛnɛkɛla do mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ Bubu Jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ Mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan aw ni cɛ wa aw danse aw danse ko kuraw ma fili aw sɔgɔlen do RFI de la sanga ni wagati anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ an tɛna ko bila daga girindala baw an ka mɔgɔ welelenw bɛlajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban Seku Kuruma i ni yantuma Bubu Jawara i fana ni yantuma aw y'an ka wele jaabi RFI san fɛ a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun Seku Kuruma ne la yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ni y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni binfagalanw ye n'an ko ma pesticide
21: ne ye baarala kuko le ka waatinin nate ka bin fɛ ka kuu le ten tenɔ n be baarala le kan donc ninga bimfalan fe ni bimfara mbekuli tana to mbewola donc bimfara la bara membulu tentino ole ole
7: nga segu kuruma e kabini eye sene bara indamine ni be bimfakala onke ka foro kono yani kika e kuda ni indamine yala bimfakala nunu ubeka dadigi ke iga dugukolo la
21: bimfala e tono bala rob fank le mali femeno mbedu dimuno vrema u mandi kenyama nala kurosili mena bimfala nkuka abe bimfa kabingu noya na troya fana weye dimuni mbele kwa kan atroya dimuni uliro
7: nga yani angase dimuni uma yala ika seneke feng yere ni ndugukolo abe gela yado ulase ndugukolo ma
21: nga kurosili boli di menka oro ni kabimfala mbe senela aseneke feng abe kelia me agyukolo ni imenaka iba hapo kube kwa se uko uraso ndugukolo nuotala uko nuome dula au jenale ni ka sampla kaka iba sampla ke dumenga ni abla ibe se san lulu san woro kala ima duwo mina uko
7: bubu jawara segu kuruma bora sisa ka gelea doufo abe minsoro bienfakala nunu sababula ka nyesi aka dugukolo yerema yala ibe se ka fanyana malila jatimne douke bienfakala nunu kololoka seneke dugukolo walima anka jiba ukanwa
1: kolo fulo ame se ka o kololo utakata sigioroma damadola sigioroma fulo we harama derega kene fulo donc ni a jatimne miere senekela yolu expose lembeke bienfakala nunu o toxicité la wasoro ni ibe bienfakala si ame gazi uwe fien ba ataka yele mali mununke a degun fulo fulo we senekela yereka fulo degun flana we obe anga sigida kano environnement ave se ka kanga dugukolo contaminé ka dugukolo fegeya wala ma anga jiboli sira okolu fana contaminé donc o contamination fana be se ka jouer hali baganga donc ni o senefen kele nunu bora wa soro e atrasi do be o senefen nunu fe sigoro ma wore fana mi ni itora ka utiliser de façon répétée na fo katugu tugu nyogona ave se ka nani résistance fana e na fo donc do be produit kele no utiliser atese ka ufaka bli atese ka ukele bli
7: bubu jawara bora sisano ka dadun kololo damadoni na ka anyefo yala ibe fe ka do faraka aklina ukan
21: mbese do faraka memem faraka niye seneke yukulo kan anu ila seneke yoro ya ambe se san sen kala biuka anya senela me ni ka fosoni mfiala ni ika san woro ke idana wori ya tete minu ka na te minu ka mwa kosola le mutare kala suma mbrebreri ura soro du tulu me biukulo la fosoni mra geni
7: o faraka infamu na kosebe sisan bubu jawara leni segu kuruma amena an lame bagado wakilina lame e munya latike ki dadu anka bi barola amena jensi sanka ale hakilina ulame amesoro ka se ingana kuma soko nala
4: ne maya kulbali manga do ka bo malla bodu ga sanga roba du gumbe sa fe kore ne bise ka foka foko baka ma fe kololo ati foka ban parce que muna hali bi fakala kara ka du golo yoro min la bo iba soro a binte fale a yoro la ka cha bi fakala re re min na du golo du golla ni samia du na binte fale ala ka cha ya o e kololo do parce que abega sobe ka du golo ni clema bora du golo sanfala jale bi gay ba be prenne bi tamaka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o e bi fakala kololo do wa fe nyana ma fakala min ka jugo e kore furaka posoni kore fo kore furaka bagaji mbe ni boke ka dad mun fe ndu furaka sa fe mun fe ngana mu me do ale tobli fonte parce que posoni fleni am se ka foka fo tobli re se ka hala kololo kumbe ya an wona be ka duga me e mai man fon se ka kena ble abada
7: aha am bora 600 ka mayan kulubali de ka haklino la mayan ka bi e babuka se kukuruma munye e bi fakala nununye yani ga ta barake nai sharia u dibala munuka inga labatu yala yani eka bimfakala nunu fia ika foroko na ibo o sharia u labatowa
21: bo bimfala menkuni nete apela na senero nita apela na senero nye bala nsidibani archilila na malu na poni na ya na kaba na bananku kawasi na kula bimfala ntesila uluma pasi amai ni soro nsi sirayro diyo ni bimfala mpela ni be sambi uroso bimfala mpela ke sambi uroso na ikaturo bema ini kama ni bimfala pele isro site sambi woroso iri ni malabo na besa pati de bimfala blala na senaro koni
7: awo siku kuruma ufamuna e kosebe e bubu jawara mena nyiningali muntengu ela sisa ama don kafoko farafina jamano kono e bimfangala nunu koni abeta machama mfeka barau keni aye
3: yala ibise ka fanye yani bin fakala un kase senekelaw yiretike kono saria mume a ko la sagolini a bara chokola yala ireka jatemnela olula batolenu ami domine ko biwa
21: wala taka kuma kondagala suria a sharia chama la batolente ode kama nya fiongo ani kabine dobe bara kala nyoko fa minu bala ku ga tesu jabi di ama nya fiongo mogota mogota basoro mogo woro kata se mogo lombla la basoro pesisiri no yero ulu bela jele farkolo la ga tesu la seria munun kankan ala batu ko munun kan ake hal ni manya hal bin fakala yare la barali ko ikanga muni munke ni kanga ala bara chogadi folo folo oi ma forma ko observation ikanga ka dugu kolo yare jatemine folo yala e ka dugu kolo yare mogo be ka traitement nu mun na wa akara bin fakala yo akara fe na manu fakala yo bela jele no le ko pesticide yala e be kanga ape ga ke yoro mi yare la e bi ye yare de jatemine folo yala be se o ma wal ma te se o ma troisième point oi choix tare ikanga choix min ke oi doron pour mun utiliser le nom akara bien fakala yo akara fena manu fakala yo ikanga nyini ko lu sege sege ka donga bonyo na ni produit de autoriser le nom ni ne ya marale lo anga jamana fe o anga sene do maranga na ofe anani na o e ka afen yere nyini ka don sebe ni munu yere be produit ka ko lu yere nyini ku don abe mune kele abe mune faka akololo e jume ani anafa fana e jume don ame bo la meta point duruna na ani munu yere ba baraka nu be ciel o ke lu yere ka nga nyini ku yere protéger folo oyen ni yere na faka bon kosobe pate bana ba dam no lu be folo la munu e senegalaw e u chaman be produit ta tin ka nyaga mi ka fie maskite do gante do lunetite do foite do don a point worona ni fien barka ka bon i mangante ka fie le ka parce que mana ta kata sensi de fien ba ta kata ro do cela e de vous cela environnement de vous
3: segu kuruma ambora ka bu jawra kan ni blasira kan nu lame e munye senekelaye yala e re bulami do mine ko bi senekelaw be se ka nye bien fakala en ko wa wali mo te se ka nya ko abada abada de
21: wala ambe re re ni bi te no senekelaye nya bien fakala en ko ta ri bele ya ni kuruma ko ni ka to se ala ka do ngan to ma tanga ri do senekelaye tene nya la ko men ko ni men fala senekelaye nya bien fakala me ni mo si ya le le bulu
3: amado bubu jawara senekelaye chama ma fo ko ulu te se ka nye bien fakala ko ina fo se kuruma bora ka fo to ko na ka bi na gele ya mau ku ko do bien fakala na yala te se fana ka fo ko amena an bado baga fauna kololo bateminuna ni anko mako biopesticide yala ofana biseka ke feredo
21: ni aje temina anga kungo konna ona anga sigida la anga laminula yiri chaman bade be munu beseka ke kani bagajugu nunu ko lo remplacer adoe amba fomi mako maliyirini adoe hali fronto kilengele hali lai kilengele na ambisoka formule do boni ni senunu ye kateka sound liner for fena mani fakala ongla ke ga fena mani fakala toxique nunu ko lo remplacer
3: bubu jawara inin cheni jabiu belajelen ko son ami fo kosebe se kukuruma ifana ninche ikajabiu bela jelen koson
21: awa merci ay berka
3: aywa lame bagaw o klo garsiga tunye munye anka bi lamini lame jemu kanko na ode tunye niye anjigi baka anka foko o ye famiali cha mansoro reme kambe daw ye doku natani alla sonama o jemu kanko na amina kuma o ye manafroko tolibalu kololo deka anka lamini ma yani oche ajaw janto o ye relani ka janto o ka lamini na o ni ninyo kona ore
0: Aunora obeka RFI de la menne ke kanye tanoran vla ben manden kanye mwa obe Tigre Ethiopie Gamanala
5: Sarata Kamara
0: Ethiopie Tigre Bambanki Kulu TBLFI Malfauta Malabaka Gyankulu Kama Kukura Yani Kelen Kele Bulunku Siraka Bambanki Ninu Moro Keme Flaniko Nitanya Wa TBLF Huluku Yuka Marada Tigre Pankuru Ugigi So Ukambena Nyefoli Soro Niger Takera Benkani Deye Gyatige Wale Benkani Mkunu Tila Beri Marala Surasi Kiyama Nitanya Ra Ako Senfe Kele Bulun Yereka Fola Kunu Alini Surasi Bambato Hakia Kele Mafo Ambena Nyefoli Soro Uku Fanankam. Ukwambe na tami dunia tomba onyuka lade keneka New York ka gana jamana nyema ka danteli la men John Dramani Mahama au nura wa au danse. Ethiopie koubeka tateli ala kabini Tigre mara bambanki kulu TPLF yemal fauta marabaga gyan kulu kama kukura sanani nyohonke la ula loli kwa uni nyohonke kele bulonka fola bi kabini talatalo uye bambanki ninu moro keme flani kwa denitaya TPLF moro ulufana kuyu kamara da Tigre pankuru jigiso ukam Kumba kanute tingeni bare kera Ethiopia ni tele saba la bank karinyo hona usenfe
2: kabi tata don karinyo nyo damne na kokura Front de Libération du Peuple de Tigray TPLF ani marabagoni nyo ngoche ngambi de sora suini kle saba karinyo nyo jato da keneka wala si kwe bamba chike mefla ani biolon vlani fla fara ani ka kemefla ani bioro juki uka karinyo nyo usenfe jamana kankana kele boloka nyo folula alisa ukusira ka bamba chuka marfa chama mne ula ani kusira ka bamba chuka binkanu nye koroti jamana ya marabolo do kono nga FP kuna fundilo kuma sika u kuna funi 70 ya
0: mwiyara ye ninkele njugu ya ta
2: ninkele njugu ya ra marabago ni TPLF bambachu ni nyongo che kabini marabaga jekulu nyamogo abi amedie TPLF bambachu simbo jamana ya marabara ula ulumunu kumeka Tigre mara nisa ambisa balabona karidon temene ankoro Tigre bambachu wa ani bambachikulu woroye alasi dantikeli do kono kubena faranyongo kanka marabago kele aninka ministri nyamogo abi amitka marabaga jekulu bi kabini kuna sini kele ubora Tigre marakono kawara jamana ya marato bi bambachu ni sorasu taranyani keloye amar ani afar maraukono adamadia deme barakela doka seria ula kumarfachi girimon kumaga ke afar o serikele miklaga afarakan kumogo chama jugina ani doye usi yorobla kula ila kilinfene be amara marakono
0: kumba kanuteka nyefoli u Yemen bambanki uti u olifanani Arabi Saudit pe nyehona alisa Arabi Saudit ale alasebi kuye uti uka misil warola gusi sanfe ko misil utu nyesini taif ni yambu maraudema merouge kogi fanfe ni fananka kele u daminera kukura jwe karo de la san kiyama kele u la loliko wafanfila u beka jate u la AFP kuna foli di soye tele kele ndron kono bi moho keme ani bilolu de nitanyara kari nyohon na usenfe kari nyohon na utumbe senka nishia gemana fana kono kunu ngati jawale kele u de bira surasi ukanye tila beri marala malikere fe nishia kele bulonde yere ye binkani lasi ukunu uyafara kanko surasi kiyama nitanyara aleni uma gate kele mfo maimuna zerbo
8: aka dantikeli kono Niger kele bulo nyemugo so kuka surasi chamani tena kunu binkanina nga uma u akefo ko do jogina cheni sira kele menen do fanama kele bulo minisi sonu ka fola ko binkanin kera kunu soroma nega kanye woro wati ka soro surasi utumila kana bara ula ka bagan suali do yoro nyini ko wati lila unike marfati uka la nyona ni kele bulo yere kuma akenre ye kele kulu mercenaire ministre son bitanya aka dantikeli la ko bona chama fana dona jugu fe o minu yere jago yara ku kosigin goslu farnya koson wako jamana surasu bi larawulu la kelekel nu kama akli jigla utkalot le bi sabate mele jamna imara bo nu deme baga rusu sera ka surasu ka murutili walen do nyakro tige nyami ka kon onye jatike walen binkani do tun taraka nyesi nije pankru jigu yoroma anyina janvier kalula jatike walen jekulu ejes le tunye otriata kalo wora oko wore kera pankru jigu yoronna wa jinim le tunye dantikeli ke ko binkani tigiata
0: Maimuna zerbo kanye fole u binkani ka Niger jamana kono kunu ambeto Niger ni gyorowye minu beka sinsin kanye sin Musa kakaka lahalayama kuna fole jila imaye wa kuna fone ya fosi masoro akan kabini abora barake yolola niye alokun sabani koye sisan kuna fole jila u lafasa tomba reporter sans frontières kubeka radio tele sarawinia kuna fole jiso nyema inka lahalaya gyate iko diago ya tununi kabini akokera kan beka wulifan kyama fe kala ngini ko Musa kakaka ye Aman Mana ale Cameroun kuna fole di sebe le jour ngemaye anka fananka jorokan lame
22: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon, tiens bon cher confrère.
23: Mba fe ka fo Moussa Kaka ye ko aya ageya. Ambara ke nyoron ibamba kosobe. Niko ka gbelen ibalma o ni ka de mayauma. Ngisu kasi nindi pa uni ya samwa nyoye itu ye gbele asugo ni soro kasabu keko owati la Niger marabaga utuye idiago ya mine karu chama nkono itu ye gbele ya kono owati la anka wulika jwa udikera ibla li sababu ye Musa niye la mena ibamba iji ya kosobe kele gbele ni nga abena ililima ambina bo ala kasoroku anku una irini
22: Et on va ressortir la tête haute tous ensemble.
0: Aman mana kuma ka minutara RFI France kan fola ofe Mamoudou Diallo ale yu bayelema anye. La Guinée kuna fone diso uluka fola sirabakan kasara do kera sabuye ka mohotan aniflanyoron. Nitan ya kisu dugu marabolona kuna fone ya ula sirabakan kasara inkera watila kasara toni nutumboto furusiri nyanage yorodula banyan dugula waku konyomusu erebe bambata ukela.
6: Tambakunda, bishegini shigi. Domin kononton
0: Tambakunda ni Senegal fanto bela nege kanye tan anu rom la tamina ni sanga woro etan jamana inkono mineli follow da minera kanye sin samba fla ani mwani kile ni samba fla ni mwani nani ke wuli ka gyo utinyani uma osamuna jate ula moho bi woro ni lulu nyokonde kasarala wa ukera fanga sinamaton wati fanga sinamaton pastef ka wuli ka gyo udisinfe pastef minyema Ousmane Sonko ye wasabolo nyema esisan pastef kanumba dode yi makasi kitiso nyakoro samba flani mwane nani ode okumu kono sanfe karanso Université Cheikh Diop lakanaba do minera talatalon ni jugu ya wale koula anno minera sa ni jugu ya wale koula kabla mandado depola mwa sabawore ulube kiriso ka koro sili kono Ambeto Senegal yemina fonyo gele ya nisangi umakoti geni nteliflala la bauna ka sigdala de unjoro wa wati gete mine kia keda anasim aleka gete mine ula sangi ni fonyo ba uware umakono lendo lo nata ula ngema naifan kema fe Sadio Dukure ye Welebla Abdoulaye Diofma aleye anasim nyema dodeye.
10: Dans la journée du 25 à la matinée du
11: Kalwin Klem Mugani duru la sini fokata se sini kene ma Klem Mugani woro anka sigini sanji wero ye jamana yoro chamana inafo sigida minumbe koroji kerefe ani jamana yoro dugu ya famara chama kono fokata se akoro ya fana sahili ya fama waka farao sanji uka fiyeba ufana makoro lembe jin koro ni ufanga bebunya kadamateme fokase kilometri binani malere kelenkono oji uni fiyeba ubela jelende koso kasigina ye kokoroji fanantena basigi odela kakenye ni okasara uye amba lanyini kagele ya mobili bolila ufe uka janto kosebe ni wati ula mwa minu fana sigilembe jibe joyoro minu na wade majite mesira ula ulu fana mku hakili tu yere la kosobe mwonike lao kafu uluye kwayanu kata kohojila uka mete ulaje kanye wasa kaseka kibaru ya nyanama usoro senakela ufana amba nyinu fe uku kafuru taka ujofolo funi wati gelen kateme
12: staske set epizote soa ekule
0: nintunye Abdoulaye Diouf kumakaunde ye Senegal wati jate mine kakeda anasin nyema dodon Senegal yere jamana nyema Basir Diomaye Faye kadanteli makoloni dunia tomba onukan lade ba kenekan bi kabini tana talata lonsa dunia jamana nyema ubeka tugu nyokonko kuka danteli uke uka jamana ani dunia kunkanko ukan wa akubena tosinkan fu tenen lon bitele fere kumatumbe gana jamana nyema John Dramani Mahamade Bolo onukan lade ba tako bisegin ani kelena inkenekan gana jamana nyema indasira walifaso mara chogo ya kura de ma neocolonialisme ay min kon ko sebe akou de sirafe farafina kanan folo beka sunya kafara ukan akata se kafamuya chogo si de la bi ko farafina sigiyoro fosi tablo dunia tomba kal lakana ko bolo fara conseil de sécurité kono baba watara.
24: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
3: Gana jamana kuntiki ka dantikali fanchaman kera beni yere ya la fasalide ye. Kafarokan, John Dramani mama, inafo ayake chokomina marsikalo temelen ye wali fasomara sebekorokon. Ako farafinaka dugujuro naflo suweni me dankarike guinka nyetaka ula.
25: Wasa angaseka nosarali jelenke. Fo anka bayelemani John deke folo. Obetalike, dansigili la jien kilene mbalia jagojuku ke jamana ula menombe ko tinti fanta jamana kan ko tonobo danka sigifana juru da mateme donila jamana la menombe yiri wasirakan fokata se frafina ka dugu jugoro nafulu bayele mabalu boli makata koka kasoro abayele mani ani obe barada minundele olu bebeta ke fanre
24: creation okay elsewhere
3: inafo onu nyema Antonio Guterres gana jamana kuntigi fana yalla nyini ko joro kan ka di frafina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
24: africa is home to 1.5 billion
25: frafina ma milliard clinique la de bing okoroko onde jentomba onika nimblomba inkalata la fambai kasoro halisa sigiyoro te farafina bulu onika lakana bulu farakono ambe jien laban klemina bi sonte seka koma abada farafina ni sigiyoro kaka onika lakana bulu farakono
24: UN Security Council
3: akadantigali simfe fana gana jamana kuntigi yakli jiginke farafina ka juruko wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana wrofe John Dramani mama yene murutike akamfana ko farafina te delilila ngaka mokobe baranyo nyaudela mimeka beka nafa kono. kɔnɔ.
0: Baba Watara ka ɲɛfɔli ale kɔni ma se ka États-Unis taama yamaruya sɛbɛn visa sɔrɔ yaasa ka taa duniɲɛtɔnba ka ladɛ kɛnɛ in kan. Palestine ɲɛma Mahmoud Abbas ale ye tali kɛ duniɲɛtɔnba ka ladɛ in na bɔlɔlɔ sira de fɛ. Visa dibaliya u ma a y'o kow kɔn kosɛbɛ wa a y'o kɛlɛ ɲɔgɔn Israel jalaki ko Israel bɛ ka Palestine kaw ka ɲɛnamaya de yɛrɛ bila farati la. Farikolo ɲɛnajɛ sisan farafin jamanaw bɛ na dabɔ bi u y'a dabɔ bi yɛrɛ ka kan nata siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ ninnu ta ko fɔlɔw kɛnɛ kan bi jamana dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban. Cote d'Ivoire ale bɛ na Ghana bisimila Bouaké nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati la groupe C kɔnɔ. O waati kelen na Cameroun ni Comore bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ groupe G kɔnɔ. Sierra Leone fana ni Zimbabwe groupe E kɔnɔ. Aw ni kɛ lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Malanson ko le bolo. Nnege kanye tan woron vla tambra ni sanga tan ani flaye mande.
5: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa Unike wala kwa fe doni aw hankilina aw kene hambe na fe la wala me aw yeminu ira kuma be aw bulu kene kan bi o kwa nga sanga tan ke mukan kalamin la men kene kan baba watara na kam ho wole lon bena masala fosoni mukololo kan an kalamin kan nayano ka ke 600 la seliba. Seko ni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bita betana ye Burkina Faso jula u baraye kɔɲɔmuso kundan ye ladalako de ye min bɛ ka lawaleya halisa ɲumanya kɔ tariku don a ko bɛ min ɲɛfɔ Jine Babaro b'o ɲɛfɔ an ye bi.
9: Ni don in na Raissa Edwige Touré nana a balimamuso Awa Kone denmuso Minata Sanu ka furu de la kuni maki na bobo jula so. Jama ka ca mankan bɛ yɔrɔ bɛɛ biya damina lon ye furuso la. Furumuso kun ka kan ka dan o don. A ko balimaya bɛ kɛ nin waatiw de la. Raissa Edwige Touré ka jate la ni lon nisɔndiya ka girin ka tɛmɛ lon tɔw ta kan.
13: Kɔn kundan kɔni balimamusow bena fara den bamusow kan ni den ka lukɔnɔmɔgɔw bɛɛ an be jɛn ka kun ni dan ɲɔgɔn ye. A be danna kundan tɔɔrɔ o b'ale naamuden damani ne den wolonfila ɲɔgɔn a premiɛr partiw lo y'olu ye kɔ n'an kilala o be sɔrɔ ka taa kun.
9: Lomba lo balimamusow fɛ nga lomba lo balimacɛw fana fɛ o don de furucɛ ka sɛbɛya be lon fana. Karim Watara ko furucɛ n'a teriw be jɔyɔrɔba ta o la o be ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn bilasira o tɛ kɛ bɛɛ ye. Karim ka fɔ la a be i n'a fɔ tajuru sara n'i m'a kɛ tɔw ta la mɔgɔ fana tɛna kɛ i ta la.
14: Kɔɲɔkundan ko b'a lo an fɛ parce que ni kɔɲɔkundan ben kɔɲɔcɛ a n'a teriw a n'a dɔgɔ nunu olu lo be bɔ ka kɔɲɔmuso kun fifa ni wara ye k'a don a ka sigi kɔnɔ o lo be olu cɛmaninw ta baara ye anw fɛ. Ni mɔgɔ a bira a be lɔn wagati lo ra ni balima boro ka cii fɛ a be lɔn wagati lo ra ni ale yɛrɛ fana be sɔbɛ mɔgɔ ye a be lɔn olu de ko a ko i be sɔbɛ ye i ka sigida ra nusuja bereba la ale yɛrɛ le nusuja ni yɛrɛ yɛrɛ ye.
9: Yasmin Dawo tɛmɛna ni siraw fɛ a ko kalanso lo bawo ladilikan caaman be di i ma o don na.
15: Olon tɔgɔ kɔnɔ Ahmed Kontani be kɔni ladini caman di n'i taara furu la i be taara yɔrɔ min i ka kana k'olu bonye i ka kana k'i cɛ ka kuma lamɛn k'i ka mɔgɔw respecte n'o ko min ma n di o ye i ka man kana k'o kɛ bɛɛ b'a ra.
9: Numumusow le be kɔɲɔkun dan yɔrɔ dɔw la. Numumuso Kadija Sanu le ye Minata Sanu kundan gundo be kɔɲɔkundan kɔnɔna la a ka fɔ la.
16: Kɔɲɔkundan ni landa lo an fɛ ni kundatugu kɛra kunkolon an b'a dan o b'a ko a be foni samedi an b'a foni k'a dan tugunu an be taa an ka landakɛyɔrɔ dɔ ra an be taa bikulon ta yɔrɔ la a b'a fɔ a tɔɲɔgɔn ɲana bi ale be donna furu kɔnɔ ale ka denmisɛnya bɛɛ banna bi ale be donna furu le kɔnɔ an be dubabu k'a ye fana a bɔra denmisɛnya ra a bɔra sunguruya ra a kɛra muso le furumuso sisan donc n'a be tɛmɛna n'a ye den ye kojugu ra a be se k'a wele ka kuma a fɛ k'a kɛra nini nin kɛ o bɛ n'a tɔɲɔgɔn be nana a fɛ mun ma furu fɔnɔ a be se k'a fɔ olugu yɛra fana bon ayi kɛ tan pour que a be sigiyɔrɔ sɔrɔ fana.
9: Kadija Sanu ko ladilikan minw be di o be furumuso bilasira a ka furu kɔnɔ ka sira ɲuman yira a la ni k'a dɛmɛ a ka kɛ furumuso ɲuman ye.
16: Furu kɔnɔ fana kari ka teriw caya fana dɔw be u be nani u bena galon dɔ tigɛ bɔn n'i dɔ fara ni e t'a lɔn ko galon lo a bena kɛ i ma mankan ye bɔn a be se k'i ka furu sayɔrɔ la fana donc e ni mun bɛɛ filanguru ni min furula ni n'a nana i fɛ fana ka na baro kɛ n'a ye ɲininga fana k'i cɛ bi jolo di nasɔngɔ na
23: a ni cheti foidi iba fa bonne ke apani ni dandi me kara be fa yana tani tani ne fa bi toni tani fa na parce que ne ka dem senia bana ne ka sunguru ya bana kara toa kamere dem sunu fa na ka tirata kana fo yana ma furu kon
1: konyo kunda o ye furu sinsimbere doye a mankan ka be katugu a be furu man flow de meni hakli ye min ba to u be munyu nyogon fo
0: Geneva Baruka la seliba sisan beta o hankili na ukeneka kuma be au bulo keneka bi au kuma la dunia tomba onika la debata ko bisegini kelena ne kan wimbe 5 ans ni loku ina New York au fela o memo na sanugo yu fara nyohonka
4: Salam ni reke kan ka fali wuni na la de keneka sisan nere ara mablen fe wuye ka dina trom Ameriki ren ni ne bo la de kukuma ina katre ka baladi dina trom ka ta dina la de ka banka to ga bingan kukuma nunu ni nyon titri ya kukuma Nous ne sommes pas ici à reporter le cas pour l'Amérique qui attaque du Nord. Pour que les Russes soient en Russie, ils sont en Ukraine. Mais nous avons dit que nous sommes en Venezuela. Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine.
17: Bon, on a dit que nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Farafina an farafinu deme kosebe wala sa anganata anni bone fula. Okofi tukuni ne bolo okanga sene do bala kosebe. Okanga senefenu minube sene jamana okonon. Okanga pirido la okango san pirila. Okanga noro angren songofna jigi. Kake ni yoro kichuyaye. Ni yoro mi senebe kela kosebe. Okango deme noro akana gelea. Okonga ukasumanu fana okanga san pirila.
18: La fabari benesa wajini kanyonyo la ambo fo wakatibe. Ango laini ye igrisi bisika ibulo bo ikreni kana chuko minu ye ka jago ya kere taga bi ikreni ka. Oni jine besike lembe kulaje. Bo ango nga jate la naso wajini kangudu kudu bala. Ukelewe ban chuko minu kanga keti. Sabu nye naso wajini ya resiki kunjate mine asigi fambaye. Kelewe bau kana sika keti nyo kono. Do kana sika baka doma. Bo ni duya laje igrisi de tara bi ikreni ka. Kaka yere mahoro ya toa bulu. Bo anyuko minu jate mine fana ko diaranya ukula folo. Oye ko Ameriki maso nga visa di. Sudan oka nyemoko ma tamba foko e kunyuma mpadi sabu jamana chamambi a prezant lako dolente aka jamana dumfe donc ni e lako dolente aka jamana dumfe e mankanga tanna so zini ka yeri okerola
19: jamana dama do kumana oka kuma odiara ne kosobe surtout min diara ne kosobe we iran jamana kunti ka sika ni kenen zo yorama nefe oye koi komi yorama bunyana ne makosobe akuntene yena ka foko abisika kenen zo ka sika tegumu mbaka utarabia ka kaminda aka jamana ka ne aka jamana deuka ka sika ta sigi na son zini kenen ka kida do la ko wala wala a ne koni fe vrema okera ko bay le bolo français kona hakim na yimini amor dogo surtout israel ni palestine ni
20: Farikolo nyanaje keneba ere fimane kan san fe a kenekan au bena jien farikolo nyanaje kuna fonu bela jelen de la soro nogonina farikolo nyanaje keneba kari wo kari do nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duruye faran fansilu jate mine o nyoro soso olutena dese en kamboro welele unche wa au fana fela o makono lendo en kababu kan 00221 78 589 33 14 au Cambé.

0: wasa ka se ka sigi kunnafoni ka muso ma mun faamu walima n'a y'a sɔrɔ ɲiningali dɔw b'u bolo aw kana to kunpa la tuguni aw b'a fɛ ka tali kɛ babu minnu na ni olu ye aw diyaɲɛ babu ni aw ninkan babu ye n'u be tali kɛ musoya ani politikiko ni ko wɛrɛw la aw se ka aw ka hakilinaw sama an ka nɛgɛjuru sira zuru
1: amike lamɛnni na an bɛ
2: an ka lamini lamɛn
3: baba watara
4: RFI mandenkan lamɛbagaw lamini lamɛ jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw dan se aw ka jamukan kɛnɛ kan bi lamini lamɛ jamukan babu bena boli bin fagalaw ni fɛnɲɛnamani fagalaw ne kan horow kɔnɔna la n'an k'u ma ko pesticide baɲumankɛtɔn vepan n'an ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari septanburu kalo kile fila ka jateminɛkɛ ni bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ kan a ko ko bagamafɛn nunu tɔni ba kɛmɛ ni mugan hakɛ de be bɔ farajɛlagun kan ka se farafina misalila u ko burkina faso ko sɛnɛkɛla tan cɛma segi ne be yen minw be kɔlɔlɔw sɔrɔ u ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ ni bagamafɛn nunu tali ye ka baara kɛ ni a ye ka fara o bɛlajɛlen kan baɲumankɛtɔn in ko kɛmɛ sara la bagamafɛn bi wɔɔrɔ hakɛ minw be feere farafina gun kan siman ɲi maw ka kɛnɛya ni lamini yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an ka sɛnɛkɛlaw b'olu de ta ka baara kɛ n'u ye bi an ka babu bena boli bagamafɛn nunu kɔlɔlɔ de kan waasa an ka kuma o kan ka ɲɛ an y'a latigɛ ka wele bila mɔgɔ fila ma an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ be bɔ laginɛ jamana kɔnɔ ale tɔgɔ seku kuruma sɛnɛkɛla do mɔgɔ welelen filanan tɔgɔ bubu jawara sɛnɛ yiriwa cakɛda ɲɛma do ka bɔ mali jamana la jamukan ɲi kɔnɔ fana an bena lamɛnbaga dɔ fɛla lamɛn bi babu kan aw ni cɛ wa aw dan se aw dan se kokuraw ma fili aw sɔgɔlen do RFI de la sanga ni wagati anw ni nisɔndiya de bɛ aw lasɔrɔ an tɛna ko bila daga girindalabaw an ka mɔgɔ welelenw bɛlajɛlen m'an bolo nɛgɛjuru la ka ban seku kuruma i ni yantuma bubu jawara i fana ni yantuma aw y'an ka wele jaabi RFI san fɛ a jara n ye kosɛbɛ an m'an ka ɲiningali fɔlɔ an b'o tekun seku kuruma ne la yala i be se k'a fɔ an ɲɛna i ka sɛnɛ baaraw kɔnɔna la ni y'a wagati jumɛn ye e be baara kɛ ni bin fagalanw ye n'an ko ma pesticide
5: ne ye baara la kuko le ka waatini nate ka bin fɛ ka kuu le ten ten nɔ n bɛ baara la o le kan donc nin ka binfalan fɛ ni bin fara n bɛ kuu le san natɔ n bɛ o lan donc binfara la baara mɛn bolo ten ten nɔ o le ye o de
4: nka seku kuruma kabini e ye sɛnɛ baara ɲi daminɛ n'i be binfagalanw kɛ i ka foro kɔnɔ yani i k'i ka kuu dani daminɛ yala binfagalan nunu u be ka dadigi kɛ i ka dugukolo la
5: binfalan tɔnɔ b'a la tɔnɔ fan kelen ma fɛn mɛnnu bɛ don denmunu nɔ vraiman o man di kɛnɛya ma n'a lakɔlɔsili mɛnna binfalan ko kan a bɛ bin fa ka binku nɔya mɛ a tɔrɔya fana o ye dumuni bɛn bilɛtɔ a kan a tɔrɔya dumuni wele rɔ
4: nka yani an ka se dumuniw ma yala i ka sɛnɛkɛfɛnw yɛrɛ ni dugukolo a be gwɛlɛya dɔw lase dugukolo ma
5: n ka kɔlɔsili boli di mɛn ka rɔ ni ka binfalan bɛ sɛnɛ la a sɛnɛkɛfen a bɛ kɛliya mɛ a dugukolo ni i mɛnna kan i b'a fɔ ku bɛ kɔse o kɔ o y'a sɔrɔ dugukolo nɔgɔ t'a la o kɔ nɔgɔ mɛ dugu la a o jɛnina le n'i ka san fila k'a kan i b'a san fila kɛ dugu mɛn kan n'i y'a bila i bɛ se san duuru san wɔɔrɔ kɛla i m'a dugu o mina o kɔ
4: bugu jawara seku kuruma bɔra sisan ka gwɛlɛya dɔw fɔ a bɛ min sɔrɔ binfagalan nunu sababu la ka ɲɛsin a ka dugukolo yɛrɛ ma yala i be se k'a fɔ a ɲɛna mali la e ye jateminɛ dɔw kɛ binfagalan nunu kɔlɔlɔ kan sɛnɛkɛ dugukolo walima an ka jibaw kan wa
6: an be se ka o kɔlɔlɔw ta ka taa sigiyɔrɔma dama dɔ la ka sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye hadamaden yɛrɛ ka kɛnɛya fɔlɔ donk n'i y'a jate minɛ min yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye olu ɛksposelen bɛ kɛ binfagala nunu o toxisite la o y'a sɔrɔ ni i be binfagala fi a bɛ gazi u bɛ fiɲɛ b'a ta ka yɛlɛmali minnu kɛ a degun fɔlɔfɔlɔ o be sɛnɛkɛla yɛrɛ kan fɔlɔ degun filana o ye o be an ka sigida kan n'o ye anvirɛnɛman ye a be se ka k'an ka dugukolow kɔntamine ka dugukolow fɛgɛya walima an ka jiboli siraw k'olu fana kɔntamine donc o kɔntaminasiɔn fana be se ka jue hali baganw kan donc ni o sɛnɛfɛn kelen nunu bɔra i b'a sɔrɔ a tarasi dɔ be ye o sɛnɛfɛn nunu fɛ sigiyɔrɔma wɛrɛ fana ye min ye ni i tɔɔra k'a utilize de façon répété i n'a fɔ ka tugu tugu ɲɔgɔn na a be se ka na ni résistansi fana ye i n'a fɔ don o dɔ i be produit kelen dɔ utilize a tɛ se ka u faga bilen a tɛ se ka u kɛlɛ bilen
4: bubu jawara bɔra sisan nɔ ka da don kɔlɔlɔ dama dɔni na ka a ɲɛfɔ yala i be fɛ ka dɔ fara ka hakilinaw kan
5: mɛ mɛn fara a kan n'i ye sɛnɛ kɛ dugukolo kan an nu lasɛnɛkɛyɔrɔ yan an bɛ se san sen kɛla dugu kan an y'a sɛnɛ la mɛ n'i ka fosoni fiala ni ika sanworo ke ida na wori akete minuka na te minuka mo akosola le mutare kala suma mbrebreri ura so du tulu me du kula fosoni mra geni
4: o franka in famuna ko sebe 600 bubu jawara leni segu kuruma amena an lame bagado wakil na lame e munya latige ki dadu anka bi barola amena jen 600 ka ale hakil na ulame amisro ka se ingana kuma soko nala
7: ne maya kulbal mangando ka bo malla bodu gesna roba du gumbe sa fe kore ne bise ka foka foko baka ma fe kololo ati foka ban parce que muna hal bi fakala kra ka du golo romi la bo iba soro a binte fale a yoro la ka cha bi fakala rere mine na du golo du golla ni samia du na binte fale ala ka cha ya o e kololo do parce que abega sobe ka du golo ni clema bora du golo sa fala jale be kai ba be prepre ni bitama ka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o e bi fakala kololo do wa fe nyana ma fakala min ka jugo e kor furaka posoni kor fakala kor furaka bagaji mbe ni bo ke ka dad mun fe on do furaka sa fe mun fe ngana mu me du ale tobli fonte parce que posoni fleni am se ka foka fo tobli re se ka hala kololo kumbe ya an wona be ka duga me e mai man fon se ka kena ble abada
4: aha am bora 600 ka mayan kulubali re ka hakli no la mayan ka bi e babuka se gukuruma munye e bin fakala nununye yani ga ta bara kenai e sharia u dibala mun ka inga labatu yala yani e ka bin fakala nunun fi ga foro ko naibo o sharia u labatowa
5: bo bin fakala men ko ni ne te akala na senero nta akala na senero nye bala nsi de bani arsile la na malu na boni na ya na kaba na bananku kawasi na kula bin fakala te sila uluma parce que amai ni soro nsi sira ro do ni bin fakala pela ni be sambi oroso bin fakala pela te sambi oroso na sikaturo be mai ningama ni bin fakala pela isro nsi te sambi oroso ni mala bona be sa parce que de bin fakala pela na senero ko ni
4: awo se kukuruma o famuna e kosebe e bubu jawara mena nyini ngali muntengu e la 600 amadon ka foko farafina jamana ko no e bin fakala nunun ko ni abeta ma chama feka barau keni aye yale bi se ka fanye yani bin fakala on kase senekela wiretike ko no saria mume a ko la sagulini a bara chokola yala ire ka jatemnela olula batole no amedomine ko biwa
6: wala taka kuma ko ndakala surinya a sharia o chama la batolente o de kama nya fiyongo ani kabine dobe barakala nyoko fo minun bala ku ga tesu jabi di ama ya fiyo mo ta mo ta ba soro mo woro ka ta se mo lo bla la ya soro pesisiri no yero ulu bela jele far kolo la ga tesu la sharia mun kan kan ala bato ko mun kan ga ke hal ni manya hal bi fakala yere la barali ko ikan amuni mun ke ni kan ga ala bara chugadi folo folo oyi ma forma ko observation ikan ga ka dugu kolo yere jate mine folo yala de ka dugu kolo yere mo go be ka traitement nu mun na wa akara bi fakala yo akara fe na mun fakala yo bela jele no le ko pesisiri yala e be kan ga ape ga ke yoro mi yere la e bi ye yere de jate mine folo yala be se o ma wal ma te se o ma troisième point oyi choix tare ikan ga choix min ke oyi dron pour mun utiliser le no akara bi fakala yo akara fe na mun fakala yo ikan ga nyini ko lu sege sege ka donga bonyo kona ni produit de autoriser le no ni de yamarale lo anga jamana fe o anga sene do maka nga na ofe anani na oyi ka afen yere nyini ka don sebe ni munu yere be produit kan ko lu yere nyini ku don abe mun le kele abe mun le faka akololo e jume ani anafa fana e jume don ame bo la meta point duruna na ani munu yere ba baraka nu ve sielo ke u yere kan nga nyini ku yere protéger folo

0: saba wɛrɛ olu bɛ kiriso ka kɔrɔsili kɔnɔ. An bɛ to Senegal ye min na fɔɲɔ gɛlɛn ani sangiw ma kɔtigɛ nin tele filalabaw na ka sigidaladenw jɔrɔ wa waati jateminɛ kɛkɛda Anasim ale ka jateminɛw la sangi ni fɔɲɔba wɛrɛw ma kɔnɔlen don lon nataw la jamana fan caman fɛ. Sadio Dukure ye wele bila Abdoulaye Diofma ale ye Anasim ɲɛma dɔ de ye.
1: Dans la journée du 25 à la matinée du
2: Kalwin Kle Mugani duru la sini fokata se sini kene ma Kle Mugani woro anka sigini sanji wero ye jamana yoro chamana inafo sigida minumbe koroji kerefe ani jamana yoro dugu yan fama ra chama kono fokata se akoro yan fana sahili yan fama waka farao sanji uka fie ba ufana makoro lembe jin koro ni ufanga be bunya kadama teme fokase kilometri binani malere kelen kono oji uni fie ba ubela jilende koson kasigina ye kokoroji fanantena basigi odela ka kenye ni okasarau ye amba lanyini ka gele ya mobili bolila ufe uka janto kosebe ni wati ula mwho minu fana sigilembe jibe jo yoro minu na wade majite mesira ula ulufana mku hakili tu yere la kosobe mwonike lao kafu ulu ye kwayani ukata kokojila uka mete ula jekanye wasa kaseka kibaru ya nyana mausoro senake lao fana amba nyinu ufe ukuka furutaha ujofolo funi wati gelen kateme
0: Nintu ye Abdoulaye Diouf kumakaunde ye Senegal wati jatemine kakeda Anasim ɲɛma dɔ don. Senegal yɛrɛ jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ka dantɛli ma kɔnɔ ni duniɲa tɔnba ONU ka ladɛ ba kɛnɛ kan bi kabini tana talatalon sa duniɲa jamana ɲɛmaw bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ k'u ka dantɛliw kɛ u ka jamanaw ani duniɲa kunkankow kan wa a ko bɛna to sen kan fo tɛnɛlon bi tele fɛ yɛrɛ kuma tun bɛ Ghana jamana ɲɛma John Dramani Mahama de bolo ONU ka ladɛba ta ko 81 in kɛnɛ kan Ghana jamana ɲɛma in dasira Wali Faso mara cogoya kura de ma neocolonialisme a ye min kɔn kosɛbɛ a ko de sira fɛ farafina ka nanfolow bɛ ka suya ka faraw kan a ka tɛ se ka faamuya cogo si de la bi ko farafina sigiyɔrɔ fosi t'a bolo duniɲa tɔnba ka lakana ko bolofara conseil de sécurité kɔnɔ Baba Watara.
3: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
4: Ghana jamana kuntiki ka dantikeli fanchaman kera beni yere ya la fasali deye. Kafarokan, John Dramani Mama, inafwaya ke chokomina marsikalo temelen ye wali fasomara sebe korokon. Ako farafina kat dugo jogoro naflo suweni med dankari ke guin ka nyata gawla.
5: Wasa angaseka nosarali jelenke, fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike, dansikeli la jien klenembali ya jago jugu ke jamana wla minu mbiku tinti fanta jamanaw kan k'u tɔnɔbɔ danka sigifana juru damatɛmɛ doni la jamanaw la minu bɛ yiriwa sira kan fɔ ka taa se farafina ka dugujugɔrɔ nafolo bayɛlɛmabaliw bɔli ma ka taa kɔ kan k'a sɔrɔ a bayɛlɛmani ani o bɛ baarada minw dayɛlɛ olu bɛɛ bɛ taa kɛ fan wɛrɛ
4: i n'a fɔ ONU ɲɛma Antonio Guterres Ghana jamana kuntigi fana y'a laɲini ko jɔyɔrɔ ka ɲi ka di farafina ma ten diɲɛ tɔnba ka lakanakulu conseil de sécurité kɔnɔ
5: farafina ma miliyari kelen ni kila de be yen o kɔrɔ ko anw de ye diɲɛ tɔnba ONU ka nin bulonba in kalatala fanba ye k'a sɔrɔ halisa sigiyɔrɔ tɛ farafina bolo ONU ka lakana bolofara kɔnɔ an bɛ diɲɛ laban kilen min na bi sɔn tɛ se ka koo ma abada farafina ni sigiyɔrɔ ka kan ONU ka lakana bolofara in kɔnɔ
4: a ka dantigɛli sen fɛ fana Ghana jamana kuntigi ye hakilijigin kɛ farafina ka juruko waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min bɛ ka bin guin kan jamana wɛrɛw fɛ John Dramani Mama ye nemuru tigɛ a kan fana ko farafina tɛ delili la nga k'a mago bɛ baaraɲɔgɔnyaw de la min bɛ kɛ bɛɛ ka nafa kɔnɔ
0: Baba Watara ka ɲɛfɔli ale kɔni ma se ka États-Unis taama yamaruya sɛbɛ visa sɔrɔ yaasa ka taa duniɲa tɔnba ka ladɛ kɛnɛ ɲi kan Palestine ɲɛma Mahmoud Abbas ale ye tali kɛ duniɲa tɔnba ka ladɛ ɲi na bɔlɔlɔsira de fɛ visa dibaliya u ma a y'o kow kɔn kosɛbɛ wa a y'o kɛlɛ ɲɔgɔn Israel jalaki ko Israel bɛ ka Palestinekaw ka ɲɛnamaya de yɛrɛ bila farati la farikolo ɲɛnajɛ sisan farafin jamanaw bɛna dabɔ bi u y'a dabɔ bi yɛrɛ ka kan nata siraɲini siraɲini ɲɔgɔn kunbɛ ninu ta ko fɔlɔw kɛnɛ kan bi jamana dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban Côte d'Ivoire ale bɛna Ghana bisimila Bouaké nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati la groupe C kɔnɔ o waati kelen na Cameroun ni Comore bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ groupe G kɔnɔ Sierra Leone fana ni Zimbabwe groupe E kɔnɔ aw ni kɛla mɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ malasɔn kole bolo nɛgɛ ka ɲɛ 16 tanbara ni sanga 12 ye manden
6: sagata kamara
0: aw be ka RFI de la main Alissa unike wala ko fe doni aw hankili na ukene ambe na fela wala main aw yeminu ira kuma be aw bulu kine kan bi o ko nga sanga tanke mu kan ka lamine la main kine kan baba watara na ka mo ho wole lon be na masala fosoni mu kololo kan an ka lamine kan ngayano ka ke 600 la seliba Koni lonko la seliba iko alimisa o alimisa bita beta na ye Burkina Faso jula u baraye konyo muso kundaye landala ko de ye mimbe kala wale ya alisa nyuma ya ko tariku don ako be minyefo wajine babaru bo nyefo anyebi
6: Nidoina, Raisa Edwige Touré nana a balmamso awa kone demso minata sanu kafuru de la kunimakina bobojulaso. Jamakacha, mankambe yorobe biadam na loye fursola. Furumso kunkakan kadan odon. Ako balimaya bike ni wati ude la, Raisa Edwige Touré ka jate la, ni lon ni sondia ka grin kateme lon to otaka.
7: Kwa kunda koni, balmamso vna fara, den bamso ka, ni den aluko no mogo be, ami jenga kuni dan yoroi. Abu dana kunda toro, wale na muden damani, den wolo mfla yoro. A premier parti ule yo luye kwa, na kilala obi sorokata haku.
6: Lombalo balmamso fenga lombalo balmancho fana fe odonde furuche ka sebea belong fana karim watara ko furuche na tiru be jero bata ola obenyon buya kanyon blasra oteke beye karim kafola abe inafo tajuru sara nima keto tala mo fana kena ke itala
8: ko yon kunda ko balo an fe je ni ko yon kunda be ko yon ke anatiru ana doron nu wololo bi bo ka koyon muso kun fi fa nuare ka do aka siki kono wolobo oluke manu tabara ya anfe ni mo abira ablon watiru la ni balma boroka ci fe ablon watiru la ne le re fana so be mo ye ablon olun ne ko a ko e bi so be ka siki dara nu su jabere bala le re le nu su jan yere re
6: yasmin dawo temena ni srau fe ako kalan solo bawo la dilikan chama be di ima odona
9: olun to ko kona met kontani be wani ladini chamanzi ni tara frula ni tara yoro mi kana ko lubwe ni kana ki che ka kuma lame ki ka mogo respecte noko mi mai ndo ye ke mangana ko ke bebara
6: numu muso lebe konyo kunda yoro dola numu muso kalija sanu le yeminata sanu kunda bundo be konyo kunda kononala akafola
10: ko kunda ne landalo anfe ni kunda tu kera kunkolo amba dan obaku abufoni samedi amba foni ka dan tugunu amta nga landa kero dora amta biklo ta rola aba fa to yon yana di alebdo na furu kono ale ka demsera be bana bi alebdo na furu le kono am du babu kai fana abora demsera abora sunguru yara kara musule furu muso sisa don na bitemena na de yoko jugura abse ka wole ka kuma fe ka karan nene nike obe na to yon obuna na fe muma furu fono abse a fo lugu yara fana bon aiketa aiketa purke abisigi rosoro fana
6: kalija sanu ko ladilikan minu bedi obe furumso blasra aka furu kono kasra nyuma yira ala ni ka deme aka ke furumso nyuma yi
10: furu kono fana kare ka teri uchaya fana dobe obunna ne obuna galon dotige bani do fara ni eta lon ko galolo abna ke imam mankan bon abseki ka furu sa rola fana do eni mu be flanguru ni mi furula ni nana na efe fana kana baroka na yinyi afana ki kebi jolo di nasona ani cheti foidi iba fa bone ke apani ni dandi me kara be fa yana tani tai ne fa bitoni tai fana paske ne ka demsene abana ne ka sunguru abana kara toa kamere demsene fana ka kirata kana fo yana ma furu kono
6: konyo kunda oye furu sinsimbere doye aman kankabe katugu abe furu man flow de meni hakliye mimbato ube munyu nyoron fo
0: Geneva Baruka la seliba 600 beta o hankili na ukeneka kuma be a bulo keneka bi au kuma la dunia tomba onika la debata ko bisegini kelena ne kan wimbe senkani loku ina New York au fela o maimuna sanugo yu fara nyohonka
11: Ramni rek kan ka fali woni na la de keneka 600 nere ara mablen fo wuje ka dina tromb amerki ren ni ne bo la de kukuma ina wakataka ka baladi. Dena trombu kata juna la de kabanga tuge bingan kukuma nununi nyugon titiri ya kukuma yi. Nuni de kama sisi ka aeroporte de ka bo Ameriki kata ke juna uroko. Waka kle risi mwa ko risi bile ikren kan. Me muna dena trombu rawa be Venezuela kan. bimata ka si ka kalabla nyindo
12: bon ne kan ga kleta mi don jien tomba unin wakanga hakili to mina kosobe ko tele wole dugudugu tungarata wakango dansi ko kula kasika farafina an farafin de mi kosobe wala sa ngana ta anni bone fula ko kofe to kunin ne bolo wakanga sene do bala kosobe wakanga sene fen no min be sene jamana ko non wakanga pirido la wakango san pirila wakanga noro angren songa fana jigi kake ni yoro kichu yae ni yoro mi wisene beke la kosube wakango dimi noro ye akana gelea wakonga kwa sumanu fana wakanga san pirila
13: nafabari bendasa usini kanyonyo la ambu ufo wakati be anga la ini irisibi sika ibulo bo ikureni kana chuko minu yika jagu ya kere takabi ikureni kwa wani jine besi kilembe kulaje bo angu ninga jatila naso usini kangudu kudu bala ukelewe banchuko mi wakanga keti sabu nye naso usini ya reti siki kunjate mine asigi fambayi kelewe bau kana sika kejinyo kono do kana saka baka doma bo ni dunia laje irisidi tarabi ikureni kwa kaka yirema huru ya toa bulu bo anyuko munu jate mine fana uko diaranya uko lafolo uye ku Ameriki maso nga visa di Sudane uka nye mwoma ta amba fuko yi kunyma mpadi sabu jamana chamambi a prezant lako dolente aka jamana dunfe donk ni e lako dolente aka jamana dunfe e mankanga tana so zini ka yiri wa kerola
14: jamana damadamadu kumana uka kuma udiara ne kusobe surtu min diara ne kusobe uye iran jamana kunti kaseka ni kene nzo yorema nefe uye koi kumi yorema abunyana nema kusobe akuntene yena kapoko abesika kene nzo kaseka tegumi mbaka utara biaka kaminda aka jamana kane aka jamana deuka kaseka tasi naso nzini kene kakida do lako wala wala a niko nifu yorema okera koba ile bolo fransif wana hakilina yumini amor dogo surtout Israël ni Palestine ni ñoci
15: farikolo ñana je keneba ere fimane kan san fe a kenekan au bena je farikolo ñana je kuna fonu bella jelen de la soronogonina farikolo ñana je keneba kari wo kari do nege kenye tani wolon vla mara tameni senge duruye faran fansilu jate mine o ñoro soso o lutena dese en kambo ko welele unche wa au fana fela o makono lendo en ka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
16: Muso ka kene krenkrene ni kuma da ye kuma ba bulo muso bulo wasa ka se ka sigi kuna funu ka muso ma mu famu wal mana suro nyingali do bulo au kana to kumpala tuguni au ba fe ka talike babu mununani oluye au janye babu ni au ninkam babu ye nube talike muso ya ani politiki ko ni ko werola au se ka au ka hatli na usama anga ne gajuru sira zuru
17: amike la venina ambe
18: Anka lamini lame.
19: Baba, watara.
4: RFI manenka lame bagawu. Lamini lame jamukan kanun bagawu. Oni yantuma au danse yauka jamukan keneka. Bi lamini lame jamukan babu benabuli. Bi infakalaw ni fenyanaman infakalaw ne kan. Horo konnala nanku mako pesticide. Banyumaketon ve pana ye jatimine 7 do cheri septembru kalu kilifla. Ka jatimine keni bagama fe nunu kololoka. Ako ko bagama fe nunu toni ba kemeni mwa ake debi bo. Farajela gunkan kase farafina. Misalila uko Burkina Faso. Ko senekela tanch. Chama shegi ne ben minume e kololo usoro uka kenya la ka kenya ni bagama fenu nun talie ka barakeni aye ka faro bela jelenka banyumake toin ko kemesara la bagama fen bi woro ake minume fere frafina gunka shimai mauka kenya ni lamini yerema kasoro anga senekelo bolu de ta ka barakenu ye bi anka babu bena boli bagama fenu nun kololo de kan wasa anka kuma okankanye anya latike ka wele bla moro flama anga moro wele len folo bebo la gine jamana kono ale toko seku Kuruma Senekelado mako welelen flanan toko bubu jawara seneyiru wachakeda nyemado kabo mali jamana la jamukan kono fana amina lame baka do fela lame bibabukan au ninche wa au danse au danse kokura uma filia sorolendo RFI de la sangane wakati au ni nisondia de be au la soro antena ko bla daga grindala bau anka mako welelen bela jele mambolo nega juru la kaban seku kuruma ini yantuma
20: alo ya
4: bubu jawara ifana ni yantuma
20: mba ya ni yoko
4: au yanga wele jabi RFI sanfe ajaranye ko sebe amanga nyingali follow amote gu segu kurumane la yala ibise ka fanyana ika sene baraw konna la niya wakati jumenye ebe barakeni bien fakala unye nanko ma pesticide
20: ne barala kukule ka watini nateka bimfe ka kule tendino mbe barala uleka Dongo ninga bimfalampe ni bimfara mbekuli sana to mbewola dongo bimfara la bara mbulu tentino ole ole
4: nga segu kuruma kabini eye sene bara indamine ni be bimfakala unke ika foroko no yani ikika kuda ni indamine yala bimfakala nunu ubeka dadiki ke ika dugukolo la
20: bimfala tono bala tono fankele mali fimeno mbedu dimuno brema umandi kene ama nala kuro fimena bimfala mkuka abe bimfa kabiyungu noya mea atroya fana weye dumuni mbembe toa kan atroya dumuni muliro
4: nga yani angase dumuni mwa yala ika seneke feng yere ni ndukukolo abe gela yado ulase ndukukolo ma
20: nga kuro siliboli di menka oro ni kabimpala mbe senela aseneke feng abe kelia mea adukulo ni imenaka iba hapo kube kwa se uko uraso adukulo nuotala uko nuo mea dula au jenale ni ka sampla kaka iba sampla kaka Niabla, Ibessa Lulusa or Kalaimadu Menauko.
4: Bujawara, Segu Kuruma Bora Sisan, Kagleado for Abe, Minsoro, Binfagalan Nunu, Sababula, Kanyesi, Akadukolo Yerema. Yala, Ibeseka Fanyana, Malila, Jatimnedoke, Binfagalan Nunukoloka, Seneca Dukolo, Walima, Anka Jiba Ukanwa.
1: Colofolo, Amitaga, Okolo, Takata, Sigiroma, Damadola, a Sigiroma follow, Harama de Rega can follow. Donc, Nia Jatimine. Miere Senekala yolu expose le meke bienfala nunu toxicité la wasoro ni ibe bienfala si ave gazi we fien ba taka yele mali mununke a degun folo folo be Senekala ere kan folo degun flana oye obe anga sikida kanu environnement ave seka kanga dugu kolo contaminé ka dugu kolo fegeya wala ma anga jiboli sira okolu fana contaminé donc o contamination fana be seka jouer hal baganga donc ni o Senefen kele nunu bora wasoro atrasi dobe o senefa nunu fe sigoro ma wore fana emies ni itora ka utiliser de façon répétée na fo katugu tugu nyogona abisega nani résistance fana yi na fo dongo dobe produit kele no utiliser atesega u fagabli atesega u kelembli
4: bubu jawara bora sisano ka dadun kololo damadoni na ka anyefo yala ibe fe ka do faraga aklina ukan
20: mbese do faraga meme faraga ni ye seneke yukulo ka anu la seneke roya ambese san sinkela biuka anya senela me Nika person in Fiala, ni Ika is San Woroki Dana Woria, Tetemunoka, Natemunoka, Ma Kosola Lumta, Kelas Mambre Ready. Uraso, do you mean to call a person of Ragini?
4: O Frankain Famuna Kosebe, Sisan, Bubu Jawara Lini, Segukuruma, Amena, and Lame Bagado Akilna Lame, a Munya Latige, Kidadu, Anka, a Bibarula, Amena Jen Sisanka, Ale Hakilna Lame, Amisroka Sinkana, Kumasoko Nala.
21: Nemaya Kulbali Mangadoka Bomala, Bodugas and Robert Dugumbes, Afekor, and Nemsaka Foga Foga. Baka ma fe kololo ati foka ban parce que mon hali bi fakala kra ka dugolo yoro min la boy ba soro a binte fale a yoro la ka tia bi fakala rere min na dugolo dugolo la ni samia do na binte fale ala ka tia o ye kololo do parce que abega sobe ka dugolo ni clema bora dugolo sanfala jale be gay ba be prembere ni bi tamaka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o ye bi fakala kololo do wa fenya na fakala min ka jugo ye kor fraka posoni kor fol kor fraka bagaji mbé ni boke ka dad mun fond de fraka sa fe mun fengna do alle tobli vonté parce que personne fleni am se ka foka fo tobli ret se ka hala kololo kumbe ya an wona be ka duka me e mai man fon se ka kena ble abada
4: aha am bora 600 ka mayan kulubali de ka hakli no la mayan ka bi e babuka se kukuruma munye e bin fagala nununye yani ga ta ka barake nay e sharia u dibala munun ka en halabatu yala yani e ka bin fagala nunun fi ga foro ko no ibo o sharia u labato wa
20: bo bin fagala men ku ni nete akala na senero nta pela na senero nye balan Jebani Archila. Namalu, Naboni, Natya, Nakaba, Nabananku, Kawasi, Nakula, Bimfalan Tesila Uluma. Pasi Amai ni Suron Sirairo Duro ni Bimfalan Pela, ni Besambi Uroso, Bimfalan Pela Tesambi Urosona. Sikaturo, Bemain Gama. Ni Bimfalan Pele Isron si Tesambi Uroso ni Melabuna Besa. Pati de Bimfalan Bela Nasenarokoni.
4: Oh, Sukukuruma Famuna El Kosebe Ebubu Jawara Mena Nyingali Muntengu Ela Sisa. Amadon Kafoku. Farafina jamana kono bin fangala nunu koni abeta ma chaman feka baraw keni aye yale bi se ka fanye yani bin fangala on kase senegala wi retike kono saria mume a ko la sagulini a bara chokola yala ire ka jatemnela olula batole no ami domine ko biwa
1: wala taka kuma ko ndagala suriya a sharia o chama la batole nte o de kama nya fiyongo ani kabine do be barakala nyo fo minum bala ku ga tesu jabi di ama nya fiyomo ko taw mo ko taw soro mo ko woro ka ta se mo ko lomplala ya soro pesticide
2: noyera ulu bela jelen farkolo la ugata siula. Seria munu kanga ngalaba tu ko munu kanga ke hal ni ma nya hal bin fakala yere la barali ko ikanga muni munke ni kanga ala bara chugadi. Folo folo oi ma forma ko observation. Ikanga ka dugu kolo yere jate mine folo. Yala de ka dugu kolo yere mogo be ka traitement nu mun na wa. Akara bin fakala wa kara fena munu fakala u bela jelen u le ko pesticide. Yala e be kanga apega ke yoro mi yere la e bi ye yere de jate mine folo. Yala be se o ma wal ma te se o ma. Troisième point, oui, choix. Tare ikanga choix minke oui doron pourri mon utiliser le nom. Akara bien fakala wa kara fena mon fakala yo. Ikanga nyini ko lu sege sege ka donga bonyo na ni produit de autoriser le nom. Ni ne yamarale lo anga jamana fe o anga sene do maranga na ofe. Anani na oui ka afen yere nyini ka don. Sebeni munu yere be produit ka ko lu yere nyini ku don. Abe mon kele, abe mon faka akololo e jume ani anafa fana e jume. Donc ame bola meta point duruna na ani munu yere ba baraka nu be ciel ou ke ou yere kanga nyini ku yere protéger folo o yen se ni yere na faka bon ko so pate bana ba dam no lu be folo la munu e senegalawi u chama be produit ta tin ka nyaga mi ka fie maskite do gante do lunetite do foite do donc a point worona ni sien baraka ka bon i mangante ka fie le ka parce que mana ta kata sansi de fe sien ba ta kata ro do sera e de gu sera environnement de gu
4: segu kuruma ambora ka bu jawara kani blasira kan nu lame e munye senekela ye yala e re bulami domine ko bi senekela u bese ka nye bi fakala en ko wa wali ma utese ka nya ko abada abada de
20: wala ambe re re ni bi te no senekela nya bi fakala en ko ta ri gbele ya ni guru ma ko ni ka to se ala ka du ngan to ma tanga ri bi senekela sene nya la ko me ngo ni me fakala senekela ni bi fakala me ni mo si ya le le bulu
4: amado bubu jawara e senekela chama ma fo ko ulu tese ka nye bi fakala ko ina fo se kuruma bora ka fo to ko mena ka bena gele ya moku ko dum bi fakala na yala tese fana ka fo ko amena an badon baga ma fe ona kololo bateminuna ni anko ma ko biopesticide yala o fana bi se ka ke fere doy
20: ni a jete mena an afun ko na ona an asigida la an la minu la yiri chama ba de be munu be se ka ke ka ni baga jugu nunu ko lu a remplacer adoye amba fo mi ma ko mali yiri ni adoye hali fronto kilengele hali lai kilengele na an bi so ka formule do boni ni se nunu ye ka te ka sound liner fo fe na mani fakala on glan ke ka fe na mani fakala an toxique nunu ko lu a remplacer
4: bubu jawara ini che ni jabi u bela jelen ko son ami fo ko sebe se ko kuruma ifana ni che ika jabi u bela jelen ko son
20: awa merci ay baka
4: aywa lame baka u o klo garsiga tunye munya nka bi lamini lame jem kan ko na o de tunye ni anjigi baka nka foko o ye famiali cha masoro me kambe daw ye do ko natani alla sonama o jem kan ko no amina kuma aw ye manan froko toli balu ko lolo de kan nka lamini ma yani o che ajo janto aw yira lanin ka o janto aw ka lamini na aw ni ni nyoko na wore
0: aw be ka RFI de la men nege kanye tan woran vla be manden kanye mo aw be Tigre Ethiopie gamana la
3: Sarata Kamara
0: Ethiopie Tigre bamanki kulu ti BLFI malfauta marbaga jankulu kama kokura yani kelen kele bulun ku sira ka bambanki ninu moko keme flani ko nitaya wa ti BLF huluku yu kamara da Tigre pankuru ogigi so kambe na nye foli soro Niger ta kera benkani de ye jati jawale benkani kunu ti la beri marala sura si kama nitaya ra akose fe kele bulun yere ka fola kunu ali ni sura si bambato hakya kele mafo ambe na nye foli soro Fanankam. Ukwambena tami, dunia tomba, unikala dekene ka New York, ka gana jamana nyema ka Danteli la men, John Dramani Mahama, au nura wa au donsi. Ethiopie ko beka tateli ala kabini Tigre mara bamanki kulun tipiala fi mar fauta mara baga gen kuluka makukura sanani nyohon kele ula loli ko uni nyohon ke kele bulon ka fola bi kabi talatalu uye bamanki ninu moho keme flani ko deni taya tipiala fi moho ulufana kuyu kamara da Tigre pankuru gigi so ukam Kumba kanute tingani bare kera Ethiopia ni tele saba laban kare nyona usenfe
5: kabi tata don kare nyonyo damne na kokura Front de Libération du Peuple de Tigray TPLF ani marabago ni nyonche ngambide sura suini kle saba kare nyonyo jato da kenekam wala si kwe bamba chike mefla ani biolon vlani fla faga ani ka kemefla ani bioro juki uka kare nyonyo usenfe jamana ke yankana kele boloka nyefolula alisa ukusira ka bamba chuka marfa chama mne ula ani kusira ka bamba chuka binkanu nyekoro ke jamana ya marabolo do kono nga FP kuna fundilo kuma sika o kuna funi 70
0: muyara ye ninkela injuyata
5: ninkela injuyara marabago ni TPLF bambachuni nyongoche kabini marabaga jekulu nyamogo abi amedi TPLF bambachu simbo jamana ya marabaraula olumunu kumeka Tigre mara ni sambisa balabona karido temene ankoro Tigre bambachu wa ani bambachikulu woroye alasi dantikeli dokono kubena faranyongon kanka marabago kele aninka ministri nyamogo abi amit ka marabaga jekulu bi kabini kuna sini kele obora Tigre mara kono kawara jamana ya marato kan bi bambachu ni sorasu taranyeni kelo ye amar ani afar marokono adamadia deme barakela doka seriawla ko marfati grimon ko magake afar o serikele miklaga afrakan ko mo chama jugina ani doye usi robla ko laila kelin fenebe amara marokono
0: na kumba kanote ka nyefoli u yemen bambanki uti o lifanani arabi saudite pe nyohona alisa arabi saudite ale ala sebi kuye uti u ka misil worola gosi sanfe ko misil utun yasini taif ni yambu maraudema merouge ko gi fanfe ni no fananka kele o daminera ko courage ye karo de la san chama kele o la loliko wa fanfla u beka jate o la afp kuna foli di soye tele kele ndron kono bi mo ho keme ani bilolu de ni tanyara karinyo honna o senfe karinyo honna utumbe senka niger gemana fanan kono kunu ngati gawale kele o de bira sura si u kanye Tila beri marala Malik Kerefe Niger kala bulonde yere binkanin la sekunu uya farakan ko surasi kaman ni tayara aleni umma gatte kelenfo maymuna zerbo
7: aka dantikeli kono Niger kala bulonye mugaso ku ka surasi kaman ni tayana kunu binkanin na nga umma u akefo ko do jogina cheni sira kala menen do fanama kala bulumin se son ka fola ko binkanin kera kunu sogoma ne ka nya woro wati ka soro surasi utumilla kana baraula ka baran suali do yoro nyine ko wati lila uni ke marfati u kala nyona ni kala bulu yere kuma akere ye kala kulu mercenaire ministre son bitanya aka dantikeli la ko bona chama fana dona jugu fe o minu yere jagu yara ku kosigin goslu farnya koson wako jamana surasu bi larawulula kelekel nukama akli jigla utkalot le bisabate mele jamna imrabo no deme bagarusu sera ka surasu ka murutili walendo nyakro tige nyami ka kon onye jatike walen binkani do tun taraka nyesi Niger pankro jigu roma anyina janvier kalula jatike walen jekulu EGS le tunye otigiata kalo wora oko wore kera pankro jigu yoronna wa jinim le tunye dantikalike ko binkani tigiata
0: Maimuna zepo kanye fole u benkane ka Niger jamana kono kunu ambe to Niger ni jorowye minu beka sinsin kanye sin Musa kakaka lahalayama kuna fole di la imaye wa kuna fonia fosima soro akan kabini abora barake yolola niye alokun sabani koye sisan kuna fole di la u lafasa tomba reporter sans frontiere kubeka radio tele sarawinia kuna fole di so nyema inkala halaya gyate iko diagoya tununi kabini akokera kan beka wulifan kama fe kala nyini ko Musa kakaka ye Aman Mana ale Cameroun kuna fole di sebe le jour ngamae anka fananka jorokam lame
22: J'ai envie de dire à Moussa Kaka de tenir bon, tiens bon cher confrère.
23: Mba fe ka fo Moussa Kaka ye ko aya jeya. Ambara ke nyoron ibamba ko sobe. Ni ko ka gbele ibalma o ni ka de maya o ma. Ngisu ka se ninde pa o ni ya sa mo anyo ye itu ye gbele asugo ni soro ka sabu ke ko o wati la Niger maraba o tu ye idia go ya mine. Karu chaman kono itu ye gbele ya kono. O wati la anka wuli ka jaw du kera ibla li sababu ye. Musa niye la mena ibamba iji ya kosobe kele gbele ni nga abena ilelima ambina bo ala kasorko anku na ireni
22: et on va ressortir la tête haute tous ensemble
0: aman mana kuma ka minutara RFI français kan fola ou fe Mamoudou Diallo ale yu bayelema anye. La Guinée kuna fone diso ou ka fola siraba kan kasara do kera sabouye kam rotan ani flanyoron nitan ya kisi dougou marabolona kuna fone ya wula siraba kan kasara inkera watila kasara toni noutoum boto furu siri nyana ge yorodo la banyan dougou la wako konyo mousso erebe bamba ta ouke la.
6: Tambakunda, bishegini shegi.
0: Tambakunda ni Senegal fanto bela nege kanye tan anu rovla tamina ni sanga woro etan jamana inkono minali follow da minera kanye sin samba fla ani mwani kile ni samba fla ni mwani nani ke wulika gyo utinyani uma osauna jate ula moho bi woro ni lulu nyokonde kasarala wa ukera fanga sinamaton wati fanga sinamaton pastef ka wulika gyo udesinfe pastef minyema Usman Sonko ye wasabolo nyema esisan o pastef kanumba dode yima kasi kitiso nyakoro samba flani mwane nani ode okumu kono sanfe karanso universite Cheranta Diop lakanaba dominera talatalon ni jugu ya wale koula anno minera sa ni jugu ya wale koula kabla mandado depola mwa sabawore ulube kiriso ka koro sili kono ambeto Senegal yemina fonyo gele ani sangi uma koti gani telifla la bauna ka sigdala de unkyoro wa wati katemine kakeda anasim aleka katemine ula sangi ni fonyo ba uware uma kono lendon lo nata ula ngemana fan kema fe Sadio Doucouré ye welebla Abdoulaye Diofma aleye anasim nyema dodeye.
8: Dans la journée du 25 allant à la matinée du
9: Kalwin Kle Mugani Duru la Sini Fokata se Sini Kene Makle Mugani Woro Anka Sigini Sanji Weroye Jamana Yoro Chamana Inafo Sigida Minumbe Koroji Kerefe Ani Jamana Yoro Dugu Yanfama Rachama Kono Fokata se Akoro Yanfana Saheli Yanfama Waka Farao Sanji Uka Fienba Ufana Makoro Lembe Jin Koro Ni Ufanga Bebunya Kadamateme Fokase Kilometri Bina Ni Malere Kele Nkono Oji Uni Fienba Ubela Jelende Koso Kasiginaye kukoroji fanantena basigi. Odela kakenye ni okasara uye, amba lanyini kagele ya mobili buli la ufe, uka janto kosebe ni wati ula. Mwoko minu fana sigilembe, jibe jo yoro minu na wade majite mesira ula, ulu fana mku hakili tu yere la kosobe. Mwonike la u, kafu uluye kuyanu ukata kukoroji la, ukamete ula jekanye, uwasa kaseka kibaru ya nyana mausoro. Senake la ufana, amba nyinu ufe, ukuka furu taha ujofolo, funi wati gelen kateme.
10: Kaske set epizote suwa ekule.
0: Nintunye Abdoulaye Diouf kumaka undeye Senegal wati jatemine kakeda anasin nyema dodon. Senegal yere jamana nyema Basir Diomaye Faye kadanteli makoloni dunia tomba onyuka lade ba kenekan bi. Kabini tana talata lonsa dunia jamana nyema ubeka tugu nyokonko kuka danteli uke uka jamana wani dunia kunkanko uka wa akubena tosin kanfu tenelon. Bitele fere kumatumbe gana jamana nyema John Dramani Mahamade Bolo onyuka lade ba taku bisegin anikele na inkenekan gana jamana nyema indasira walifaso mara chogo ya kura de ma neokolonialism ayemin kon kosebe ako de sirafe farafina kanan folo beka sunya kafara ukan akate se kafamuya chogo si de la bi ko farafina sigiyoro fosi tablo dunia tomba ka lakana ko bolo fara conseil de sécurité kono baba watara.
24: The freedom of any nation is insecure unless it is linked to the freedom of all humanity.
4: Gana jamana kuntiki ka dantikali fanchaman kera beni yere ya la fasalide ye. Kafarokan, John Dramani mama, inafaya ke chogomina marsikalo temelen ye wali fasomara sebe korokon. Ako farafina ka dugujuro naflo suweni me dankari ke guin kanyeta gaula.
25: Wasa angaseka nosarali jelenke, fo anka bayele mani John John deke folo. Obetalike, dansikili la jien klene mbali ya jagojuku ke jamana ula menombe ko tinti fanta jamana kan ko tonobo danka sigifana juru da mateme donila jamana la menombe yiri wasirakan fokata se farafina ka dugu jugoro nafulu bayele mabalu boli makata kokan kasoro abayele mani ani obe barada menundele olube beta ke fanre
24: creation okay elsewhere
4: inafo onu nyema Antonio Guterres gana jamana kuntigi fana yalla nyini ko joro kan ka di farafina matin dien tomba kala kana kulu conseil de sécurité kono
24: africa is home to 1.5 billion
25: farafina ma miliari klinikla de bin okoroko onde jentomba onika nimblomba yin kala tala fambai kasoro halisa sigiyoro te farafina bulu onika lakana bulu farakono ambe jiela bank lemina bi sonte seka koma abada farafina ni sigiyoro kaka onika lakana bulu farainkono
24: UN Security Council
4: akadantigali sinfe fana gana jamana kuntigi yakli jiginke farafina ka juruko wati yelema kololo mimeka binguin kan jamana werofe John Dramani mama ye nimrutike akamfana ko farafina te delilila ngaka mokobe baranyo nyaudela mimeka beka nafa kono. kɔnɔ.
0: Baba Watara ka ɲɛfɔli ale kɔni ma se ka États-Unis taama yamaruya sɛbɛn visa sɔrɔ yaasa ka taa duniɲɛtɔnba ka ladɛ kɛnɛ in kan. Palestine ɲɛma Mahmoud Abbas ale ye tali kɛ duniɲɛtɔnba ka ladɛ in na bɔlɔlɔ sira de fɛ. Visa dibaliya u ma a y'o kow kɔn kosɛbɛ wa a y'o kɛlɛ ɲɔgɔn Israel jalaki ko Israel bɛ ka Palestinekaw ka ɲɛnamaya de yɛrɛ bila farati la. Farikolo ɲɛnajɛ sisan farafin jamanaw bɛna dabɔ bi u y'a dabɔ bi yɛrɛ ka kan nata siraɲini siraɲini ɲɔgɔn kunbɛn ninnu ta ko fɔlɔw kɛnɛ kan bi jamana dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban. Côte d'Ivoire ale bɛna Ghana bisimila Bouaké nɛgɛ ka ɲɛ 19 waati la groupe C kɔnɔ. O waati kelen na Cameroun ni Comore bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ groupe G kɔnɔ. Sierra Leone fana ni Zimbabwe groupe E kɔnɔ. Aw ni kɛla mɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Malansan Kole bolo. Nɛgɛ kaɲɛ 16 tanbara ni sanga 12 ye manden.
3: Sagata Kamara.
0: Aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ke o la kɔfɛ dɔɔni aw hankilinaw kɛnɛ an bɛn'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi o ko an ka sanga 10 jɛmukan an ka lamini lamɛn kɛnɛ kan. Baba Watara n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna masala fɔsɔni kɔlɔlɔw kan an ka lamini kan nka yan'o ka kɛ sisan sisan laseliba. Seko ni lonko laseliba i ko alimisa o alimisa bi ta bɛ taa n'a ye Burkina Faso julaw baara ye kɔɲɔmuso kundan ye ladalako de ye min bɛ ka lawaleya halisa ɲumanya kɔ tariku don a ko bɛ min ɲɛfɔ Jine Babaro b'o ɲɛfɔ an ye bi.
11: Ni don in na Raisa Edwige Touré nana a balimamuso Awa Kone denmuso Minata Sanu ka furu de la kuni makina bobo julaso. Jama ka ca mankan bɛ yɔrɔ bɛɛ biya damina lon ye furuso la. Furumuso kun ka kan ka dan o don. A ko balimaya bɛ kɛ nin waatiw de la. Raisa Edwige Touré ka jate la ni lon nisɔndiya ka girin ka tɛmɛ lon tɔw ta kan.
12: Kuma kundan kɔni balimamusow bɛna fara den bamusow kan ni den ka du kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ an bɛ jɛ ka kun ni da ɲɔgɔn ye. A bɛ danna kundan tɔ la o b'ale naamuden damani ne den wolonfila ɲɔgɔn. A premier partie de y'olu ye kɔni n'an tilala o bɛ sɔrɔ ka taa kun.
11: Lo balimamusow fɛ nga lon b'a lo balimacɛw fana fɛ o don de furucɛ ka sɛbɛya be lon fana. Karim Watara ko furucɛ n'a teriw be jɔyɔrɔba ta o la o be ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn bilasira o tɛ kɛ bɛɛ ye. Karim ka fɔ la a bɛ i n'a fɔ tajuru sara n'i m'a kɛ tɔw ta la mɔgɔ fana tɛna kɛ i ta la.
13: Kɔɲɔkundan ko b'a lo an fɛ parseke ni kɔɲɔkundan be yen kɔɲɔcɛ a n'a teriw a n'a dɔgɔ nunu olu lo bi bɔ ka kɔɲɔmuso kun fifa ni wara ye k'a don a ka sigi kɔnɔ o lo bo olu cɛmaninw ta baara ye anw fɛ. Ni mɔgɔ a bira a bi lɔn o wagati lo ra ni balima boro ka ci fɛ a bi lɔn o wagati lo ra ni ale yɛrɛ fana bi sɔbɛ mɔgɔ ye a bi lɔn olu de ko a ko e bi sɔbɛ ye i ka sigida ra nusuja bereba la ale yɛrɛ le nusuja ni yɛrɛ yɛrɛ ye.
11: Yasmin Dawo tɛmɛna nin siraw fɛ a ko kalanso lo bawo ladilikan caman bɛ di i ma o don na.
14: Olon tɔgɔ kɔni Ahmed Kontalibe. Kɔni ladini caman te n'i taara furu la i taara yɔrɔ min i ka kana k'olu bonyɛ i ka kana k'i cɛ ka kuma lamɛn k'i ka mɔgɔw respecte n'o ko min ma ɲi n t'o ye i ka man kana k'o kɛ bɛɛ b'a la.
11: Numumusow le bɛ kɔɲɔkun dan yɔrɔ dɔw la numumuso Kadija Sanu le ye Minata Sanu kundan gundo bɛ kɔɲɔkundan kɔnɔna la a ka fɔ la.
15: Kɔɲɔkundan nin landa lo an fɛ ni kundatugu kɛra kunkolon an b'a dan o b'a ko a bɛ foni samedi an b'a foni k'a dan tugunu an bɛ taa an ka landakɛyɔrɔ dɔ ra an bɛ taa bikulon ta yɔrɔ la a b'a fɔ a tɔɲɔgɔn ɲɛna bi ale bɛ donna furu kɔnɔ ale ka denmisɛnya bɛɛ banna bi ale bɛ donna furu le kɔnɔ an bɛ dubabu k'a ye fana a bɔra denmisɛnya ra a bɔra sunkuruya ra a kɛra muso le furumuso sisan dɔnku n'a tɛmɛna n'a ye den ye kojugu ra a bɛ se ka wele ka kuma a fɛ k'a kɛra nin ni nin kɛ ubiyɛn n'a tɔɲɔgɔn bɛ nan'a fɛ mun ma furu fana a bɛ se ka fɔ olugu yɛrɛ fana bon a ye kɛ tan a ye kɛ tan pour que a bɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ fana.
11: Kadija Sanu ko ladilikan minnu bɛ di o bɛ furumuso bilasira a ka furu kɔnɔ ka sira ɲuman yira a la ni k'a dɛmɛ a ka kɛ furumuso ɲuman ye.
15: Furu kɔnɔ fana kari ka teriw caya fana dɔw bɛ yen u bɛ nani u bɛna nkalon dɔ tigɛ bon ni dɔ fara ni e t'a lɔn ko nkalon don a bɛna kɛ i ma mankan ye bon a bɛ se k'i ka furu sa yɔrɔ la fana donc e ni mun bɛɛ ye filankuru ye ni min furula nin n'a nana e fɛ fana ka na baro kɛ n'a ye ɲininka fana k'i cɛ bɛ joli di nasɔngɔ na
23: ani cheti foidi iba fa bo ne ke akwani ni dandi me kara be fa nyana tani tani ne fa bi toni tani fa na paske ne ka demsene ya bana ne ka sunguru ya bana kra toa kamere demsene fa na ka kirata kana fo nyana ma furu kono
11: konyo kunda oye furu sinsimbere doye aman kan kabe katugu abe furu man flow de meni hakliye mimba to ube munyu nyokon fo
0: Geneva Baruka, la seliba, 600 beta ou hankili na ukeneka, kuma be au bulo keneka mbi, au kumara dunye tomba, onuika la debata ko bisegini, kele nanekan, wimbe senka, ni loku ina New York, au fela ou maimuna sanugo yu fara nyohonka.
1: Salam nye ke kanka fali wuni na la de keneka 600, nere arama bleni fe wuye, ka dena trombo, Ameriki ren nini bo, la de kukuma ina, wakateke ka baladi. Dena trombo kata juna la de, kabanka tuke binga ni kukuma nununi, nyokon titri ya kukuma yi. Nuni de kama si chanka ka reporte de ka bo Amerika kata ke dunya wuro. Ka kle risi ma ko risi bele Ukraine ka. Me muna de na tron brawa be Venezuela ka. Dunya ta ka si ka club la nyindo.
16: Bon ne kan ka kle ta mi grand jien tomba unin. Wo kanga hakli to mina kosobe ko tele wole dugudugu tungara ta wo kango dance ko kula. Kasika farafina an farafin de me kosobe wala sa an na ta anni bone fula o ko fe tukune ne bolo o kanga sene do bala kosobe o kanga sene fe no min be sene jamana ko non o kanga pirido la kanga o san pirila o kanga no go angren so ngof na jigi ka ke ni yoro ki chuya ni yoro mi wi sene be kera kosobe no kanga o de me no go akana gelya wakonga kwa sumanu fana wakanga asampirila
17: nafabari bendasa usini kanyonyo la ambo fo wakatibe angwa la ini irisibi sika ibulo bo ikuranika na chuko mino yika jagu ya kere takabi ikuranika wani jine besike lembe kulaje bo angu ninga jatila ndasa usini kangudu kudu bala ukelewe banchuko mi ukanga kiti sabu nina sa usini ya resiki kunjate mine asiki fambayi kele uba ukana sika kejinyo kono dokana saka baka doma bo ni dunya laje irisidi tarabi ikuranika kaka irema huru ya tuabulu bo anyuko munu jate mine fana uko diaranya kula folo oyeko amiriki masonga visa di sudane uka nyemogoma tamba fuko e kunyuma mbadi sabu jamana chamambi a president lako dolente aka jamana dumfe donc ni e lako dolente aka jamana dumfe e mankanga tanna so zinga yero kerola
18: jamana dama do kumana uka kuma odiara ne kusobe surtout min diara ne kusobe oye iran jamana kunti kasika ni kenenzo yorama nefe oye koi kumi yorama bunyana nema kusobe akuntene yena kapoko abesika kenenzo kasika tegumu mbaka utara biaka kaminda aka jamana kane aka jamana deuka kasika tasi gina sonjini kene ka kida do lako wala wala a niko nifu vrema okera koba ilebolo fransi fona hakimna yumini amor dogo surtout Israel ni Palestine ni nyonche
19: farikolo nyana je keneba ere fimane kan san fe a kenekan au bena je farikolo nyana je kuna fonu bella jelen de la soronogonina farikolo nyana je keneba kari wo kari do nege kenye tani wolon vla mana temeni senge duruye faran fansilu jate mine o nyoron soso o lutena dese an kambo ko welele unche wa au fana fela o makono lendo an ka babu kan 00221 78 589 33 14 au kambe
21: Musou ka kene kren krene ni ye, kuma da ye kuma ba ubulo musou bulo wasa ka se ka sigi. Kuna funu ka musou ma mu famu wal manaya soro nyini ngali do ubulo. Au kana to kumpa la tukuni au ba feka talike babu munu nani uluye au janye babu ni au ninkan babu ye. Nube talike musou ya ani politiki kuni kowero la au seka au ka hatli na usama. Anga nega juru sira zuru.
0: Amike la venina ambe.
21: Anka lamini lame.
0: Baba, watara.
4: RFI mandenka lame bagawu. Lamini lame jamukan kanun bagawu. Oni yantuma au danse yauka jamukan keneka. Bi lamini lame jamukan babu benabuli. Bi infakalaw ni fenyanama ni infakalaw ni kan. Horo konnala nanku mako pesticide. Banyu maketon ve pana ye jatimine 7 do cheri septembru kalu kilifla. Ka jatimine ke ni bagama fe nunu kololoka. Ako ko bagama fe nunu toni mba kemeni mwa ake debi bo. Farajela gunkan kase farafina. Misalila uko Burkina Faso ko senekela tanche. chama shegi ne ben minume e kololo usoro uka kenya la ka kenyani bagama fenunu talie ka barakeni aye ka faro bela jelenka banyuma keton inko kemesara la bagama fen bi woro ake minume fere frafina gunka shimai mauka kenyani lamini yerema kasoro anga senekelo bolu de ta ka barakenu ye bi anka babu bena boli bagama fenunu kololo de kan wasa anka kuma okankanye anya latike ka wele bla moro flama anga moro wele len folo be bol la gine jamana kono ale toko Seku Kuruma, Senekelado, Mogulelem Flanan Toko Bubu Jawara, Seneiru Wachakeda, Nyamado Kabo Mali Jamanala, Jamukan Konofana, Amina Lamebagado, Felalame, Bibabuka, Auninchewa, Audanse. Audanse Kokura Umafilia Solendo, RFI de la Sangani Wagati, Auni Nisondia de Be, Aula Soro, Antena Kobla Daga Grindala Bau, Anka Mogulelum, Bela Jelemambolo, Negajurula Kaba, Seku Kuruma, Ini Yantuma,
2: Aloura,
4: Bubu Jawara, Ifanani Yantuma, Au Yang Wileja. RFI sanfe ajaranye kosebe amanga nyingali follow amote gu segu kurumanela yala ibise ka fanyana ika sene baraw konnala niya wakati jumenye ebe barakeni bin fagala unye nanko ma pesticide
2: ne barala kukule ka watini nate ka bin fe ka kule tendino mbe barala uleka dongo ninga bimfala mfe ni bimfara mbekuli sana to mbeola dongo bimfara la bara mbulu tentino ole ole
4: nga segu kuruma kabini eye sene bara indamine nibe bimfakala unke ika foro kono yani ikika kudani indamine yala bimfakala nunu ubeka dadiki ke ika dugukolo la
2: bimfala tono bala tono fankele mali fimeno mbedu dimuno vrema umandi kene ama nala kuro sili mbela bimfala mkuka abe bimfa kabiyungu noya mea atroya pana weye dumuni mbembele toa kan atroya dumuni uliro
4: nga yani angase dumuni uma yala ika seneke feon yere ni ndugukolo abe gela yado ulase ndugukolo ma
2: nga kuro silibuli di menka oro ni ka bimpala mbe senela aseneke feon abe kelia mea agiukulu ni imenaka iba hapo kube kwa se uko uraso ndugukulu nuotala uko nuo mea giula au jenale ni ka sampla kaka iba sampla kaka Niabla, Ibesis and Lulus and Rock and Mad Woman.
4: Bujawara, Segu Kuruma Bora Sisan, Kagleado for Abe, Minsoro, Binfagalan, Sababula, Kanyesi, Akadu Kolo Yerema. Yala, Ibeseka Fanyana, Malila, Jatimnedoke, Binfagalan, Nukoloka, Seneca Dukolo, Walima, Anka Jiba Ukanwa.
5: Follow Amitaga Okolo Takata, Sigiroma Damadola, a Sigiroma follow, Harama de Rega can follow. Donc, Nia Jatimine. Miere Senekela yolu expose le meke bienfagala nunu toxicite la wasoro ni ibe bienfagala si ave gazi we fien ba taka yele mali mununke a degun folo folo be Senekela ere kan folo degun flana oye obe anga sikida kanu environnement ave seka kanga dugukolo kontamine ka dugukolo fegeya walema anga jiboli sira okolu fana kontamine don o contamination fana be seka jwe hali bakaunga don ni o Senekela nunu bora wasoro atrasi Oui, au Sénégal, nous nous faisons. Si vous avez un problème, ni itora ka utiliser de façon répétée, na fo katugu tugu nyogona. Abisega nani résistance fanae, na fo dongo debe produit kele no utiliser. Atesega ou fagabli, atesega ou kelembli.
4: Bubu jawara bora si sano kada don kololo damadonina ka anyefo. Yala ibe fe kado faraga aklina ukan.
2: Monsieur du faraga, même faraga. Ni le Sénégal, du Koloka, anu la Sénégal roya. Ambesi san sinkela duka. Anya Sénégal. Mais ni ka fosoni mfiala ni ika isanworo ki idane uria kete minuka nate minuka mwa kosolali mtate kela suma mbrebreri uraso tulume dukulu la fosoni mbrageni
4: ufaranka infamu na kosebe sisa bubu jawara lini segu kuruma amena anlame bagado wakili na lame munya latike ki dadu anka bibarula amena jen sisa anka ale hakili na ulame amesoroka se ingana kumasoko nala
6: ne maya kulubali mangando kabo malila bodu ya sinangoro batu kumbesa fe kware nebise ka foka foko baka mafeng kololo ati foka ban parce que mon hali bi fakala kera ka dugolo yoro min la boy ba soro ba binte fale ayoro la ka tia bi fakala rere min na dugolo dugolo la ni samia do na binte fale ala ka tia o ye kololo do parce que abega sobe ka dugolo ni clema bora dugolo sanfala jale be gay ba be prembere ni bi tamaka be karkar ka karkar ba ko buru jala be to mina o ye bi fakala kololo do wa fenya na fakala min ka jugo ye kor furaka posoni kor fol kor furaka bagajimbe ni boke ka dadmu ni fondo furaka sa fem num fengna mu do al ni tobili fɛnw tɛ parce que pɔsɔni filɛ nin ye an be se k'a fɔ k'a fɔ tobili yɛrɛ tɛ se ka hali a kɔlɔlɔ kunbɛ yaye an kɔni bɛ k'a duga mɛ e ma ye maninfinw tɛ se ka kɛnɛya bilen abada.
4: Ahan, an bɔra sisan ka mayan kulubali de ka hakilinaw lamɛn an ka bi babu kan. Seku Kuruma, mun ye bin fagala nunu ye yani i ka taga baara kɛ n'a ye sariyaw de b'a la minnu ka ɲi ka labato, yala yani e ka bin fagala nunu fiyɛ i ka foro kɔnɔ i b'o o sariyaw labato wa?
2: Bon, bin fagala mɛn ko ni ne tɛ a pɛlɛ na sɛnɛ rɔ n ta pɛlɛ na sɛnɛ rɔ ɲɛ baarala n si de b'a ni arise de la n'a malo n'a bɔni n'a tiya n'a kaba n'a bananku kawasi n'a ku la bin fagala tɛ sira wulu ma parseke a ma ɲi n'i sɔrɔ n si sira yɔrɔ dɔrɔ n'i ye bin fagala pɛ la n'i bɛ san bi wɔɔrɔ sɔrɔ bin fagala pɛla tɛ san bi wɔɔrɔ sɔrɔ na i ka t'o rɔ bɛɛ ma ɲi nin kama n'i ye bin fagala pɛlɛ i sɔrɔ n si tɛ san bi wɔɔrɔ sɔrɔ iri n'i ma labɔ na i bɛ sa parseke n tɛ bin fagala bila la n'a sɛnɛ rɔ kɔni.
4: Awɔ, Seku Kuruma, o faamuna kosɛbɛ. Bubu Jawara, n bena ɲiningali mun tɛngun e la sisan. An b'a dɔn k'a fɔ ko farafina jamanaw kɔnɔ bin fagala nunu kɔni a be ta ma caaman fɛ ka baaraw kɛ ni a ye, yala i be se k'a fɔ an ye yani bin fagalanw ka se sɛnɛkɛlaw yɛrɛ tigɛ kɔnɔ sariya mun mɛ a ko lasagoli ni a baara cogo la, yala i yɛrɛ ka jateminɛ la olu labatolen nɔ an be don min na i ko bi wa?
5: Walasa ka kuma kuntagala surunya, a sariyaw caaman labatolen tɛ. O de kama n y'a fiye n ko ani kabinɛ dɔ bɛ baarakɛla ɲɔgɔn fɛ minnu b'a la k'u ka tɛsiw jaabi di an ma. N y'a fiye mɔgɔ tan o mɔgɔ tan, i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɔɔrɔ ka taa se mɔgɔ wolonfila la, i b'a sɔrɔ pɛstisidi nɔ yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen farikolo la u ka tɛsiw la. Sariya minnu kan ka labato, ko minnu kan ka kɛ, hali n'i ma ɲɛ hali bin fagala yɛrɛ labaarali kɔ, i kan ka mun ni mun kɛ ani kan ka a labaara cogoya di? Fɔlɔfɔlɔ o ye an b'a fɔ a ma ko observation. I kan ka i ka dugukolo yɛrɛ jateminɛ fɔlɔ. Yala e ka dugukolo yɛrɛ mɔgɔ bɛ i ka traitement ninnu mun na wa? A kɛra bin fagala ye, a kɛra fɛnɲɛnamani fagala ye, o bɛɛ lajɛlen de bɛ wele ko pesticide. Yala e bɛ kan ka a fɛ ka kɛ yɔrɔ min yɛrɛ la, e bɛ yen yɛrɛ de jateminɛ fɔlɔ. Yala a bɛ se o ma walima a tɛ se o ma. Troisième point o ye choix ye. C'est-à-dire i kan ka choix min kɛ o ye dɔrɔn produit minnu utilisés a kɛra bin fagala ye, a kɛra fɛnɲɛnamani fagala ye, i kan ka ɲini k'olu sɛgɛsɛgɛ ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Nin produit de autorisés nin de yamaruyalen don an ka jamana fɛ an ka sɛnɛ dɔnbaga ŋanaw fɛ. A naanina o ye ka a fɛn yɛrɛ ɲini k'a dɔn. Sɛbɛnni minnu yɛrɛ bɛ produit kan k'olu yɛrɛ ɲini k'u dɔn. A bɛ mun de kɛlɛ, a bɛ mun de faga, a kɔlɔlɔ ye jumɛn ani a nafa fana ye jumɛn. Donc an bɛ b'o la an bɛ taa point durunan na ani minnu yɛrɛ b'a baara kɛ n'u bɛ fiyɛliw kɛ olu yɛrɛ kan ka ɲini k'u yɛrɛ protéger fɔlɔ. O ye fɛn min yɛrɛ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que bana b'a daminɛ olu de fɔlɔ la. Minnu ye sɛnɛkɛlaw ye u caman bɛ produit ta ten k'a ɲagami k'a fiyɛ. Masque tɛ don, gant tɛ don, lunette tɛ don, foyi tɛ don. Donc a point wɔɔrɔnan ni fiɲɛ barika ka bon i man kan tɛ ka fiyɛli kɛ parce que e mana ta ka taa sansi dɔ fɛ fiɲɛ b'a ta ka taa yɔrɔ dɔ, se ka e degun, se ka environnement degun.
4: Seku Kuruma, an bɔra ka Bubu Jawara ka nin bilasira kan ninnu lamɛn. E min ye sɛnɛkɛla ye, yala e yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi sɛnɛkɛlaw bɛ se ka ɲɛ bin fagala in kɔ wa, walima u tɛ se ka ɲɛ a kɔ abada abada de?
2: Voilà, an bɛ yɔrɔ wɛrɛ bi ten de nɔ. Sɛnɛkɛla in y'a bin fagalan kɔ tari gbɛlɛya ni goroma kɔni k'a tɔn sɛya la a ka don n kan t'o ma tan kari don sɛnɛkɛla in fɛnɛ ɲɛla kɔ. Mɛ n kɔni ye mɛn fana sɛnɛkɛla nin ye bin fagalan mɛn nin mɔɔ si y'ale le bolo.
4: An b'a dɔn Bubu Jawara, sɛnɛkɛla caman b'a fɔ ko olu tɛ se ka ɲɛ bin fagalan kɔ, i n'a fɔ Seku Kuruma bɔra k'a fɔ togo min na k'a bɛna gɛlɛya maaw k'u kɔ don bin fagalan na, yala tɛ se fana k'a fɔ ko an bɛna an ba don bagamafɛnw na kɔlɔlɔba tɛ minnu na ni an k'o ma ko biopesticide, yala o fana bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye?
5: N'i y'a jateminɛ an ka kungo kɔnɔnaw na, an ka sigida la, an ka laminiw la, yiri caman ba de bɛ minnu bɛ se ka kɛ ka ni bagajugu ninnu k'olu remplacer. A dɔ ye an b'a fɔ min ma ko mali yirini, a dɔ ye hali foronto kelen kelen, hali layi kelen kelen na an bɛ se ka formule dɔw bɔ ni nin fɛn ninnu ye k'a kɛ ka fɛnw dilan, i n'a fɔ fɛnɲɛnamani fagalanw dilan, kɛ ka fɛnɲɛnamani fagalan toxique ninnu k'olu remplacer.
4: Bubu Jawara, i ni ce nin jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔsɔn an b'i fo kosɛbɛ. Seku Kuruma, i fana ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔsɔn.
2: Awa, merci, ay barka.
4: Ayiwa lamɛnbagaw, aw kulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi lamini lamɛn jamukan kɔnɔ, o de tun ye nin ye. An jigi b'a kan k'a fɔ ko aw ye faamuyali caaman sɔrɔ. Me kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna a ma. O jamukan kɔnɔ an bena kuma aw ye manaforoko tolibaliw kɔlɔlɔ de kan an ka lamini ma. Yani o cɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ni k'aw janto aw ka lamini na. Aw ni ɲɔgɔnna wɛrɛ.
0: Ora aw bɛ ka RFI de la main nɛgɛ kaɲɛ 16 bɛ manden kaɲɛ mɔ aw bɛ Tigre Ethiopie jamana la.
3: Sarata Kamara.
0: Ethiopia Tigre Bambanki Kulu TBLF ye Malfauta Malabaka Gyankulu Kama Kukura Yani Kelen Kele Bulunku Siraka Bambanki Ninu Moho Keme Flaniko Nitaya Wa TBLF Huluku Yuka Marada Tigre Pankuru Ugigiso Ukambena Nye Folisoro Niger Takera Benkani Deye Gyatige Wale Benkani Ukunu Tila Beri Marala Surasi Kiyama Nitayara Ako Senfe Kele Bulun Yereka Fola Kunu Alini Surasi Bambato Hake Kele Mafo Ambena Nye Folisoro Uku Fanankam. Ukwambena tami dunia tomba onuka la dekeneka New York ka gana jamana nyema ka danteli la men John Dramani Mahama aunura wa audansi. Ethiopie koubeka tateli ala kabini Tigre Mara Bambanki Kulu TPLF ye Malfauta